0: world gonna leave some battle scars.
1: Sto štyriciaty prvý žalm.
2: Hospodin, k tebe volám. Dávidov žalm.
3: Hospodin, k tebe volám. Ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči. V teba dúfam, nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

boom.

0: 142. žalm.
1: Nahlas volám k Hospodinovi. Poučný žalm Dávida. Modlitba, keď bol v jaskyni.
2: Nahlas volám k Hospodinovi. Nahlas volám k Hospodinovi o zmilovanie. Pred ním vylievam svoj žiaľ. Rozprávam o svojom súžení. Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Na ceste, ktorou idem, mi nastavili osídlo. Pozri sa napravo a uvidíš. Nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť. Nikto sa o môj život nestará. Hospodin, k tebe volám, hovorím, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich. Pozoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prenasledujú, lebo sú mocnejší než ja. Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno. Spravodliví ma obstúpia, keď sa ma ujmeš.

0: 143. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Dávidov žalm.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojim služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Myslím na zašlé dni, rozímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe ako zem po vode. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin. U teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive. Pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník.

0: 144. žalm.
1: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala. Dávidov.
2: Nech je zvelebený Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bojovať, moje prsty viesť vojnu. Moje milosrdenstvo a moja pevnosť, môj hrad a môj záchranca, môj štít, ktorým sa kryjem. On mi podmaňuje môj ľud. Hospodin, čože je človek, že sa k nemu priznávaš? A syn človeka, že na ňo myslíš? Človek sa podobá vánku. Jeho dni sú ako miznúci tieň. Hospodin, nakloň nebesia a zostúp. Dotkni sa vrchov, aby sa z nich dymilo. Zasiahni bleskom a rozpráš ich. Vystrel šípy a zmeď ich. Vystri ruku z výsosti, vytrhni ma a vysloboď z veľkých vôd, z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Bože, budem ti spievať novú pieseň, na 10-strunovej harfe ti budem hrať. Ty, ktorý pomáhaš kráľom, čo zachraňuješ svojho služobníka Dávida pred zhubným mečom, zachráň ma. A vytrhni ma z rúk cudzincov, ktorých ústa hovoria lož, ktorých pravica je zradná. Kiež sú šťastní naši synovia vo svojej mladosti ako urastené štepy, naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. Naše sýpky nech sú plné, nech dávajú hojnosť všetkého. Našich oviec nech sú na tisíce, na 10 000 na našich pasienkoch. Náš dobytok nech je plodný. Nech nás nepostihne nešťastie, ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach. Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí. Blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin.

0: my place in this world.
1: To 45. žalm.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
3: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc, a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V 103. žalme žalmista hovorí takéto slova. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. Božie slovo nás ľudí opisuje veľmi ako takých pominuteľných, takých krehkých. Akým spôsobom máme potom žiť tu na tejto zemi? Má vôbec nejaký zmysel ten náš život tu?
3: To, že sme krehkí, samozrejme človek, keď je mladý a plný sily, tak vlastne nemá ten pocit o sebe. My žijeme v takej kultúre mladosti, kde vlastne 60-roční, 70-roční sa snažia si udržať mladosť 30-ročných, hej, všelijakými plastikami a cvičením a neviem, rôznymi vecami. Niektoré z tých vecí sú dobré, niektoré sú choré, hej, ale samotná tá kultúra mladosti ako takej je trošku posunutá úplne mimo biblický rámec. My potrebujeme vedieť jednu vec, že naše telo je skutočne krehké. Ako lekár viem, že niekedy naozaj maličko chýba, aby človek zomrel. A tá krehkosť je veľmi, veľmi tenučký ľad, hej, ktorý len určitá situácia nastane a toho človeka niet. A mnohí, poviem, že takmer každý človek má tú skúsenosť zo svojho života, že pozná v svojom okolí, z rodiny, nejakí starší rodičia alebo ľudia okolo nás, ktorí odchádzajú z tohto sveta. To nastavenie, vzhľadom na to, že sme takéto krehké bytosti, ako to žalmista hovorí,

0: ľahkosti a v tom, že on si uvedomoval, že čo ja tam pôjdem pre toho faraóna, ja nemám šancu zvíťaziť nad ním. Ale práve do tej našej krehkosti, keď vstúpi Pán Boh, to dáva silu tomu, čo robíme. A ja poviem, že je veľký rozdiel, ak sa spoliehame na svoju prirodzenú silu, a mnohokrát to žalmista vyjadruje, nie v množstve koní alebo v sile lítok muža, hej, čiže vyjadruje určitú prirodzenú silu, ale v Hospodinovi, keď človek ide vo vlastnej sile a vo vlastnej sile sa snaží presadiť určité veci alebo ovplyvniť ľudí okolo seba, v skutočnosti toto nemá veľkú váhu, nemá veľkú silu. Ak sme použili na ovplyvnenie niekoho svoju silu, tak väčšinou ten človek z toho vie veľmi rýchlo výjsť von a ja poviem, že niekedy to môže mať až také manipulačné tendencie a je dobre to vôbec nerobiť. Ale v prípade, že sme skutočne boli ako taký nástroj v Božích rukách, tak zostane ten vplyv na životoch ľudí. Lebo keď vyjde niečo od Pána Boha, tak on vlastne má tú silu to urobiť tým spôsobom, že zmení srdce toho človeka. Ja v svojej sile neviem zmeniť srdce človeka, ale Pán Boh v svojej sile to vie urobiť, pretože on načasuje aj to stretnutie, aj ten rozhovor, aj veci takým spôsobom, že on už na tom človeku pracoval aj predtým a zrazu ten môj vplyv na život toho človeka je len také ako keby doťuknutie toho, čo všetko už Pán Boh urobil, na čom ja nemám žiadnu zásluhu, ale v konečnom dôsledku to v živote toho človeka môže priniesť zmenu, ktorá je k životu a ktorá ho ťaha bližšie k Bohu.
1: Ty už si spomínal, že máme byť múdri, máme teda prežiť múdro tento život na tejto zemi a aj žalmista rozpráva o tom, aj ty teraz si na to nadviazal, že sme krehkí, sme pominuteľní, dokonca, že ten náš život chvíľu máme a zrazu už tu nemusí byť, čo znie trochu aj tak smutne. Možno niekto môže získať až taký strach, že čo teraz s mojim životom. Je to celé zbytočné, čo tu žijem? Ako byť ešte múdri? Ak by si to tak mohol nejak zhrnúť, ako byť múdry a prežiť tento život podľa toho, na čom skutočne záleží.
0: Ako Božie deti a ako ľudia, ktorí veríme písmu, vieme, že život smrťou nekončí a tým vlastne sa odburáva ako keby ten smutný prvok tejto myšlienky, o ktorej hovoríme. Samozrejme, to nie je samozrejmosť, to nie je niečo, že automaticky každý, kto zomrie, bude v nebi a všetko je fajn. To je tiež taká pseudoteológia, ktorá dnes veľmi letí a ľudia ju chcú počuť, lebo je veľmi príjemná pre našho prirodzeného starého človeka. Ale takto to nebude. Pán Boh naozaj pozýva do osobného vzťahu s ním a cez ten osobný vzťah otvára dvere do Božieho kráľovstva, do Božieho príbytku, do neba, hovorovo hovorené. Ja poviem, že múdro žiť znamená presne žiť s víziou neba. Žiť s víziou toho, že chcem tam byť, chcem prežiť svoj život tým spôsobom, aby som oslavil Boha, aby v nebi vlastne môj život s Bohom pokračoval ďalej.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: V ďalšej časti, ktorá je od Efezanom 5.21 po 6.9, budeme hovoriť o tom, čo sa teologicky nejaké nazýva poriadok stvorenia. Je tam téma o manželstve, teda vzťah medzi mužom a ženou ako manželmi, potom deti, otcovia, čo je vlastne rodinný vzťah, a potom zamestnávateľ a zamestnanci, tam máme otroci, páni. Takže v tejto časti evidentne prichádzame k niečomu, čo dnes nie je politicky korektné, lebo hovoriť o otrokoch, hovoriť o podriadovaní je rozhodne niečo, čo aj často kresťanom búri krv a hnevá ich. Dneska sme v období egalitarianizmu, teda všetci sú rovní. Možno, že niekto ironicky povie, niektorí sú rovnejší, ale toto nejdeme riešiť, takú politiku. Ja sa najskôr vyjadrím k tomu, prečo som to nazval model, kresťan ako model v poriadku stvorenia. Slovo model je veľmi silné, hovorí o nejakom vzore, o tom, že kresťan sa správa v poriadku stvorenia tak, ako to stvorenie bolo plánované. Prirodzene tým nechcem povedať, že je nejaký bezhriešný alebo bezchybný a že sa máte na kresťanov vždy pozrieť, že správajú sa ako manželia, manželky, alebo či sú to deti, či zamestnanci, že sa správajú modelovo, či príkladne. Ale rozhodne ten cieľ, ktorý tu Biblia predkladá, Pavol nám to hovorí, tak ten cieľ je, aby sme sa správali modelovo, ako vzor. Tu je veľmi dôležitá otázka vzťahu medzi spásou, tým, čo nám dáva poriadok spásy, no teda duchovný poriadok, dá sa povedať do veľkej miery eschatologický poriadok, kde napríklad Galaťanom čítame, že v Kristovi nie je muž, žena, nie je otrok,

že to je nejaká historická záležitosť, ktorú by dnes Pavol úplne inak riešil, keby dnes žil. Tak ja si myslím, že Biblia je inšpirované Božie slovo a že keď tomu správne rozumieme, tak budeme správne vidieť, že to, čo Biblia hovorí o podriadovaní, v prvom rade nie je typ podriadovania, ako my vidíme v bežnom živote, teda násilie a nejaké zlomenie alebo vnucovanie. A druhá vec je, že to podriadovanie má za cieľ ukázať na Božiu moc a slávu. Takže keď hovoríme o poriadku stvorenia, tak hovoríme o tom, že kresťan, ktorý žije aj v poriadku spásy, kde platia niektoré iné závažné iné zásady, je nové stvorenie, má je v duchu, napríklad o duchu je jasne, o duchu človeka je jasne povedané, že nie je pohlavný. Keď sa Saduceovia pýtali Ježiša, že čia bude manželka tá, čo mala postupne piatich manželov, tak on hovoril, že tí, ktorí sú vzkriesení, nie sú muži a ženy, ale sú ako anieli, teda nemajú to, čo my máme fyzické pohlavie. Takže ak my máme duchovný život, ten duch, znovuzrodený duch, je súčasťou tohto nového stvorenia, ale existuje v starom stvorení, je tu riziko, čo je veľmi jasné, riziko, že teda pohrdneme starým stvorením a budeme sa tváriť, že my už teda nás sa netýka manželstvo, nás sa netýkajú vzťahy, my sme všetci rovní, toto asi všetci vieme, že kresťanskí zamestnávateľia asi nie veľmi radi zamestnávajú iných kresťanských pracovníkov, lebo tí si myslia, že však sme bratia a tak si môžeme dovoliť. No a potom sú napätia z toho, že namiesto toho, aby brat bratovi, kresťanskému zamestnávateľovi odvádzal nejakú dobrú a zodpovednú prácu, tak to zneužíva, lebo my sme bratia a v poriadku spásy nie sú nadriadení a podriadení. Takže toto je veľmi závažná téma a samozrejme dá sa o nej veľa hovoriť, ale ja najskôr len uvediem pojmy, ktoré tu o kresťanskej identite sú použité. Tak veľmi jednoducho, manželky sa správajú ako cirkev voči manželovi, teda manželka voči manželovi je ako cirkev voči Kristovi, čo v tom ako je veľmi dôležité, pretože to ako neznamená len toľko, že Kristus, že manžel má postavenie nejakého poloboha či niečo a manželka má čušať a pozerať sa na neho ako na spasiteľa, ale znamená, že manželka vidí za svojim manželom autoritu Kristovu, ale je zároveň mu z oči v oči, ako hovorí Genesis 2. kapitola, kde Mojžiš hovorí, či proste text hovorí, že mu stvorí pomoc k nekdo, teda hebrejsky, a ktorá je mu roveň, teda použijeme to slovo, ktorá je mu oproti, teda priamo sa mu vyrovná. Takže manželia milujú manželky, ako Kristus miloval cirkev, znovu je tam to ako Kristus. Takže znovu ten pohľad na manželku od manžela nie je, že teda je to len moja partnerka, ale je to predmet, to nie je dobré slovo, ale objekt lásky, ako Kristus miloval cirkev a dal svoj život za ňu, za cirkev. Takže k tomu ešte prídeme, ale stále je tam tento motív, alebo ten cieľ, že sa realizuje Kristova vláda. K tomu ešte prídeme, že teda celý ten odsek zdôrazňuje hierarchiu Božiu v stvorení. Pri deťoch sa predpokladá znalosť dekalógu, tam sa hovorí o tom, že teda majú poslúchať rodičov, lebo 10 Božích prikázaní a hovorí, že ctí otca a matku a tam sa zdôrazňuje, že tam je zasľúbenie, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin dáva. Teda znalosť starého zákona sa tu predpokladá, čoho môžeme odvodiť, že sa predpokladá, že v kresťanskej rodine sa číta starý zákon, stará zmluva a že sa pozná Biblia. Otcovia majú vychovávať deti v Pánovi. V Pánovi znovu je veľmi široký pojem, znamená podľa vôle Pánovej a pre Pána, pre Krista. Otroci znovu ne
teda politicky nekorektný.

pojem. Dnes radi hovoríme radšej o zamestnancoch, ale treba si uvedomiť, že keď hovoríme o slove otrok, tak v Biblii otroctvo nebolo to, čo sme zvyknutí na nejaké plantážne otroctvo z Brazílie alebo Ameriky, proste Afričania, ktorí tam boli násilne odvedení. Ale to otroctvo bolo, že človek niekomu patril. Patril svojmu pánovi a pracoval pre neho ako jeho majetok. Samozrejme, nemyslím si, že toto treba nejakým spôsobom ospravedlňovať. Pavol hovorí v liste Korinťanom, ak niekto sa môže zbaviť otroctva, nech to použije. Ale pokiaľ je otrokom a nemôže sa toho zbaviť, proste nemá na to buď vykúpenie, alebo nejak nemôže z toho ísť, tak nemusí to vidieť tragicky a má pracovať ako Kristov služobník. Pretože ten jeho pán je nakoniec otrok pána v nebi. Takže Pavol tu ukazuje, že celý ten systém stvorenia, celý ten poriadok stvorenia má niečo, čo som nazval hierarchiou ako kľúčový pojem. V tom je hierarchia. To slovo hierarchia tam nie je, ale myslím si, že podriadovanie veľmi jasne ukazuje na to, že Boh tak stvoril stvorenie, stvoril svet a všetky bytosti, že sú hierarchicky odstupňované a že na vrchu tej hierarchie je Boh Otec, alebo chcete Božia Trojica, ale keď sme v poriadku spásy, tak nám dal Mesiáša, Ježiša Krista, ktorý je hlavou cirkvi. A táto cirkev je síce poriadok spásy, ale je zároveň obnovením poriadku stvorenia. Takže keď hovoríme o tejto hierarchii a o podriadenosti, tak si musíme teda definovať to slovo podriadenosť. Toto slovo podriadenosť modernému, hlavne západniarovi, ja neviem, či to platí vo všetkých kultúrach, ale rozhodne v tej západnej kultúre, ktorú my pestujeme, či žijeme, tak otázka podriadovania je mimoriadne citlivá a keď začína Pavol, ženy, podriadujte sa svojim mužom, tak to znie ako stredovek alebo niečo otrasné. Keď ale sa pozrieme na to, čím začína 5. kapitola 21. verš, kde Pavol hovorí, podriadujte sa jedni druhým, teda navzájom, tam je to známe slovo, predpokladám, že mnohí ho poznáte, allelois, alebo allelon, allelus, to je slovo, ktoré hovorí, sa prekladá navzájom, teda jedni druhým, alebo teda, že je to vzájomné. Takže to, že sa manželka podriaduje manželovi, samozrejme neznamená, že manžel sa nepodriaduje záujmom alebo potrebám alebo povedzme niekedy náladám svojej manželky. Pretože tá láska predpokladá, že toho, ktorého mám vedľa seba, milujem a si ho všímam. Takže dá sa povedať, že tá hierarchia, ktorá tu funguje, je hierarchiou, ktorá ukazuje vždy na Božiu vládu. Teda ak sa niekomu podriadujem ako kresťan v poriadku stvorenia, tak to podriadovanie má ten najvyšší, najposlednejší, ako Angličania majú také slovo ultimate, teda ten posledný, najvyšší, najzávažnejší motív je, že sa podriadujem v tej veci Bohu. Teda rozhodne písmo, keď hovorí o hierarchii alebo tento text, tak nechce povedať, že sa máme za každú cenu podriadovať akejkoľvek autorite, len preto, že to je ľudská autorita, ale máme sa pýtať, že ako je za tou autoritou Boh a ako je za ňou Kristus. Teda ak sa máme podriadovať tejto autorite, tak sa podriadujeme Bohu, pretože podstata hriechu je popretie hierarchie, ktorá podchádza od Boha. Teda od začiatku vidíme už Genesis v prvých kapitolách, že človek sa vzbúril proti tejto hierarchii, teda proti tomu odstupňovaniu, kde na vrchu je Boh, a teda poprel to, že potrebuje niekoho nad sebou. Takže je pochopiteľné, že nás to poburuje a keď sa máme proste podriadovať nejakým hlúpým autoritám alebo autoritám, ktoré nám chcú ubližovať alebo ktoré nám vôbec nesedia, sú nám cudzie,
a teraz niekto ich nad nás postaví, tak niekde vnútri automaticky máme v sebe vzboru. No ale ak sme kresťania, tak rozumieme tomu, že za každou autoritou je tento hierarchický poriadok a my sa musíme pýtať, že do akej miery je to Božia vôľa, teda je to súčasť stvorenia, a do akej miery je to, povedzme, popretie Božej vôle, pretože my sme máme jasne, keď Peter v skutkoch mal poslúchať veľkňazov a vôbec Sanhedrin, teda židovskú radu, že nekázať evanjelium, tak jasne povedal, je lepšie je poslúchať Boha ako ľudí. Takže rozhodne to podriadovanie nesmie ísť mimo toho, že v tom podriadovaní je zahrnuté podriadovanie Bohu. Ak sa žena podriaduje svojmu mužovi len preto, že to je muž a nemá tam vôbec vedomie toho, že za týmto usporiadaním je stvorenie a že to je spôsob, ktorým Boh realizuje svoju vládu, svoju hierarchiu, tak to podriadovanie je niečo, čo deformuje to stvorenie. Takže tu si musíme uvedomiť, že keď Biblia hovorí o podriadovaní, tak hovorí o podriadovaní Bohu a motivácia je Kristovou vládou a tu je zase ako Kristovi, ako Kristus vládne. Keď sa pýtate, ako Kristus vládne, no spýtajte sa, ako poslúchate Krista. Ak ho chcete naozaj poslúchať, tak ho musíte poslúchať z lásky. Inú podriadenosť neprijíma. No ak ho podriadujete, ako ho poslúchate, ak sa mu podriadujete z povinnosti, čisto formálne, tak on to nepovažuje za podriadenosť. Teda ak sa žena má podriadovať svojmu mužovi ako Kristovi, tak to musí byť niečo, čo vychádza z vnútorného presvedčenia a čo vychádza aj z normálnej diskuzie, pretože ten manžel nie je neomylný ako Kristus a preto má manželku, aby sa s ňou radil, aby s ňou rozprával a aby jej vychádzal ústrety, čo je nesmierne dôležitá druhý rozmer toho, tej podriadovanosti Kristovi, že teda podriadenosť vyžaduje, aby ten, kto je nadriadený, mal lásku k tomu, kto je podriadený a vlastne ho staval nad seba, pretože tá jeho nadriadenosť je služba. Takže kresťanská nadriadenosť je forma služby a tu okamžite dochádzame k tomu, čo vidíme, že teda v čom vidíme, prečo je ten pojem podriadovania tak politicky citlivý, politicky nekorektný, pretože podriadovanie v bežnom živote znamená násilie, znamená zneužívanie alebo nejakým spôsobom potlačovanie osobnosti. V Božom poriadku stvorenia nadriadenosť znamená služba, ako Kristus miloval cirkev a obetoval sa za ňu. Teda tá motivácia je Kristovou obeťou a ten muž, ktorý je svojej žene v tomto zmysle nadriadený, tak je nadriadený preto, aby niesol pred ňou kríž, aby sa vedel za ňu obetovať. A podriadovať sa niekomu, kto sa za vás obetuje, je samozrejme niečo iné, ako podriadovať sa niekomu, kto vás zneužíva. Prirodzene tu je otázka, ak ten muž nie je, ako má byť, povedzme, nie je ani veriaci, žena je veriaca, tak dochádzame k veľmi závažným otázkam, ktoré treba konkrétne riešiť, do akej miery ho môže získať tým, že sa mu podriaduje a do akej miery sa mu nemôže podriadovať, lebo muž od nej žiada niečo, čo je jasne proti Kristovej vôli. Toto ale sa nedá všeobecne vyriešiť. Tam si každý kresťan a každý, kto žije v takýchto protirečivých vzťahoch, musí to riešiť priamo v konzultácii teda s nejakým kresťanom, ale hlavne s Bibliou a Svätým duchom. Takže diskusia tu je otázka spravodlivosti a rovnostárstva a problém moderného individualizmu, teda či rovnostárstvo alebo egalitarianizmus je naozaj to, čo je spravodlivé, lebo dnes sa spravodlivosť v bežnom živote chápe ako niečo, že sme všetci rovní a všetci máme rovnaké právo a tak ďalej, teda žiadna hierarchia by tu nemala byť. A z toho vyplývajúci problém individualizmu, že teda každý z nás niekde v skrytosti vlastne chce byť akýmsi cisárom či imperátorom vo svojom vlastnom impériu
a toto sa podporuje často aj úplne nezmyselnými umeleckými dielami, či filmami, či niekedy reklamou, kde sa nám nahovára, že vlastne sme si sami páni a všetko si môžeme robiť, ako my chceme a nikomu sa nemusíme podriadiť. Teda to je úplne absurdné a tam si musíme uvedomiť, že žiť v Božom poriadku stvorenia je schopnosť oceňovať, podriadovať sa Božej hierarchii. Takže to je ten pojem, či zmysel, či kľúčový pojem, aby som povedal to, čo som chcel zdôrazniť v tejto predchádzajúcej časti. Keď sa pýtame na zmysel tejto hierarchie, tak vidíme, že zmysel toho, že Boh to takto stvoril, je, aby jeho syn bol oslávený a aby Kristova vláda sa aplikovala v poriadku stvorenia. A Kristus je hlavou cirkvi, 5. kapitola, 23. verš, tam je muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou cirkvi a on je spasiteľ tela. Tu Pavol zdôrazňuje to, čo som už hovoril, že on je spasiteľ tela, teda tá hlava tu nie je len, aby niečo rozhodovala, ale aby niečo zachraňovala, aby niečo menila. Takže toto je samozrejme motivácia pre mužov a potom ďalej hovorí mužom, aby vydávali sami seba za svoje ženy. Takže to sú tak hlboké veci, ktoré absolútne prekračujú akékoľvek naše predstavy o podriadení a nadriadení. Tu je otázka, že ako som už spomínal, tu treba to riešiť, že do akej miery poriadok spásy a poriadok stvorenia idú dohromady a do akej miery si protirečia. A odpoveď je, že Pavol ukazuje a vôbec tento text, že poriadok spásy obnovuje poriadok stvorenia. Neobnovuje ho navždy, ako som hovoril v predchádzajúcej prednáške, tak to obdobie, ktoré žijeme, je predposledné, nie je eschatologické, ale v ňom sa už realizujú sily nového stvorenia, ale to nové stvorenie obnovuje staré stvorenie, on ho neruší. To je veľmi dôležitá teologická doktrína, alebo niečo, čo je, že teda poriadok stvorenia sa integruje s poriadkom spásy. To, ako sa integruje, samozrejme vidíme v jednotlivých situáciách, lebo v niektorých situáciách môže platiť to, že nie je ani otrok, ani slobodný, ale všetci sme jedno v Kristovi, ale v iných situáciách, keď sme v otázkach zamestnania, tak môže platiť to, čo tu sa dôrazňuje, že teda otroci majú poslúchať svojich pánov či majiteľov ako Krista, teda nie len na oko, ale skutočne zo srdca. Takže tu vidíme, že sociálna vláda, teda Kristova vláda sociálna a eschatologická idú ruka v ruke. To, ako, ešte raz opakujem, to, ako sa čo kde realizuje, je otázka na knihy o kresťanskej etike, o kresťanskom spolunažívaní v cirkvi, eklesiológie a tak ďalej. Takže ja si to nemôžem tu proste dať ako za úlohu niečo z tohto riešiť, len dôležité je že si uvedomiť, že nemôžeme ísť do jednej ani druhej herézy. Nemôžeme tvrdiť, že poriadok stvorenia vždy je nadradený poriadku spásy, ale ani opak, nemôžeme povedať, že poriadok spásy je tak nadradený poriadku stvorenia, že človek, ktorý sa obráti a uverí v Krista, tak už môže ignorovať svoje vzťahy v zamestnaní, v manželstve, ak je to dieťa a rodičov, ktorí sú neveriaci, tak ich môže proste ignorovať, pretože on je teraz už kresťan, on nasleduje Krista, takže už sa ho tieto veci netýkajú. Čo môže byť vážne pokušenie v modernom akémsi antihierarchickom svete a v kultúre. Takže zmysel tej hierarchie je uplatnenie Kristovej vlády, ktorý je hlavou cirkvi a tá cirkev stále ešte existuje v nejakom stvorení, v nejakom starom stvorení. Staré a nové stvorenie ide dohromady. Podmienky, ako sa táto hierarchia uplatňuje, a to som už čiastočne spomenul, je obetavosť lásky. Tá hierarchia nie je založená na tom, čo nás provokuje, na tom slove podriadovaní, ja už som to spomínal, a to, čo nás provokuje, je zneužívanie seba,
povyšovanie, nejaký selfizmus a potláčanie toho, kto je podo mnou, teda vnucovanie mu nejakej svojej vôle, jedným slovom duševné a často fyzické násilie. Duševné a fyzické násilie je podstatou podriadovania vo svete. Taký vojenský, by sme mohli povedať, drill, alebo proste môžeme rôzne iné organizácie spomenúť, kde sa uplatňuje proste vedenie bez ohľadu na to, čo si podriadený myslí. Tak toto rozhodne nie je podstatou Božej hierarchie ani v stvorení starom, ktoré je pokazené a často túto podriadenosť takýmto spôsobom aplikuje, ale v žiadnom prípade v novom, pretože v novom stvorení tá podmienka hierarchie je realizovaná obetavosťou lásky. To znamená, ak sa niekto niekomu má podriadiť v novom stvorení, tak ten, kto je nadriadený, musí to dosiahnuť obetavosťou lásky. To znamená, že presvedčí podriadeného, že tá podriadenosť má zmysel, lebo on sa kvôli nemu obetoval. Takže podriadovanie v bázni Kristovej, enfobo Christu, doslovne v strachu Kristovom, ten strach Kristov znamená, že to, že sa máme bázeň, alebo úctu, alebo vážnosť voči Bohu a voči nadriadeným, pochádza od Krista, ale znamená to aj, že tak ako Kristus mal podriadenosť, bol podriadený svojim rodičom, bol podriadený svojej vláde, vtedy, kým ho proste nevyhodili a nechceli od neho, aby klamal alebo zaprel, že je Mesiášom, a bol podriadený predovšetkým otcovi. Teda bázeň alebo strach Kristov nás vedie k tomu, že tá podriadenosť, ktorú máme realizovať alebo uskutočňovať v poriadku stvorenia, je nie z násilia a nadriadenosť nie je výsledkom seba realizácie. Lukáš 22, 25 až 26 veľmi pekne hovorí tam Ježiš, to bolo počas Večere Pánovej, že u pohanov, proste národov, ktoré nie sú ani kresťanmi, ani židmi, tak sa tí, ktorí sú nadriadení, volajú ich dobrodincami a panujú, ale medzi vami to nebude tak, ale ten, kto je u vás nadriadený, ten bude všetkým otrokom, všetkým bude sluhom. Takže ak to takto rozumieme, tak predpokladám, že naša pobúrenosť či nejakým spôsobom nespokojnosť tým, že sa tu hovorí o nadriadenosti, nás prestane až tak trápiť a uvedomíme si, že to, čo Biblia od nás chce, je podriadenosť, ktorá sa aplikuje zo poriadku spásy, teda duchovnej obnovy, duchovného znovuzrodenia, do poriadku stvorenia, ktorý je týmto obnovovaný. Samozrejme nie na veky. Čakáme nové stvorenie, že tam príde Pán a všetko zmení, nové nebo, nová zem. Ale kým toto stvorenie existuje, tak kresťanová existencia v tomto stvorení by mala byť modelová. Čo je veľmi silné slovo, ale schválne ho tak používam, pretože Boh ukazuje cez kresťanov, že to, čo stvoril, bolo dobré. A je dobré, je pokazené hriechom, ale keď to stvoril, tak to stvoril ako dobré. A existovať v manželstve, existovať v rodine, existovať v hierarchických vzťahoch je prospešné pre podriadených a tí, ktorí sú nadriadení, tak vlastne sú v pozícii služobníkov. Tak myslím si, že pokiaľ toto takto rozumieme, tak nás to prestane provokovať a tu by sme mohli diskutovať o tom, ako zlíhala cirkevná hierarchia v dejinách, pretože vždy, keď sa o tomto začne hovoriť, tak počujete o kresťanskej ríši, hej, rímskej ríši a problém baptistického kongregacionalizmu je tiež tu niečo, čo sa dá diskutovať, pretože kongregacionalizmus chce zrušiť akúkoľvek hierarchiu v rámci zborov. Otázka je, čo je biblicky na mieste, ale toto je rozhodne nie mojou témou, len návrh na diskusiu. Ešte niekoľko slov k realizácii tejto hierarchie po stvorení.
ja by som zdôraznil, že čaká sa vnútorný postoj. Teda zmena vnútorného postoja, nie na oko. To je Efezanom 6:6. Problém je, že my veľmi ľahko môžeme dosiahnuť aj na sebe, že teda sa prinútime niekoho poslúchať, ale ako hovorí sa, myslím si svoje. No keď si blbý, tak to urobím, hej, citujem, ale myslím si svoje. Tak to je rozhodne nie podriadenosť Bohu. To je podriadenosť, na ktorú vám možno zatlieska váš nadriadený, ak si neuvedomí, že ho poslúchate s tým, že si myslíte svoje a pomenúvate ho svojimi slovami a rôznymi prívlastkami, ktoré si na ňo vymyslíte. Ale poslušnosť, podriadenosť musí byť zo srdca. Teda formálna podriadenosť nie na oko, tam sa hovorí o trokom, že nie na oko, pretože tá podriadenosť má byť podriadenosť Bohu. A tam, kde nemôže byť podriadenosť Bohu, lebo naozaj ide o niečo nerozumné, tam je podriadenosť, pokiaľ sa dá, vyjadrená tým, že poviem, čo si myslím, s úctou a požiadam, teda vyjadrím sa, netajím. Niekedy najväčšie vzbúry, zvlášť v manželstve, sú v mlčaní. Manželky dokážu mlčať o tom, čo by mali manželovi povedať, lebo si povedia, keď si blbý, tak si rob, čo chceš a uvidíme, kam to povedie. Tak pokiaľ sú obidvaja kresťania, tak mlčanie je vlastne trest pre toho partnera, len preto, že je nadriadený a že nie je dosť múdry. Takže tu je dôležité, aby sme si uvedomili, že celá tá pasáž začína podriadujte sa jedným druhým, čo som vtedy zdôraznil, alelois, navzájom sa podriadujte. To znamená, že v tom podriadení ženy k mužovi a muža k žene sú, je vzájomné podriadovanie. Už som hovoril o tom, že teda podriadovať sa ako Kristovi znamená nie len, že on má najvyššiu autoritu, ale aj spôsob, že sa podriadujeme preto, že sme o tom presvedčení a preto, že to robíme zo srdca a preto, že sme vďační za to, že sa za nás obetoval a že miloval nás ako svoje vlastné telo. Ak muž teda miluje svoju ženu, tak tam Pavol upozorňuje, že miluje vlastne sám seba, lebo je to jeho telo a to je zase duchovný fakt, ktorý muž potrebuje hlboko prežiť a uvedomiť si, že svoju ženu nemá len preto, aby, ja neviem, sa mu páčila alebo robila mu dobre, ale preto, aby mohol vyjadriť na nej svoj vzťah ku Kristovi, svoj vzťah k Bohu a že žije v hierarchii, ktorú mu Boh predložil či daroval. Takže tá možnosť uplatňovať Kristove postoje v manželstve je úplne neuveriteľne nádherná, ale chce hlboké prežitie, ktoré je v priamom rozpore s tým, čo sa nám v úvodzovkách zvestuje v rôznych umeleckých dielach, románoch, či videách, či filmoch. Takže na to si musíme dať pozor, zvlášť muži, vo vzťahu k ženám. Diskusia môže prebehnúť o probléme štátnej moci, teda poslúchať Boha alebo ľudí, čo som už spomínal, čo Peter jasne povedal, že je lepšie poslúchať Boha ako ľudí, lebo tu na to nevyhnutne narážame. A tiež otázka toho, čo sa nazýva občianska neposlušnosť. Do akej miery kresťan, zvlášť demokracii, má aplikovať kresťanskú, teda občiansku neposlušnosť, pokiaľ je jasné, že niektoré zákony či niektoré pravidlá, ktoré štát alebo nejaká nadriadená moc žiada, sú v rozpore s Božím slovom a v rozpore so svedomím. Tak to je niečo, čo je závažná otázka a dá sa pravdepodobne riešiť vždy len na konkrétnych prípadoch. Takže aby som to uzavrel, identita kresťana ako model v poriadku stvorenia je uvedomenie Božej hierarchie. Boh tak stvoril stvorenie, že na vrchu úplne je on a všetky ostatné autority sú odvodené z neho. Pokiaľ sú zneužité, tak poriadok spásy, ktorý nám Kristus dáva, ich upravuje, mohli by sme povedať, renovuje. A pokiaľ sa nedajú renovovať, tak musíme rozhodovať, a to je to ťažké rozhodovanie, kedy sa máme podriadiť, napriek tomu, že to nie je ideálne,
a kedy máme pristúpiť k tomu, že lepšie je poslúchať Boha ako ľudí.

stredu podvečer vás prevediem horúcimi hudobnými novinkami z éteru Rádia 7. Reč bude o Forestovi Frankovi, Joseach Queenovi, Lauren Daigle a ďalší.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Prísloví, 14. kapitola, 15. verš. Rozvážny svoje kroky zvažuje. Edo mal veľký sen pre svoju malú dcéru. Ela mala Downov syndróm a Edo dúfal, že sa mu podarí otvoriť zariadenie, kde by raz mohla pracovať. Na druhej strane mal z toho strach. Absolvoval kurz pre začínajúcich podnikateľov a potom si s manželkou otvorili v meste rodinnú pekáreň. Stal sa z toho skutočný, dobre prosperujúci podnik so zamestnancami, hovorí Edo. Ich už dospelá dcéra Ela pracuje pri pokladni a vybavuje so zákazníkmi objednávky cez internet. Každý v meste ju pozná, hovorí otec. Plánovanie budúcnosti si vyžadovalo skok viery, ale aj múdre zvažovanie. Rozvážnosť je klasická biblická cnosť. Je súčasťou múdrosti. Boh nám ju dáva, aby sme dokázali plánovať svoju prítomnosť i budúcnosť. V knihe Prísloví 14.8 sa píše: Múdrosťou rozvážneho je pochopiť, kam ide, bláznovstvom hlupákov je podvod. Rozvážni ľudia sa nestrachujú o budúcnosť, ale na druhej strane nie sú ani pasívni. Hľadajú múdrosť u Boha a plánujú. Anglické slovo prudent, rozvážny, pochádza z latinského prudentia, čo znamená predvídavosť. Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje. Múdri predvídajú, čo sa môže stať, sú rozumní a budujú si záchrannú sieť. V tom je sila premysleného a rozvážneho postupu. Majme otvorené oči viery, žijme rozvážne a v súlade s Božím plánom pre nás.

0: kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť, je Mauritánia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém za túto krajinu. Mauritánia alebo aj Mauritánska islamská republika je štát v západnej Afrike. Je to 11. najväčší štát Afriky s rozlohou viac ako 1 030 000 km2, čo je asi pre vašu predstavu 20-krát viac ako Slovenská republika. Susedí so Senegalom na juhozápade, s Mali na juhovýchode, s Alžírskom na severovýchode a so západnou Sahárou na severozápade. Západná časť Mauritánie hraničí s Atlantickým oceánom. Hlavným mestom je Nouakchott. V Mauritánii žije približne 4,5 milióna obyvateľov a z toho 99% vyznáva islám. Úradným jazykom je arabčina a gramotnosť v tejto krajine dosahuje asi 34%. Absolutistická vláda v Mauritánii často pôsobí ako ochranca islamského náboženstva. Islám je dominantnou politickou ideológiou krajiny. Výsledkom toho je, že štát je hlavným zdrojom kresťanského prenasledovania, ktoré sa stále zvyšuje. Vplyv radikálnej islamskej ideológie je stále väčší. Islamskí extrémistickí kazatelia tiež prispievajú k radikalizácii spoločnosti, podnecujú antagonizmus a nenávisť voči nemoslimom. Navyše, kastový systém diskriminuje a posúva na okraj spoločnosti ľudí tmavšej pleti a prívržencov akéhokoľvek iného náboženstva než je islám. Kresťania sa nemôžu verejne stretávať a organizovať bohoslužby. Hociaké vyjadrenie ohľadom viery zo strany kresťanov, ktorí migrovali do Mauritánie, môže viesť ich trestnému stíhaniu. Kresťania tiež čelia riziku útokov od radikálnych skupín, ako je Al-Káida v Maghrebe. Milí priatelia, môžeme sa modliť za negramotných veriacich Mauritánii, ktorí hľadajú Boha. Môžeme prosiť za ochranu kresťanov, ktorí sú obvinení z rúhania, aby sa mohli podeliť o svoju vieru s ostatnými. Môžeme prosiť za všetkých tých, ktorí hľadajú, lebo nájdu. Otko, chválim ťa. Ďakujem za tvoju milosť, Pane. Ďakujem za Mauritániu. Ďakujem za túto krajinu v Afrike. Ďakujem, že aj v tejto krajine máš svoj ľud, tak ako máš po celej tvári zeme, Pane. Máš ľudí, ktorí sa nesklonia pred nikým iným ako pred tebou, Pane. A ktorí nebudú skláňať svoje kolená pred štátnou mocou, ktorá ich prenasleduje. Pred inými náboženstvami alebo ľuďmi, ktorí sú ovládaní démonmi. Ale budú sa kláňať pred tebou, lebo si hoden každej chvály, Pane. Si hoden toho, aby sa sklonilo každé koleno pred tvojou tvárou, Bože. Ďakujem, že sú možno tajní a v tejto krajine, kde nie je možné vyznávať tvoje meno, sú tajní veriaci, lebo sa boja a majú strach. Tak prosím, aby si povzbudzoval ich srdci, aby si ich potešoval, Pane. Aby si ich naplňal odvahou, tak ako to len ty vieš, Pane. Ty, ktorý si zdrojom našej sily a, Pane, takéhoto ťa poznám. Ty dávaš odvahu všetkým tým, ktorí sa obracajú k tebe a pýtajú sa na tvoje cesty pre svoj život. Posíľaš im do cesty ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. Posíľaš im do cesty ľudí, ktorí sú pripravení, tak ako bol v písme pripravený ten muž, ktorý išiel na koči a Filip ho zastavil, alebo on Filipi zastavil Filipa a čítal si písmo. A Filip sa ho pýtal, či tomu aj rozumie, čo číta. Duch Svätý, ty vedieš mnohých ľudí tomu, aby ťa hľadali, aby sa pýtali, kde si, a posíľaš mnohých ľudí, Pane, za nimi. Prosím za cirkev v Mauritánii, Pane, ktorá podľa štatistiky neexistuje. Ale ďakujem, Bože, že ty si nad každú štatistiku. Máš tam svoj ľud, máš ľudí, ktorí vyhlasujú, že Ježiš je Pán a modlia sa za Mauritániu. A ďakujem, že z malého semienka vyrastie obrovský strom a že tvoje zázraky bude tvoja cirkev, Pane, vidieť aj v Mauritánii. Možno mnohí prídu o život. Chválim ťa, môj Boh. Požehnaj cirkev Mauritánii. Požehnaj to malé stádočko, Pane. A daj im rásť poznaní seba v množstve, poznaní, Pane, takého, aký ty naozaj si. Plný lásky, plný porozumenia, dobroty, milosti, láskavý a živý Pán. Nech je tvoje meno oslavené, Pane, aj za všetkých ľudí a cirkev Mauritánii. V drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio.sk.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Naladili ste si Rádio 7 niečo po 7 hodine ráno. Moje meno je Vaneska a dnes som sa dočítala zaujímavý fakt, ktorý možno bude užitočný pre naše dovolenky. Keď cestujeme lietadlom, mnohých vie vystrašiť predstava, že sa niečo pokazí. Napríklad porucha motora. Ale realita je upokojujúcejšia. Dočítala som sa, že moderné dopravné lietadlá sú vraj konštruované tak, aby bezpečne pokračovali v lete aj s jedným funkčným motorom. Myslím si, že častokrát sa vieme vystrašiť nejakými našimi myšlienkami alebo obavami, ale tak nás pozývam, aby sme neprijímali hneď nejaké tie poplašné správy, ale vedeli hľadať aj tie skutočnosti, informácie, ktoré nás vedia povzbudiť a upokojiť. A to vám prajem aj do dnešného dňa, nech už vás čaká čokoľvek.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Počúvate Rádio 7 a mám na vás otázku. Ako sa vám stávalo? Aké máte dnes ráno? Príde mi, že to, aké máme ráno, vie potom určiť našu náladu počas celého dňa. Aspoň to vravím z vlastnej skúsenosti, že keď je moje ráno uponáhľané a ja som aj taká nervózna, vystresovaná, tak sa to so mnou vie tiahnuť počas dňa. No nie je dobré zostávať v negativizme a preto je dôležité nájsť si niečo, čo nás vie v to ráno potešiť. Či už je to niečo, čo si všimneme a oceníme, alebo nejaká krátka činnosť, ktorú môžeme vykonať. A my by sme vás veľmi radi potešili aj vďaka hudobnému playlistu.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Odhaľ a vyznaj svoje hriechy. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dvojde milosrdenstva. Príslovia 28.13. Hľa, toto je cesta milosti pre obráteného hriešnika. Najprv sa vzdá skrývania svojich hriechov. Nesmie ich zľahčovať a tak popierať alebo pokrytecky zatajovať svoje skutky. Nemá sa svojimi hriechmi ani chváliť, aby tým pre niekoho nepripravil pohoršenie alebo pokušenie. No nemá ani nápadne vyznávať svoje hriechy a tak drážiť iných k pohrdaniu. Ak ma svedomie usvedčuje z nejakého hriechu, máme ho vyznať a opustiť. Oboje sa dá udiať dôkladne. Hriechy musíme oľutovať a vyznať poctivo, predovšetkým pred Bohom. Musím uznať svoje viny a vyznať ľútosť nad nimi. Nesmiem za nich viniť iných ľudí, okolnosti a sťažovať sa na svoje prirodzené slabosti. Mám si naliať čistej vody a hriech nazvať hriechom. Kým to neurobím, milosť nezískam. Následne musím hriech zanechať, po jeho vyznaní musím raz a navždy odmietnúť rozpoznaný hriech. Kráľa nebude uctievať ten, kto zostal vzbúrencom. Zanechať musíme nielen svoje hriešne zvyky, ale treba sa vyhýbať aj miestam, spoločnosti, činnosti a knihám, ktoré nás na hriech zvádzajú. Inak sa nám stanú osídlom. Odpustenie nezískame pre vyznanie hriechov ani preto, že sa polepšíme. To všetko sú len sprievodné znaky odpustenia hriechov skrze Kristovu krv.

Tento týždeň sa na vlnách Rádia 7 rozprávame na tému Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešníci, neprivoľuj. Ide o verš, ktorý môžete nájsť aj v knihe Príslovia v 1. kapitole 10. verš. V našom živote sa nachádzame v rôznych prostrediach, doma, v práci, v škole, medzi priateľmi a vieme sa tam stretávať so stresom, chaosom, napätím alebo neistotou. No myslím si, že práve to, či sa tým necháme pohltiť alebo nie, určuje naše nastavenie. Pretože to, ako sme vnútorne nastavení, si máme tendenciu aj skôr všimnúť. A tak dnes ráno môžeme spoločne skúsiť aj to, že sa pozrieme na náš život, na náš deň alebo do prostredia okolo nás a skúsime nájsť aspoň jednu vec, za ktorú sme vďační, ktorá nás vie potešiť alebo je krásna.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči Rádia 7, veľmi nám prajem, že by sme sa vedeli tak spoločne príjemne naladiť do celého dňa. Mne osobne v tom veľmi pomáha, keď si ráno nájdem aspoň pár minút čas v pokoji, môžem to tak nazvať čas tíšenia, počas ktorého si prečítam niečo z Božieho slova z Biblie, odovzdám tak môj deň do rúk Pánovi a strávim s ním nejaký ten čas predtým, než sa celý ten deň začne. On je niekto, kto je zdrojom pokoja a sily a vie prísť do každého chaosu alebo neistoty, ktorú možno zažívame zo školského dňa, z pracovného dňa alebo z toho, čo sa práve teraz deje v našich životoch. A tak aj počas nasledujúcich piesní, ak by ste chceli, mu môžete o tom len tak povedať, ako by ste to vraveli niekomu svojmu blízkemu. Čo vás čaká, ako sa cítite, na čo myslíte.

Už o malú chvíľu máme 8 hodín ráno, počúvate Rádio 7 a to znamená, že sa začne relácia Dobrý štart. Dnes zaznie na tému Bázeň pred hospodinom a budú sa o nej rozprávať Kika s Dávidom. Spolu s nimi sa pozrieme do Božieho slova a do toho, čo ich Pán Boh učí o tejto téme. Zaujímavý čas nás bude čakať aj okolo 10. v relácii Navigácia na ceste. Spolu s Ivanom Zúštiakom sa pozrieme na tému Milovať Božie slovo. A ak by ste si chceli oddychnúť pri Božom slove niečo pred obedom, tak okolo 11. sa môžete spolu s nami pozrieť do Žalmu 131. Milí poslucháči, prajem vám príjemný čas, nech už vás dnes čaká čokoľvek, aby ste vedeli zažívať taký pokoj aj posilnenie. Či už budete môcť viac oddychovať, alebo máte pred sebou aj nejaké povinnosti.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Ahoj všetci, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Teda pre niektorých je to už rozbehnutý deň, pre iných zase skoré ráno. Pre nás je to také asi niekde
2: Napomedzi.
1: Napomedzi, presne to je to slovo. Milí priatelia, všetkých vás vítam pri vašich príjimačoch do všetkých miest, kde sa momentálne nachádzate, či už cestujete autom, alebo ste niekde doma, alebo ste v práci, kdekoľvek, akokoľvek, ste tu vítaní a ďakujeme za to, že ste s nami.
2: A ešte by som možno na začiatok nás predstavila, že s kým máte vlastne toto ráno dočinenia, tak moje meno je Kika a
1: moje meno je Dávid.
2: Super, tak to by sme mali za sebou. Škoda, že ináč nemôžem počuť všetky vaše mená, že kto momentálne počúva, lebo my, aj keď sa takto s vami cez eter rozprávame, tak často musíme ísť tak na vieru, že ste tam a ja som veľmi rada, sme takí, myslím, že obidva je poctení, že vôbec spoločne s vami sa aj toto ráno môžeme zamýšľať nad Božím slovom a nad tým, že čo to znamená u nás v praxi.
1: Je to Božia milosť. Jeden múdry človek raz povedal, že ak sa trikrát zhlboka alebo 5-krát zhlboka nadýchneme, tak si môžeme spomenúť na to, že Božia milosť trvá aj dnes, pretože môžeme dýchať.
2: Tak koľkokrát? 5 či 3?
1: Tak dajme 5.
2: Tak sa medzi tým nadýchujte a Dávid, chcel si niečo povedať, nie?
1: Dobre, tak moja otázka znie, čo robíš ako prvé, keď sa ti vypne z nenazdajky telefón?
2: Tak sa snažím z toho vykľučkovať s peknými slovami v mysli a potom sa snažím asi nájsť si nabíjačku, i keď ale stali sa mi také nepríjemné momenty, kedy som sa napríklad potrebovala dostať na nejaké miesto a vybil sa mi mobil a ani som nemala ako komu zavolať, že kde to je, alebo som nemala inú možnosť. Napríklad išla som na taký koncert mojej kamarátky v Trnave a viem, že som tam napokon poprosila nejakú čašničku v jednej kaviarni, že či si môžem iba prísť nabiť telefón, a ono takže jasné, tak boli veľmi zlatí. Za to som aj taká vďačná, že niekedy, keď sa nám takto pokašľú z nenazdajky veci v živote, tak Pán Boh nás nejak má, ešte má nejaký iný plán.

0: po malej prestávočke sme tu opäť. V dobrom štarte ja aj Kika. Na internete som si našiel článok, nie sú to moje nejaké múdrosti, budem teraz pred vami znieť trošku múdrejšie. Istý vedec zaznamenal fakt, že ľudská spoločnosť sa postupom času stáva múdrejšou. Pýtate sa, ako je to možné? Práve túto istú otázku si položil aj tento vedec. Prečo teda medzi nami proporčne neubúdajú vzájomné konflikty? Je to paradox modernej spoločnosti. Všetci sú múdrejší, ale pritom nás to nepribližuje k tomu, ako spolu navzájom výjsť.
1: A presne na toto by som teraz aj nadviazala našim dnešným textom, kde sa píše, že bázeň pred hospodinom je počiatok

počiatkom poznania alebo počiatkom múdrosti. A aj na základe toho výskumu, ktorý si spomínal, tak chcem vysloviť takú moju obavu, že ľudia si zamieňajú múdrosť s inteligenciou a so vzdelaním. Veľakrát sa nám môže stať, že označíme nejakého človeka, že je vzdelaný a že je múdry, ale myslíme tým vlastne inteligentný a že si zamieňame tieto pojmy. To, že je niekto inteligentný, to, že niekto má vysoké IQ alebo že má vysoké vzdelanie a má neviem koľko diplomov, ešte nemusí znamenať, že je múdry, pretože tak ako si povedal na základe toho výskumu, že tá múdrosť asi spočíva predsa len v niečom inom. Nezáleží na tom, ako budeme inteligentní, tie rozbroje medzi nami, to nevyrieši inteligencia ani vzdelanie, ale práve múdrosť. A tu sme sa dočítali v Biblii, že táto múdrosť pochádza z bázne pred Hospodinom.

0: Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Počúvaj, syn môj, milí priatelia, v tomto sa na chvíľku zastavím. Myslím si, a som toho názoru, že aj céry.
1: Ďakujeme.
0: Môžeme ísť ďalej. Napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky. Lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. To sú slova zapísané v prísloviach.
1: A my sa dnes budeme rozprávať o múdrosti v praxi. A myslím si, že príslovia sú veľmi takou praktickou knihou v Biblii. Čo si myslíš?
0: Ja si myslím, že určite. A múdrosť, o ktorej sa rozprávame aj počas tohto týždňa, tak nad týmto pojmom si lámali mnohí učenci, filozofovia, mnohí ľudia naprieč celou históriou hlavu. Múdrosť nevlastnia ani majitelia firiem, ani ich manažéri, ani vlastníci vysokoškolských diplomov. Múdrosť nájdeme kde?
1: Podľa nášho textu by bola správna odpoveď, že v bázni pred Hospodinom. A mne tak pri tomto napadá, že každý z nás podľa mňa sa snaží nájsť nejaké múdre rozhodnutia, aspoň teda mávame také momenty v živote, kedy sa to snažíme naozaj tak uviesť do praxe, hej, že múdro sa rozhodnúť, múdro zareagovať. Ale možno tú múdrosť nachádzame niekedy v bázni pred niečím iným, ako pred Pánom Bohom. Možno máme bázeň pred inými vecami, napríklad chceme sa niekomu zapáčiť, alebo chceme dosiahnuť niečo, čo možno zavidíme našim kamarátom. Napríklad, ja neviem, naši kamaráti veľa všade cestujú a študujú v zahraničí, ja neviem čo, tak ja mám predtým takú akoby až bázeň, hej, a som taká, že wow, že toto sú tie veci, na ktorých záleží v živote, keď to často vidím na internete, tak zrazu som taká, že tak aj ja by som tak mala.
0: A to je skvelá vec, že toto hovoríš, mňa teraz napadlo, že veľa ľudí podľa mňa má bázeň pred peniazmi, že sa boja vykročiť možno aj vo viere cestou, ktorú mi ukazuje Pán Boh, pretože si myslia, že nebudú zarábať toľko, koľko by možno mali v tom zamestnaní podľa ich múdrosti.
1: Hej, a to je presne to, že možno aj tak spoločne s vami, milí poslucháči, si môžeme zodpovedať tak každý sám za seba, že či náhodou nemáme bázeň pred niečím iným alebo pred niekým iným ako pred Hospodinom. Ak ju máme pred Hospodinom, tak haleluja, je dosť možné, že sme trochu múdri a že ju nachádzame, tú múdrosť v Pánu Bohu, respektíve, že sa ju učíme od Neho, lebo veríme, že On je múdry, ale ak máme bázeň pred niečím iným, ak sa nám zdá, že podľa niečoho iného je múdre sa rozhodovať, tak by sme sa možno mohli aj dnešné ráno nad tým zamyslieť, lebo verím, že Pán Boh možno aj dnes ráno chce zmeniť nejaké naše úmysly.
0: Takže múdrosť je bázňou pred Hospodinom a nemýlme si múdrosť ako nejakú vedomosť, ktorú môžeme získať niekde v škole alebo keď si niečo čítame. Rozprávame sa o múdrosti ako bázni pred Hospodinom.

0: dobrom štarte sa rozprávame o múdrosti a ja by som teraz chcela tak začať rozprávať o múdrosti, ktorá môže byť prejavená aj tak prakticky v našich každodenných životoch, a aby sme to iba nejak neteoretizovali. Verím, že ranné zamyslenia a zamýšľania sa nad Božím slovom sú dôležité, ale taktiež je dôležité si z toho niečo aj teda zobrať do života. A ja keď premýšľam nad múdrosťou, tak mi napadá taká situácia, napríklad keď sa rozprávam s ľuďmi, že pre mňa pýtať si múdrosť od Pána Boha znamená aj úplne v takej každodennej bežnej konverzácii si pýtať od Pána múdrosť, že čo môžem a čo už nemôžem až tak povedať. Napríklad také tie ohováračky alebo takéto, že zostať úprimný, tak to mi dal Pán Boh takú lekciu ešte dávno, keď som bola na, neviem, či to už bolo na strednej škole, možno ešte kúsok predtým, tak viem, že jedna moja spolužiačka na mňa bola nahnevaná a ja tiež naspäť na ňu, nejak sme mali nejaký konflikt. A ja som napísala správu na Facebooku ďalším mojim spolužiačkám, kamarátkam, ktorým som sa tak o ne sťažovala a som ju tam asi tak trošku ohovárala. A potom som si všimla, že nechtiac som túto správu poslala celej triede.
1: Wow, tak toto je nepríjemné.
0: Takže to bolo dosť nepríjemné a nielen pre mňa, ale hlavne pre ňu. Bolo mi to potom spätne samozrejme veľmi ľúto a urobila som to tak v emóciách a nerozmýšľala som nad tým, nepýtala som si múdrosť zrejme teda, a že čo mám urobiť, čo môžem napísať a čo už nemôžem napísať. No a vtedy mi tak Pán Boh otvoril oči, že Kristi, ty si musíš dávať pozor, keď sa rozprávaš s ľuďmi, že hovoriť o nich iba to, čo by si povedala, aj keby, že tam sú v tej konverzácii, hej, že proste ani nie takto za chrbtom rozprávať, že ono by bolo tiež veľmi zlé, keby, že takú ohováračnú správu pošlem nejakým svojim kamarátkam. A Pán Boh ma to možno tak drsne, ale naučil a v tomto chcem tak kráčať, že žiť s týmto postojom, že si chcem pýtať tú múdrosť, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, keď sa rozprávam o ľuďoch.
1: Keď nad tým tak premýšľam, tak to je úplná nočná mora, to, čo sa ti stalo.
0: Je to dosť zle, no.
1: Ale opäť,
0: už sme kamarátky,
1: Amen, haleluja teda. Ale musím podotknúť, že milujúcim Pána Boha všetky veci spolupôsobia na dobro. Normálne sa to naučilo, že ako máš komunikovať, že máš komunikovať ako pred všetkými ľuďmi.
0: A myslím si, že veľa ľudí to ušetrilo zranení odo mňa. Akože netvrdím, že som potom nikoho v živote nezranila, ale viem, že o mnoho menej krát sa to asi teda stalo, práve kvôli tomu, že Pán Boh ma to naučil.
1: A to je fakt super, toto asi budem robiť aj ja, teda respektíve, ak to nerobím. Možno niekedy sa na to nesústredím. Ako ste na tom vy, milí priatelia?

0: Múdrosť je jedna z tých vecí, ktorá je nám ľuďom častokrát veľmi vzdialená. Neprinášajú ani diplom, ktorý môžeme získať na vysokej škole, ani nejaký progres s firmou, ani nič podobné. Ale múdrosť je niečo, čo je mnohým ľuďom skryté. V dobrom štarte nehovoríme o múdrosti ako o vedomostiach, ktoré môžeme získať v škole alebo nejakým životom, nejakými skúsenosťami, ale je to bázeň pred Hospodinom. A ja by som sa chcel s vami podeliť o jeden môj taký príbeh, z ktorého pre môj život vzýšlo také veľké ponaučenie, ktoré sa týka aj dnešného textu, o ktorom hovoríme, ktorý je zapísaný v prísloviach a tam sa píše, že počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca, nezavrhuj poučanie svojej matky. A milí priatelia, keď som bol ešte mladý, ja neviem, koľko som mohol mať, 10 rokov, cca, tak som doma spravil niečo nedobré a môj otec si ma tak zavolal do kuchyne, to zvyčajne tak robil a pýtal sa ma, že či viem, čo som urobil zle a že či to ľutujem. A som bol taký, že samozrejme som neľutoval, bol som celý zatrpknutý a povedal som, že aj tak ma to nezastaví, že toto ma nezastaví.
1: Wow.
0: Otca to veľmi nahnevalo a verte, že ma to zastavilo. Tak si uvedomujem, že častokrát aj náš nebeský otec nám dáva stopky v našich životoch. V Žalme 23 sa hovorí, že on je ten, ktorý nás svojou palicou vedie.
1: Jeho prúd a jeho palica nás potešujú.
0: Áno, Pán Boh trestá tých, ktorých miluje. Tak si uvedomujem, že naozaj tieto slova v prísloviach sú múdrosťou a moja mamina sa tak modlievala za mňa, že nech si Pán Boh použije Dávidov temperament na svoju slávu.
1: Teraz máš temperament v rádiu, čo?
0: Teraz mám temperament v rádiu, ktorý si Pán Boh používa, verím, na svoju chválu.
1: Som rada, že si dal za príklad práve takéto počúvanie rodičov a poslúchanie rodičov, pretože mám pocit, že sa to nie iba v dnešnej dobe, ale si vždy sa to trošku tak nejak vytrácalo zo života mladých ľudí a si teda nemyslím, že to je len touto dobou, keďže už v tých 10 Božích prikázaniach bolo, že cti si otca i matku svoju, aby si dlho žil na zemi. S čím sa mi spája taký jeden vtip, že raz sme sa rozprávali s mojou kamarátkou a som jej hovorila, že počúvaj, že dnes som čítala taký článok o jednom pánovi, ktorý sa dožil 101 rokov a ešte beháva maratóny, že to je úplne pecka. A ona taká, že no, asi si ctil svojich rodičov. tak som si to podľa toho tak zapamätala, že naozaj, že po tomto prikázaní prichádza aj takéto zasľúbenie, že budeme dlho žiť na zemi a my vieme, že sa tešíme na ten večný život, pokiaľ sme uverili Pánovi Ježišovi a pokiaľ sme mu odovzdali náš život, ale verím, že Pán Boh má plány už tu, teraz s nami a že chce, aby sme využili tento čas múdro.

0: Bázeň pred hospodinom a múdrosť prejavovaná v praxi. To je téma, o ktorej sa rozprávam aj dnes spolu s Kikou. Kika, nedá mi sa neopýtať jednu nasledujúcu otázku. Keď je aj v tomto texte, o ktorom sa aj dnes zamýšľame, v prísloviach písané, že si máme vážiť otca a matku, ako to berieš, keď sa pozrieš na to optikou toho, že niektorí ľudia nemajú veriacich rodičov? Nakoľko si ich majú vážiť, v čom ich majú počúvať a v čom zase nie?
1: Tak ja som vždy za to, že si ich máme vážiť. Akože bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú veriaci. To, že niekedy ich názor sa bude odlišovať od toho biblického, to je zase druhá vec a to je niečo, v čom si musíme pýtať tú múdrosť od pána, hej, že čo urobiť. Aspoň ja som to teda v takýchto prípadoch riešila tak, že som si tak porovnala názor rodičov na nejakú vec s názorom Pána Boha, alebo aspoň z toho, čo som vyčítala z Biblie, z jeho slova, aj som sa za to modlila a dokonca je napísané, že pokoj Kristov bude rozhodovať v našich srdciach. A toto je pre mňa také, že pokiaľ ideš proti svedomiu a pokiaľ vieš, že si teraz nevážiš tých rodičov, tak máš problém, hej, že si nemyslím, že toto je úplne v poriadku. Ale úplne zažívam aj ja vo svojom živote, že my chceme aj svojim neveriacim rodičom ukazovať na Krista a ukazovať, že sme Boží ľud, že sme Božie deti. My máme byť svetlo, my máme byť soľou zeme a to sa nedá robiť tak, že si ich prestaneme vážiť len za to, že nie sú kresťania. To ich ako keby iba viac potopíme a nie je to ani voči nim vôbec fér. A si myslím, že tým, že si ich vážime, aj napriek tomu, že nezdielame niektoré spoločné názory, tak si myslím, že toto je práve tá cesta, kedy oni sa môžu zastaviť a pozrieť sa, že wow, že možno ten Boh, o ktorom moje deti hovoria, a nie je až tak vzdialený, ako som si myslel, že možno na tom niečo je. Aspoň teda tak si to ja vždycky predstavujem.
0: Podľa môjho názoru je veľmi dobré sa vždy pozerať na Krista, ako žil on. A v jednom príbehu z Biblie, kedy bol Ježiš ešte malý a išli aj s Jozefom a Máriou do Jeruzalema, tak sa im tam stratil. Dlhšie ho hľadali a nakoniec ho našli a museli sa vrátiť opäť do Jeruzalema, keď išli už s tou celou karavánou alebo s tými ľuďmi pred z Jeruzalema. Potom sa píše po týchto všetkých udalostiach, že Ježiš sa s nimi vrátil domov a bol im poslušný vo všetkom, čiže ich počúval, bol podriadený tejto autorite. A v tomto vidím naozaj veľký taký, by som povedal, vzor v tom, ako si máme vážiť svojich rodičov. Musíme povedať aj, že Mária a Jozef boli znovu zrodení, samozrejme, ale je to zaujímavý pohľad. A čas sa nám už pomaly chýli ku koncu, alebo blíži.
1: Ale ja by som ešte chcela možno dodať, lebo mi to tak láme srdce, keď to vidím okolo seba a aj na mne samotnej, keď si nevážime rodičov alebo keď sa k ním nesprávame s úctou, keď sme akoby zabudli, že toto sú tí ľudia, ktorí sa o nás starali, hej. Možno niektorí z vás nemáte, nie ste v kontakte so svojimi rodičmi, ale tí, ktorí máte aspoň nejakú šancu sa s nimi naspäť skontaktovať alebo aspoň s jedným z nich, tak vás do toho chcem veľmi povzbudiť, pretože toto je to, čo kde môže Pán Boh úplne zasvietiť svojim svetlom, hej. On svieti v tmách.
0: A na toto sa ešte nadpojím. Ja niekedy robím takú vec, v ktorej nemám záľubu, ale je taká podvedomá, že keď niekedy volám s rodičmi a nemám dobrú náladu, tak sa to odrazí aj na tom, ako s nimi komunikujem. Možno aj toto je taká výzva do nasledujúcich dní. Komunikujme s našimi rodičmi v takej láske.
1: Amen.
0: V tom, že si ich vážime. Asi toľko z mojej strany.
1: Tak veríme, že aj dnešný dobrý štart nás mohol tak spoločne povzbudiť do múdrosti, o ktorej sa nebudeme iba rozprávať, ale ktorú budeme aj praktizovať v našich každodenných životoch. Ja vám ešte prajem zo štúdia Rádia 7 príjemné počúvanie.
0: A krásny deň. Do počutia.
1: Ahojte. Každý deň znovu vstávam s chválou
2: na perách. Počúvali ste dobrý štart.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
2: A nie,

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pre víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
2: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.

Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 26. verš. Vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Keď naša najstaršia dcéra oslavovala 13. narodeniny, s manželkou sme jej darovali denník, do ktorého sme zapisovali všetko od jej narodenia. Zaznamenali sme tam, čo má a čo nemá rada, veselé príhody a jej pamätné výroky. Občas sa zo zápisníkov stali listy, ktoré opisovali to, čo sme v nej videli a ako Boh na nej pracoval. Keď si v denníku listovala, bola uchvátená. Dostala dar, v ktorom bola ukrytá významná časť počiatku jej totožnosti. Ježiš pri požehnaní niečoho bežného, ako je chlieb, odhalil svoju totožnosť. Čo ak chlieb spolu s ostatným stvorením vznikol, aby odrážal Božiu slávu? Verím, že Ježiš taktiež upozornil na budúcnosť materiálneho sveta. Všetko stvorenie raz bude naplnené slávou Boha. Dobrorečením za chlieb poukázal na pôvod a zánik stvorenstva. Začiatok tohto príbehu sa môže zdať pokazený. Možno máš pocit, že ťa nečaká, kto vie, aká budúcnosť. Existuje však oveľa väčší príbeh. Je to príbeh o Bohu, ktorý ťa zámerne utvoril pre určitý účel a našiel v tebe zaľúbenie. Je to príbeh o Bohu, ktorý ťa prišiel vyslobodiť. Vložil do teba svojho ducha, aby obnovil teba i tvoju totožnosť. Je to príbeh o Bohu, ktorý ťa chce požehnať.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Napriek tomu, že mnohokrát ten 119. žalm ani nezačneme čítať, pretože nám príde taký veľmi dlhý, tak pre mňa osobne je krásny, je veľmi nádherným žalmom, aj kvôli tomu, pretože častokrát ho nazývam, že to je taká óda na Božie slovo a veľmi sa mi páči, ako žalmista vyjadruje svoju lásku k Božiemu slovu a okrem iných veršov, teda jeden 167. hovorí: Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Prečo žalmista prechovával takú veľkú lásku k Božiemu slovu? Čo je na ňom také príťažlivé?
2: Milovať Božie slovo, ak hovoríme, že milujeme Pána Boha, ak hovoríme, že milujeme Pána Ježiša, čo by pre znovu zrodených kresťanov malo byť úplne samozrejmosť, neexistuje, aby sme nemilovali Božie slovo. V skutočnosti náš postoj k Božiemu slovu ukazuje, ako skutočne reálne náš vzťah s Pánom Ježišom vyzerá. Ak ja aj hovorím, že milujem Pána Ježiša, ale vlastne už ani to proste nejak nezaznamenávam, že neposlúcham jeho konkrétne príkazy z Božieho slova, tak znamená, že v mojom vzťahu s ním je niečo nie v poriadku. Čiže ten vzťah k Božiemu slovu vyjadruje môj vzťah k Pánu Bohu. Zároveň máme takú mnohokrát tendenciu tie Božie príkazy tak posunúť do roviny ako keby takých Božích doporučení. Pán Boh doporučuje, že toto je dobre pre teba, ale ja to neposluchnem, ja si urobím niečo iné, ale nič sa nedieje, lebo ja milujem Pána Ježiša. Toto je choroba dnešnej cirkvi na Slovensku a nielen na Slovensku. Diabol totiž veľmi dobre vie, že ako náhle opustíme Božie slovo, sme veľmi zraniteľní, sme veľmi napadnutelní ďalším hriechom a zároveň veľmi ľahko diabol spochybní naše znovuzrodenie, náš vzťah s Bohom. Keď sme sa rozhodli pre Pána Ježiša, tak ten vzťah musí byť vyjadrený praxou. Musí byť vidieť, že to rozhodnutie je skutočné a to rozhodnutie, to znovuzrodenie skutočne vypôsobilo narodenie nového života vo mne. Ak žijem tak, ako som žil predtým, tak znamená, že to je len nejaké prázdne náboženské, také divadielko náboženské, ale nič, čo by premenilo môj život. Medzi skutočným kresťanstvom a nejakým formálnym náboženstvom je presne táto deliaca čiara. Človek, ktorý sa reálne znovu zrodil, má možnosť, má potenciál vyvarovať sa hriechu. Samozrejme, prechádzame bojmi a aj prehrávame, ale vždy sa vieme postaviť, znovu obnoviť v Bohu a ísť s tým, že máme v sebe nový život, máme Boží život v sebe, ktorý víťazí nad týmto svetom. A toto je veľmi dôležitá vec, lebo ľudia okolo nás, ktorí ešte nepoznajú Boha, čítajú náš život, pozerajú na náš život a hľadajú, že či ten vzťah s Bohom je reálny. A ja poviem, že moja skúsenosť

0: vnútri cíti, že niečo mu chýba, že niečo nie je naplnené v jeho živote. A toto je presne my, keď milujeme písmo, a milujeme písmo nie v zmysle, že vieme recitovať veršíky na spameť, čo je tiež dobrá vec, pokiaľ to nepoužívame falošne, farizejsky, zákonicky, ale používame to naozaj na to, aby sme si pripomínali Božie slovo, aby sme sa povzbudzovali sami seba Božím slovom. Keď nemám čas možno listovať v Biblii, ale ak tie veršíky viem, tak si viem pripomenúť a viem sa v tej chvíli postaviť na to slovo, ktoré mi Duch Svätý pripomenie. Toto je proces, ktorý potom v konečnom dôsledku aj oslovuje ľudí okolo nás, pretože oni vidia, že Boh je skutočne reálny.
1: Dajme tomu, že identifikujem v mojom živote problém, že nemilujem Božie slovo tak, ako to robil žalmista, ktorý teda písal ten 119. žalm. Čo robiť? Akým spôsobom prísť k takejto láske?
0: Ak to nie je, tak v prvom rade potrebujem urobiť pokánie z toho. Nie, ja chudák som, mňa to nebaví, mňa to nudí. Potrebujem urobiť pokánie, povedať, Pane Išu, ja mám problém vo vzťahu s tebou. Odpusť mi to a ísť potom veľmi jednoduchým spôsobom. Zobrať si niečo, poviem také, nechcem povedať, že ľahšie čítanie, ale napríklad evangelista Ján bol, apoštol Ján bol človek, ktorý bol známy tým, že miloval Pána. Prečítaj si evangelium Jána alebo listy Jánove a s tým, že budeš mať čas nad tým rozmýšľať. Nepreleť to ako beletriu, že za jeden večer prečítaš celú knihu a položíš to, povieš, myslím, že nič sa nezmenilo, ale čítaj to s tým, že sa modlí. Duchu Svätý, prosím ťa, otvor mi tieto písma, aby som im porozumel. Ako náhle dáme ten priestor Božiemu slovu, tak to Božie slovo vykoná niečo v našom vnútri. Niečo, čo sa nedá opísať, treba to zažiť. Je to určite spojené s takým časom takého pokoja s Bohom. Nedá sa to urobiť nejak hekticky, že teraz som plný všelijakých aktivít, všelijakých vecí, nestíham, ale idem si rýchlo prečítať niečo z Božieho slova. Potrebujem ako keby zložiť všetky závažia zo svojho života, všetku batožinu, sadnúť si, vypnúť a v kľude si prečítať Božie slovo a nechať, aby to slovo malo čas hovoriť do môjho života. A vtedy začne Duch Svätý hovoriť, pretože v liste Rímskym hovorí Božie slovo, že viera povstáva skrze počutie Božieho slova. Nie skrze čítanie Božieho slova, ale skrze počutie Božieho slova. A to sa deje vtedy, keď ja mám čas, aby Boh to slovo do môjho vnútra prehovoril. Ak Boh to slovo prehovorí, tak zrazu mám sa na čo postaviť, rastie moja viera, verím v to, že Boh to dokáže urobiť a dokážem vstúpiť na to slovo. To je ten proces, ktorý potom robí Božie slovo príťažlivé pre človeka.

0: spin.
1: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
2: a teda byť nositeľom dobrej správy
1: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
2: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
1: Staňte sa finančným podporovateľom
2: na www.radio7.sk/podpora.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy. 131. žalm.
2: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Pútnická Dávidova pieseň.
3: Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami, ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Radšej som si utíšil a upokojil dušu, ako sa nasýtené dieťa utíši pri matke. Moja duša je ako nasýtené dieťa. Izrael, čakaj na Hospodina, odteraz až na veky.

0: Pre víkendových hranostajov máme v sobotu po 7:00 pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19:30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9:00 do poludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15:00 nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.

Otče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Či nie je nespravodlivosť u Boha? Kdeže by? Lebo on hovorí Mojžišovi, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. List Rimanom, 9. kapitola, verše 14 až 15. Takže, viete, snažím sa žiť čo najlepšie a vy robíte to isté. A ja mám byť zatratený, pretože neverím, že existuje Boh. A vy máte byť zachránení, pretože vy v Boha veríte. To je predsa diskriminácia. Týmito slovami sa vyjadril muž pri rozhovore s evangelistom pri stánku s Bibliami. Evangelista pokrútil hlavou a spýtal sa svojho protiažku. Spravili ste okrem dobrých skutkov aj zlé? Na túto otázku prišla, váhavo, kladná odpoveď. Na to evangelista, aj ja som vykonal zlé skutky. Čo sa toho týka, nie je medzi nami žiaden rozdiel. Ale moje zlé skutky sú zmité krvou Ježiša Krista. On niesol na kríži trest za moje hriechy a preto som zachránený. Ale keď vy budete stať pred Bohom, nebudete mať žiadneho spasiteľa, ktorý by sa postavil do medzery medzi vami a Bohom, pretože vy ste ho neprijali. Potom budete stať pred Bohom ako previnilý hriešnik a on vás bude musieť súdiť podľa vašich zlých skutkov. V prorokovi Izaiášovi je veľmi dôležitý text. Vaše neprávosti spravili priehradu medzi vami a vašim Bohom. Izaiáš 59:2. Tu je náš problém. Boh nemôže naše zlé skutky jednoducho prehliadnúť. On ich musí súdiť. Ale je možná jedna záchrana pred Božím súdom, pretože Boh tak miloval ľudí, že svojho syna na kríži potrestal za naše hriechy. Každý, kto vierou príjme tohto zástupcu, nezahynie, ale bude zachránený a dostane večný život.

0: Retroklub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je do

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Prísloví, 14. kapitola, 15. verš. Rozvážny svoje kroky zvažuje. Edo mal veľký sen pre svoju malú dcéru. Ela mala Downov syndrom a Edo dúfal, že sa mu podarí otvoriť zariadenie, kde by raz mohla pracovať. Na druhej strane mal z toho strach. Absolvoval kurz pre začínajúcich podnikateľov a potom si s manželkou otvorili v meste rodinnú pekáreň. Stal sa z toho skutočný, dobre prosperujúci podnik so zamestnancami, hovorí Edo. Ich už dospelá dcéra Ela pracuje pri pokladni a vybavuje so zákazníkmi objednávky cez internet. Každý v meste ju pozná, hovorí otec. Plánovanie budúcnosti si vyžadovalo skok viery, ale aj múdre zvažovanie. Rozvážnosť je klasická biblická cnosť. Je súčasťou múdrosti. Boh nám ju dáva, aby sme dokázali plánovať svoju prítomnosť i budúcnosť. V knihe Prísloví 14.8 sa píše: Múdrosťou rozvážneho je pochopiť, kam ide, bláznovstvom hlupákov je podvod. Rozvážni ľudia sa nestrachujú o budúcnosť, ale na druhej strane nie sú ani pasívni. Hľadajú múdrosť u Boha a plánujú. Anglické slovo prudent, rozvážny, pochádza z latinského prudentia, čo znamená predvídavosť. Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje. Múdri predvídajú, čo sa môže stať, sú rozumní a budujú si záchrannú sieť. V tom je sila premysleného a rozvážneho postupu. Majme otvorené oči viery, žijme rozvážne a v súlade s Božím plánom pre nás.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
2: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhľa.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: Naladte si reláciu Nová pieseň už túto stredu po 20. Teší sa na vás Dávid.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Klubovňa Rádia 7.

0: Naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli otvárame dvere, pretože naša relácia Otvorené dvere práve teraz začína. Táto relácia nesie práve názov Otvorené dvere kvôli tomu, že máme Boha, ktorý otvára dvere do nášho srdca, ktorý sám seba nám dáva a keď ho príjmame, tak túžime to vlastne aj ostatným povedať o tomto vzťahu, ktorý máme so živým Bohom, pre ktorý veríme, že sme boli stvorení a vlastne potom Boh otvára dvere aj do takýchto všelijakých rozhovorov o viere, o našom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A práve na to slúži aj táto relácia, aby sme sa do toho ako kresťania povzbudili a možno ako neveriaci, ak aj máte naladené naše rádio, tak aby ste sa toho možno nejak nelakali alebo menej báli, keď vám niekto hovorí o Bohu. A ja tu teda nebudem sama, na pomoc som si zavolala nášho dnešného hostia, Frederika Tomeka alias Froda. Vitaj.
1: Ahoj Kika, zdravím všetkých poslucháčov Rádia 7.
0: A my sme ťa tu teda už mali aj v predošlej relácii Otvorené dvere, ale teda Frodo naozaj miluje Pána Ježiša a rád o ňom hovorí. Hovoril nám aj o tom, ako ho Pán Boh zbavoval tohto strachu hovoriť o ňom aj ďalej. Rozprávali sme sa aj o takej urgencii hovoriť evanjelium, hovoriť ho aj neveriacim ľuďom a práve dnes budeme v týchto príbehoch pokračovať. Moja úplne prvá začiatočná otázka, kým sa dostaneme k svedectvám, je, že ako by si vôbec tú evanjelizáciu takže zadefinoval, že čo to podľa teba znamená, lebo určite nás majú naladení a ľudia, ktorí možno majú predstavu, čo asi to je, ale možno je mylná, tak poďme skúsiť to nejak vysvetliť.
1: No, evanjelizácia v takom úplne základnom slova zmysle je hovorenie evanjelia, hej? Pričom evanjelium je teda to, že v takej úplnej skratenej výťahovej verzii takzvanej, bo to je, že máte 15 sekúnd na to niekomu to povedať.
0: Dobre.
1: Takže Boh tu bol a všetko a všetkých stvoril a ľudia zhrešili, ľudia si povedali, že my to vieme lepšie a začali si robiť veci po svojom a tým sa oddelili od Boha a Pán Ježiš, ktorý je Bohom, tak nás natoľko miluje, že prišiel na svet a zomrel za náš hriech a že vierou v Neho nám môže byť odpustené všetko zlé, čo sme urobili a robíme a že vierou v Neho môžeme byť zachránení od večnej smrti, sa to tak hovorí. Neviem, či chceme zachádzať do toho, čo to znamená večná smrť.
0: Aby som iba podotkla, že prečo Frodo hovorí, že neviem, či môžeme do toho zachádzať. Frodo študuje teológiu, takže verím tomu, že toto by bolo na ďalšiu celú reláciu. Tak môžeš tak akože pre ľudí, čo možno absolútne nepočuli tento termín nikdy, povedať, že približne čo to je?
1: Približne je to peklo, ale nerad používam to slovo, lebo to znie tak kresťansky a že sa tým tak strašia ľudia, ale proste straviť večnosť, vlastne život po smrti, ktorý nikdy nekončí v oddelení od Boha, kde je všetko zlé.
0: Áno. Čiže takto by si definoval tú večnú smrť?
1: Čiže hovorenie evanjelia je evanjelizácia a často sa spája s rôznymi prejavmi, hej, napríklad s prejavmi lásky, pretože to je kľúčová časť evanjelia, že Boh nás miluje a že nás volá k tomu, aby sme milovali ľudí, tak ako seba samého. Čiže láska je napríklad súčasťou evanjelizácie, ale zároveň, že láska alebo tieto prejavy same o sebe nie sú evanjelizáciou, pretože aj človek, ktorý neverí v Pána Boha, tak má rád ostatných a môže im byť napomocný.
0: Asi človek nebude spasený z toho, že niekto sa k nemu pekne chová, ale že treba, aby zaznelo meno Pána Ježiša.
1: Áno, ale zároveň, že je to aj dôležité proste mať tieto sprievodné javy. Aj v Biblii čítame o tom, že Pán Ježiš konal zázraky, keď vyučoval, že to nebolo iba o tom, že niečo hovoril, ale aj o tom, že niečo robil. A zázrak je taký široký pojem. Hej. Pre niekoho, kto sa trápi, môže byť zázrak to, že ho niekto vypočuje, to, že ho niekto obíme, to, že je mu niekto blízko. Pre bezdomovca môže byť zázrak teplý obed. Proste. Je tam široká škála toho, čo môžeme robiť.
0: A ja som rada, že sa aj k takýmto rôznym príbehom a k tomu, že čo to prakticky znamená, tá evanjelizácia, že sa k tomu aj dnes dostaneme. Takže by som to tak zhrnula z toho, čo si hovoril, že v podstate je to práca aj srdca, ale aj rúk, že jednoducho chceš hovoriť evanjelium aj skutkom, ale potrebuješ hovoriť naozaj o Ježišovi, že potrebuješ prinášať Božie slovo. A keď sme pri Božom slove, tak by som rada aj túto reláciu začala tým, čo je napísané v Skutkoch apoštolov v 20. kapitole 24. verš. Píše sa tam, že pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu, záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, a to je vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Tak Frodo, nechávam ti teraz aj ja doslova mikrofón, aby si aj ty nám porozprával, že ako ty vydávaš svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Viem, že to robíš mnohými spôsobmi, na mnohých miestach, kam ťa Boh volá, ale teda viem o jednom konkrétnom, že sa venuješ tínedžerom napríklad, tak keby si nám vedel povedať z tohto prostredia nejaké svedectvo, príbeh.
1: Áno, veľa rokov, teda viac rokov som slúžil na dorastoch, čo sú kresťanské stretnutia pre mládež, teda nie len pre kresťanov, ale pre kohokoľvek, kde sa hovorí evanjelium, kde sa hovorí o Biblii, kde sa rozoberajú rôzne biblické otázky a témy. A pomerne nedávno, vlastne minulý rok, som zažil to, že tam prišiel jeden chalan, Oli, zdravíme ho.
0: Pozdravujeme.
1: Že on začal chodiť do takého, sa to volá, že klub metro, čo v našom cirkevnom zbore robíme, čo je proste iba miesto, kde ľudia môžu prísť a môžu tam hangoutovať. A to je celé, nič ďalšie, nič kresťanské tam není, iné.
0: Okrem kresťanov, ano. Ktorí sa starajú o tých ľudí.
1: Áno. A on tam začal chodiť a potom začal chodiť na dorast, ktorý mávame v piatky, a po témach často, alebo viackrát tak zostal ešte sedieť a premýšľal nad tým, prípadne na projekt, ktoré bolo niečo vysvietené. Väčšina ľudí išla jesť nejaké občerstvenie a on tam zostal a premýšľal nad tým, a potom niekedy, neviem presne kedy to nastalo, ale uveril v Pána Ježiša.
0: Wow.
1: On rozdal mu svoj život.
0: Vďaka Bohu.
1: Potom sa rozhodol, že sa chce dať pokrstiť. To bolo, ak si dobre pamätám, v máji. Mal by som si to pohamätať. Bol som mu za krstného svedka.
0: Ja som si ináč, ešte prezradím na teba jednu vec posluchačom, že pamätám si teba, keď si bol tak nadšený, tvoje akože takéto prvé nadšenie z Pána, hej, že aj keď si vstupoval aj do služby na dorastoch, tak si vždy hovoril, že tu by niekto mohol že uveriť a že by som ho rovno že pokrstil v umývadle tuto vedľa v kuchynke. Takže teda nakoniec to nebola kuchynka, hej. Normálne ste boli v kostole.
1: Áno. Áno. A nebol som to ja, kto krstil. Ale opäť aspoň si nenamýšľam, že čo som, nejaký som skvelý, že
0: tak,
1: čo som urobil.
0: Je to tak. Ale vieš, dosvedčiť, že ten človek je veriaci, to je tiež dôležité. Je svedectvo tak. Ostatných. Mhm. Čiže vlastne toto bolo svedectvo o Olim, ktorý prijal Pána Ježiša Krista, bol si pri tom. Možno ešte mi napadá taká otázka, že keď sa vrátim na úplný začiatok, že ako sa vlastne k vám dostal do zboru, že si hovoril o tom klube Metro, takú radu možno dať ľuďom, ktorí počúvajú túto reláciu, ktorí sú možno zapojení v nejakej službe, že čo by si povedal, že akože prečo to má zmysel robiť niečo, čo nie je hneď akoby evangelizačné, ale že je to potrebný krok k tomu, aby sa ten človek neskôr dostal k evanjeliu, proste že hej, že začal potom chodiť na tie dorasty, že prečo je v pohode mať taký klub, kde jednoducho len prídu len tak sa rozprávať, možno si porobiť úlohy. To neviem, či sa tam deje. To si iba predstavujem.
1: Pamätám si, že sa to tam dialo, ale asi to není na dennej báze. No, je to dôležité kvôli tomu, že myslím si, že to vychádza aj z takej našej kultúry, že veľa ľudí vyrastá v kresťanských rodinách, takých možno tradičnejších, že odchodia si nejaký kostol a nejaké takéto veci. A že to je ich obraz o tom, že toto sú kresťania, čo je prirodzené, keď nič iné nezažili. A že tu práve môžu zažiť to, že aj kresťania si robia srandu, aj kresťania počúvajú aj nekresťanskú hudbu, kresťania proste športujú, aj kresťania hrajú hry na mobiloch, nejdem menovať. Pozdravujeme Jančiho.
0: Pozdravujeme.
1: A takže proste zistiť, že kresťania sú

ešte kresťana, tak bez milosti sme všetci na jednej lodi, že jediné naozaj, čo nás delí ako ľudí je, že či si prijal Pána Ježiša Krista, alebo si ho neprijal, nie je to o tvojich skutkoch, nie je to o tom, ako si zvládol alebo nezvládol viesť svoj život, ale že to vedenie práve, že prenechávaš Bohu a jednoducho si nasmerovaný za ním, aj keď ešte padáš a neviem, čo sa všetko deje, ale jednoducho jeho si prijal ako pána nad svojim životom. Milí poslucháči, my naďalej sa budeme rozprávať o tom, ako aj túto dobrú správu, že niekto môže byť dobrým vodcom tvojho života, tvojim pánom, že niekto ti môže naozaj nielen pomôcť, ale stať sa tvojim všetkým zmyslom života, bez toho, že by nejak sa rátali teraz tvoje dobré zlé skutky na nejakých miskách váh, tak o tomto, ako hovorí túto dobrú správu, sa budeme rozprávať aj po piesni. Rozprávame sa s Frodom, počujeme sa o malú chvíľu.

V dnešnej relácii Otvorené dvere sa rozprávame s Frederikom Tomekom a voláme ho teda Frodo, alebo už aj najnovšie aj Fred, ale to je teda dlhšia história za tvojimi prezývkami. Dnes to ale nie si kvôli svojim prezývkam, ale kvôli tomu, aby sa meno pána Ježiša zvestovalo ďalej. Jaké premostenie? Dobre, ne? No, budeme sa ďalej rozprávať o tom, ako sa tebe v podstate darí hovoriť o pánovi ďalej, ako ti Boh otvára dvere do rozhovorov s ľuďmi, ako si alebo nie si pripravený hovoriť o Ježišovi. Myslím si, že toto sú príbehy aj každého jedného z nás, že toto je téma, s ktorou bojujeme a práve preto vznikla aj táto relácia. Tak Frodo, ty si mi aj pomedzi piesne hovoril o tom, že sa ti stalo, že si sa s niekým tak akože celkom že náhodne stretol, potom si mu hovoril evanjelium, ale teda vieme,

0: že tie náhody nie sú úplne náhodami, ale tak je to určite Božie vedenie, tak povedz nám o tomto trošku viac.
1: No, pomerne nedávno, teda v čase nahrávania tohto rozhovoru, je to pomerne nedávno, pár týždňov dozadu, sa mi stala také veľmi náhodné stretnutie, alebo to bolo Bohom vedené, že odchádzali sme z mládeže a ešte sme sa tam rozprávali pred vchodom a mal dôjsť jeden chalan pre, no niečo si dohodli s kamarátom, že mu odovzdá nejaké veci. Potom sme odtiaľ odišli, no a ten chalan, čo prišiel, on išiel potom rovnakým autobusom ako ja. Ten autobus odchádzal asi že o minútu neskôr, než sme odchádzali my. Odtiaľ, ono je to hneď cez cestu, preto som mohol odchádzať tak neskoro. Ale keby prišiel o 2 minúty neskôr, tak ja už som na tom autobuse a on tam ešte není.
0: Mm-hmm.
1: No ale takto sme to stihli a na tej zastávke v rade na autobus ten chalan stretol nejakého jeho kamaráta.
0: Mm-hmm.
1: A začali sa tam rozprávať a takto a ja som sa mu predstavil, on sa mne predstavil. Ja som tedy strašne nemal náladu sa nejak rozprávať.
0: A práve v týchto situáciách väčšinou Boh otvára dver.
1: Je to tak.
0: Do týchto rozhovorov.
1: Je to tak, alebo nemal som náladu sa úplne rozprávať a keď sme si aj premýšľali, že kde si sadneme, tak nebola voľná žiadna tá taká štvorka, že sú dve a dve sedadlá oproti sebe. Tak ja som plánoval, že poviem, že však vy si sadnete do dvojky a ja si sadnem niekde ďalej. Potom ale povedali, že úplne na konci autobusu, ako je takých tých 5 sedadiel vedľa seba, že tam je voľno, že tam pôjdeme. Tak ja, že no dobre. No a oni dvaja sa prevažne rozprávali, ale ten môj kamarát, ktorého som poznal, tak on vystupoval skôr po ceste.
0: Uh-huh.
1: Ten jeho kamoš, ktorý tam bol, tak on zostal. Ja som potom zistil, že on býva v Lozorne, kde bývam aj ja.
0: Okay.
1: Čiže my sme vystupovali na rovnakej zastávke potom, wow, asi o pol hodinu neskôr.
0: Mm-hmm.
1: Začalo to tiež takým small talkom a on sa ma spýtal presne na toto, že čo študujem.
0: Mm-hmm.
1: Takže tu sa tiež ukázalo, že ku mám akože asi výhodu proti iným. Tým, že študujem teológiu.
0: Tak hneď tak, môžeš začať hovoriť
1: áno,
0: o Bohu.
1: A aj to tak bolo, že som mu povedal, že študujem teológiu a on sa ma na to začal viac pýtať, že hej, a že ty si akože veriaci?
0: A ešte sa niekedy pýtajú, takže ty si tak silno veriaci, že?
1: Áno, vlastne takéto aj niečo zlato povedal, že ty si tak naozaj veriaci, alebo tak?
0: Tak naozaj.
1: A som povedal, že tak neviem, že čo to znamená, že naozaj, ale že som tak veľmi, ako len môžem byť veriaci. A z toho sa rozvinula potom taká konverzácia, že rozprávali sme sa o veľmi rôznych veciach. Aj som mu počas toho hovoril evanjelium. Nepamätám si už presne, že sled udalosti, ale hovorili sme aj o tom, on mi hovoril, že ako on má navnímanú nejakú cirkev, alebo takto, hovoril mi, že pozná aj kresťanov, ktorí nie sú takí, ale teda, že to, čo on má zažité z detstva, je to, že taká tradičnosť, alebo takto, že si to muselo odsedieť a nedávalo mu to zmysel a podobne. Potom sme sa rozprávali ďalej, sme sa začali rozprávať aj o Biblii nejako. A to je jedna z vecí, ktorú mám pocit, alebo sa s tým stretávam teda, že ľudia často spochybňujú dôveryhodnosť Biblie. A keď sa o tomto začneme rozprávať, tak ja som veľmi rád, lebo to je jedna z mojich obľúbených tém.
0: Ty to vieš tak vyťahnuť zváčku, ináč to by som aj ja potrebovala. Potom mi spíš nejaký manuál, že aspoň, že ja neviem, 5 argumentov, vieš, lebo ja na to vždy zabudnem. Ja som si to veľakrát vypočula, že vlastne, že áno, že viem, že Biblia je dôveryhodná, ale že ako vyťahnuť také tie fakty, vieš, že ktoré akože možno tí ľudia len potrebujú počuť a nepočuli. No, to sa o teba naučím ešte.
1: Podľa mňa stačí nad tým niekedy aj tak akože premyšľať a že dávať také dobré otázky, lebo on mi napríklad hovoril, že to je dokázané, že Biblia bola prepisovaná, že bola menená že z politických a podobných dôvodov, že aby sa mohlo ovládať ľudí.
0: No a čo na to povieš?
1: No tak sa spýtam, že a ktorá časť je napríklad zmenená?
0: Nevie.
1: Lebo ja, no nevedel. A, lebo ja viem, že není. Proste aj som mu akože vysvetľoval potom, že Biblia je asi najdôveryhodnejšie literárne dielo, historické, minimálne z toho obdobia, že z obdobia staroveku nemáme nič dôveryhodnejšie, ako je Nová zmluva. Taký fun fact, je to 9-krát dôveryhodnejšie ako Ilias a Odisea.
0: Vidíš, toto si potrebujem ja pamätať, to si potom spíšem, no.
1: A to sú také pikošky.
0: Áno, áno. Lebo vieš, ja si to vždycky zhrnem do toho, že veď ja verím v Boha a verím, že si dá pozor na svoje slovo, cez ktoré sa nám dáva poznať. Hej, tak akože mne to stačí v mojej viere, ale hej, toto je super vedieť.
1: A že poznáme, že máme dochované mnohé prepisy alebo fragmenty prepisov z rôznych období naprieč históriou a že vlastne na základe toho vieme, že aká bola Biblia v tom pôvodnom znení. Myslím, že najstarší dochovaný fragment, alebo tá nájdený, je zo začiatku 2. storočia, kde je zo pár viet z Jánovho evanjelia. Už aj teraz som sa o tom zase rozprával, o tej dôveryhodnosti Biblii.
0: Už sme tam. Takže rozprával si mu chalanovi v autobuse, áno, o Biblii, teda, a dostal si sa aj k evanjeliu.
1: Áno, hovoril som mu evanjelium, viackrát som zdôrazňoval, že viera nie je akože o tom, že dodržiavame nejaké rituály, alebo nejaké pravidlá, že práve naopak, že viera je o tom, že sme oslobodení z toho, že my to voláme v kresťanskom žargóne, že otroctvo hriechu, ale v podstate ide o tom o to, že keď je niekto hriešný a neverí v Pána Ježiša, tak on si neuvedomuje, že to je hriešný. Rovnako ako keď sa to prirovnáva k blúdeniu v tme. Že človek blúdi v tme a nevie, ako sa odtiaľ dostane von, nevie, čo je okolo neho, nevie, kadiaľ má ísť, proste iba sa tam nejak motá.
0: A na toto ako reagoval, alebo ako sa ten rozhovor skončil?
1: No, neskončil sa tak, že by sa obrazil, ale pri viacerých týchto veciach uznal, že o tom toľko nevie a že to nie sú veci, za ktorými by si proste nejak tvrdohlavo stál. Proste je ochotný v tom zmeniť názor.
0: Tak to je skvelé, že si mohol takto svedčiť a že vlastne aj počas dňa, kedy sa ti úplne nechcelo rozprávať, tak napokon ťa Duch Svätý poviedol. Frodo, ešte taká maličká otázka. Ty sa zvykneš nejak, že počas toho rozhovoru, že v duchu modliť, že sa pýtaš Pána na múdrosť, že ako teraz odpovedať, alebo ako vyzerá to prax?
1: Áno, zvyknem to robiť. Aj, že buď iba v krátkosti proste pár slovami poprosím Boha o to, aby mi dal múdrosť do tohto.
0: Áno.
1: O Bože, čo povedať. Hej, zvyknem to robiť.
0: Super. A ešte na záver, môžeš vyťahnuť, Frodo, tvoju takú skúsenosť s evangelizáciou pouličnou, keď si hovoril naozaj úplne neznámym ľuďom, lebo sme si teda tak prechádzali od kamošov, v minulej relácii od susedov, teraz cez tínedžerov a teraz vlastne vychádzame pomaličky k úplne neznámym ľuďom až vlastne do ulic. Ako prebiehala takáto tvoja skúsenosť?
1: No, zažil som to. Nie je to môj obľúbený spôsob, lebo neviem, je to také zvláštne pre mňa, také neosobné. A často aj ľudia to tak neprijmajú, aspoň čo mám skúsenosti, že buď nemajú čas, predsa len keď zastavím niekoho náhodne na ulici, tak často nemajú čas, alebo sa nechcú rozprávať, alebo sú takí zaskočení, alebo možno aj taký, že kto je tento človek, čo mi tu chce rozprávať, hej, že zase ich skúsenosti vedú k tomu, že keď ich takto zastavili, tak im chceli ponúkať nejakú pracovnú ponuku, alebo im rozdávali letáčiky, alebo ich chceli zapojiť do nejakej pyramidovej schémy. Takže je to také zvláštne, akože keď to niekto robí a robí to dobre, tak asi v pohode. Ale za mňa osobne je to také zvláštne, čo mám malé skúsenosti s tým, tak väčšinou nás ľudia odmietli. Zažil som aj nejaký dobrý rozhovor, že s jednou pani som sa tak rozprával, že tiež vlastne mi hovorila akože o tom, že čo jej nesedí na cirkvi, že tam, že to vníma ako také pokrytectvo, alebo tak, že cirkev hovorí, že niečo majú ľudia robiť a nerobiť to a podobne, že bol z toho aj dobrý rozhovor, ale asi túto oblasť prenechám niekomu, kto sa v tom viac vyžíva a viac o tom vie, ako takto náhodne komunikovať a robí to rád.
0: Ale to je úplne skvelé, že si do toho išiel, vieš, že ja som raz počula jedného kresťana hovoriť presne o tom, že možno nie každý si povie, že pouličná evangelizácia je nejaký ako najlepší spôsob, možno ani nie najprirodzenejší pre niektorých, ale že povedal, že ale stále je to spôsob, hej, že treba akoby nejak zvestovať evangelium a je skvelé, keď to akože niekto vie a vyslovene sa cíti do toho povolaný, aj od Pána vie to robiť. Čo bola taká, akože, že nejaké také premostenie, že s čím ste prišli za tými ľuďmi?
1: To vlastne ani neviem.
0: Čiže len tak ste išli, to bol nejaký tím ľudí z nejakého dorastu, z mládeže?
1: No to sme išli takto z dorastu, že ja som išiel vlastne a mal som pár dorastiakov so sebou. To bol inak pre mňa dosť veľký hec.
0: Odvážne.
1: A neviem, že či by som sa na to inak dal. Akože v tej chvíli to bolo pre mňa také, že musím do toho ísť, lebo oni sú tu so mnou a vidia to.
0: Ináč, toto je ale skvelé, že hovoríš, lebo aj toto svedčí o tom, že vlastne Boh, keď nás volá do služby, tak tá služba nie je len, že akože my už všetko vieme a slúžime ďalším a vedieme ďalších k Bohu, ale že stále je to o tom, že teba Boh vedie k sebe, teba učí proste aj novým odvážnym veciam, cez to učí aj potom ďalších.
1: Akože počul som rôznych takých, teraz si nespomeniem, že jak sa oni volali, ale myslím, že aj na YouTube alebo takto niekde to dávali, že boli takí chalani, čo tuším v Amerike alebo kde, že takto chodili za ľuďmi na ulici a že oni na to išli takým spôsobom, že došli za niekým a že nejak sa s ním začali rozprávať a že sa opýtali, že klamali ste niekedy? On povedal, že áno. Že ako by ste označili človeka, ktorý klamal? Že klamár.
0: Mm-hmm.
1: Takto išli proste, že podvádzali ste niekedy? Že mm-hmm. áno a že je to podvodník a mm-hmm. potom na konci proste, že takže podľa vašich vlastných slov ste klamár, podvodník, neviem čo ďalšie všetko mm-hmm. tam povymýšľali, že a čo s tým teraz?
0: No.
1: A proste, že takto potom prešli k evanjeliu.
0: Mm-hmm. Že je práve pre tých, ktorí sú aj klamári, podvodníci a že sami sa nevieme vlastne z toho dostať von. Frodo, ďakujem ti veľmi. Ja ťa ale ešte teraz úplne, že neprepustím, pretože by som ťa chcela poprosiť o to, aby si sa modlil za našich poslucháčov nejak v krátkosti iba. Ak ste tu nejakí naši poslucháči, ktorí by ste chceli možno urobiť ten prvý krok za Bohom, možno prvý raz sa modliť a prosiť ho o to, aby vám odpustil vaše hriechy, aby ste mu mohli odozdať celý svoj život aj dnes, tak môžete spraviť. Frodo, ak ťa môžem poprosiť, aby si sa za nich modlil.
1: Pane Ježišu, ďakujem ti za každého, ktorý počúva túto reláciu a Pane, prosím ťa veľmi, ty si sa dal poznať mne, dal si sa poznať mnohým ľuďom a dávaš sa poznať každému a prosím ťa, aby si možno tak otvoril srdce ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú, aj ktorí možno teraz počúvajú, aby im to tak zapadlo na miesto, aby pochopili, kým si, aby vedeli, že ty nie si žiadny diktátor, ktorý hovorí, čo smieme a nesmieme robiť a že teba musíme uctievať, ale aby pochopili, že ty si náš záchranca, že pre teba sme dôležitejší, ako si ty sám pre seba, že ty si dal svoj vlastný život za nás. Ty si zomrel za každého jedného z nás a každého jedného z nás poznáš osobne. A že nikto nie je natoľko zlý, že by si ho už nevedel alebo nechcel zachrániť. Lebo ty chceš odpustiť každý hriech každému hriešnikovi. Prosím ťa, Pane, aby si sa dal poznať každému človeku. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, ak ste sa aj modlili túto modlitbu alebo chcete vedieť viac, tak nám určite napíšte na radio7@radio7.sk. A ja sa už v tejto chvíli lúčim s Frodom. Ahoj.
1: Ahoj Kika, pozdravujem poslucháčov Rádia 7.
0: Ja takisto od mikrofónu sa lúči Kristýna Valovičová.

0: Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s naším okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Reklama.

zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.

0: si židovský národ oddychol od práce a od mnohých iných bežných a obvyklých činností. Rado, skús nám povedať niečo o tomto 50. roku.
1: Tento 50. rok sa nazýval jubilejný rok. Môžeme nahliadnúť do knihy Levitikus 25. kapitola, kde sa píše: 50. rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. Je to jubilejný rok, kedy došlo k tomu, že sa zrušili dlhy, boli oslobodení otroci a pôda sa v podstate vrátila k pôvodným majiteľom. A to, čo bolo zmyslom tohto sviatku, bolo pomoc chudobným a aj taká stabilizácia spoločnosti. Myslím, že už v predošlých reláciách sme to aj rozoberali, že si predstavte, vážení poslucháči, že teraz vy, čo máte mínusy na účte, že ste zadlžení, vy ste prišli na nulu, že by vám to bolo odpustené. Na druhej strane, vy, čo máte nejaký objem peňazí na účte, tak tiež by ste zišli na nulu. Aké by to bolo? Či by ste sa tešili, alebo boli by ste smutní?
0: Takže to je ten 50. rok, opäť rok, ktorý Pán Boh v rámci toho, aby sme neboli unavení, vyčerpaní, tak prikázal tento 50. rok. Židia však vo svojom zákone mali aj iné sviatky. Poďme sa na nich rado pozrieť, ktoré by si, aj keď nie úplne všetky, spomenul. Stále hovoríme, milí poslucháči, o sviatkoch, ktoré stanovil Pán Boh pre ľudí, aby nedošli k vyčerpanosti, prepracovanosti a mnoho iných skutkov sa udialo cez tieto sviatky.
1: V podstate počas každého sviatku nesmeli vykonávať prácu. Môžeme sa pozrieť na Páschu do knihy Numeri 28. kapitola, kde sa píše: prvý deň bude bohoslúžobné zhromaždenie, nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Alebo ďalej, na 7. deň budete mať bohoslúžobné zhromaždenie, nebudete vykonávať nejakú obvyklú prácu. Kniha Deuteronomium: 6 dní jedz nekvasený chlieb a 7. deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Hospodina tvojho Boha, vtedy nekonaj nejakú prácu. Môžeme spomenúť sviatok, ako je deň zmierenia, toho sa dotýka Levitikus 16. kapitola: 10. deň 7. mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nejakú prácu, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje. Môžeme spomenúť sviatok nekvasených chlebov, Levitikus 23. kapitola: nebudete konať nejakú všednú prácu, 7 dní budete prinášať Hospodinovi ohňovú obetu, na 7. deň budete opäť slávnostné zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nejakú obvyklú prácu.
0: Práve isté obdobie Židia slavia aj sviatok stánkov a v Levitikuse sa dočítame: povedz Izraelitom, od 15. dňa toho istého 7. mesiaca bude 7 dní Hospodinovej slávnosti stánkov. Prvý deň je slávnostné zhromaždenie, nesmiete konať nejakú obvyklú prácu. 7 dní prinášajte Hospodinovi ohňovú obetu, 8. deň budete mať na slávnostné zhromaždenie a prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi. Je to sviatočné zhromaždenie, nesmiete konať nejakú obvyklú prácu.
1: Skúsme si to tak zhrnúť, aby sme vnesli také usporiadanie do toho, čo sme hovorili. Takže už sme spomínali, že bol 7. deň, bol to čas, kedy to bol deň odpočinku, sa nepracovalo. Významom bolo to, že to bol oddych pre ľudí a pre dobytok. Potom sme mali každý 7. rok, to je rok odpočinku, bol to rok oddychu, polia ležali ladom, bol to oddych pre pôdu. Spomenuli sme jubilejný rok, to bol každý 50. rok, kde sme už aj teraz hovorili, že bolo zrušenie dlhov, oslobodenie otrokov a pôda sa vrátila pôvodným majiteľom. Čiže zmyslom a významom bolo pomoc chudobným a stabilizácia spoločnosti. Ďalšie sviatky, ktoré súvisali s prácou: obeta vďaky z prvotín. V podstate sa odovzdával prvý snop jačmeňa a podávaná obeta, spaľovaná a pokrmová obeta. Išlo o to, aby sme uznali Božiu štedrosť. Spomenieme ešte sviatok týždňov, bol to slávnosť radosti, boli tam povinné a dobrovoľné obety, vrátanie prvotín zo žatvy jačmeňa, čiže opäť sa preukazovala radosť a vďačnosť za Božie požehnanie žatvy. Takže toľko k sviatkom, možno taký nejaký prehľad, ale pre úplne také uzatvorenie. Počas sviatku bolo zakázané pracovať, bol to čas, ktorým sa prejavovala radosť, úcta Bohu, bolo slávnostné zhromaždenie a sa nepracovalo.
0: Preto, milí poslucháči, dnes na kresťanské sviatky sa z nich tešme,

Nedávajme ich, nekonajme žiadnu obvyklú prácu a nájdeme si čas na vzťah s Hospodinom a na oslavu jeho mena. To bol Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.

0: čo sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.

0: 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Počúvate Rádio 7, niečo po 16. hodine. A ako zvyknem v stredy robievať, podľa mňa je najvyšší čas na to, aby sme si spomenuli na našich blízkych. Ak sme im doteraz nezapriali, tak práve teraz je ten čas, aby sme si na nich spomenuli a nezabudli im zapriať do konca dňa. Či už máte okolo seba niekoho, kto má narodeniny, teší sa nejakému úspechu, alebo sa volá Margareta alebo Greta a tak oslavuje svoje meniny. Drahí poslucháči, ak vy ste tí, ktorí dnes oslavujú svoj sviatok, v mene Rádia 7 vám prajem všetko najlepšie a verím, že nielen vďaka nasledujúcim piesniam, ale aj vďaka rôznym prianiam vás môžeme tak potešiť po celom dni. No príjemný čas v hudobnom playliste vám prajem všetkým, či už dnes slávite svoj sviatok alebo nie.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.

Milí poslucháči Rádia 7, rada by som nás pozvala do toho, aby sme neboli tí, ktorí okolo seba budú uvoľňovať strach, stres, nervozitu alebo rôzne nepríjemné negatívne emócie, ktoré, ak by som to tak mohla povedať, nemajú úplne spravodlivý pôvod. Stretávam sa s tým vo svojich dňoch aj preto, že žijeme v dobe, ktorá je veľmi uponáhľaná a ľahko sa ňou nechávame pohltiť. Ale je tu Pán Ježiš, ktorý nám v tom vie byť svetlom. Posilňovať nás do našich dní, niesť naše starosti a obavy, ak s ním zdieľame ten náš deň, ak ho do ňoho pozývame a hovoríme mu, čo máme na srdci, ako sa máme. Ak ho chcete pozvať do toho, čo práve teraz riešite vo svojom dni, vo svojom vnútri, tak môžeme spraviť úplne jednoducho aj len pár slovami počas nasledujúcich piesní.

stredu podvečer vás prevediem horúcimi hudobnými novinkami z éteru Rádia 7. Reč bude o Forestovi Frankovi, Joseach Queenovi, Lauren Daigle a ďalších.

deň rozoberáme tému Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešníci, neprivoľuj. Ide aj o verš, ktorý môžete nájsť v Božom slove, v knihe Príslovia v 1. kapitole 10. verš. Myslím si, že na to, aby sme opustili také postavenie kritika alebo šíriteľa zlých správ, tak je dôležité, aby sme zaujali aj taký úprimný a pokorný postoj srdca a hľadali aj niečo potešujúce v našom živote. A tak nás pozývam do toho, aby sme dnes, či už v najbližšie minúty alebo neskôr počas dňa, našli tri veci, za ktoré sme v našom živote vďační. Počula som, že ak by sme si každý deň našli aspoň tri veci, za ktoré sme vďační, tak by to vedelo úplne inak formovať naše nastavenie a povzbudzovať nás do našich dní.

Drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Mohla by som povedať, že žijeme vo svete, ktorý nás nabáda na rôzne postavenia nášho vnútra, ktoré nie sú úplne pre nás najlepšie. Napríklad to môže byť taká uponáhľanosť, neúctivosť voči ostatným, uprednostňovanie vlastného prospechu, potrieb alebo majetku, nadláskavosť a blízke vzťahy, alebo to môže byť aj posilňovanie agresivity a hádavosti. Je toho veľa, čo by sme v tom mohli pomenovať. Myslím si, že každý z nás má v živote niečo, s čím takto bojuje. A tak moja otázka znie, čo je to niečo v našom živote, čo nás vie držať v negatívnych postojoch? Oddeľovať nás od takého pocitu pokoja a potešenia. Môžeme sa nad tým spoločne zamyslieť počas nasledujúcich piesní. Ak chcete, tak aj to tak pomenovať a odovzdať Ježišovi. Počúvate Rádio 7.

So 17. hodinou sa pre mnohých z nás blíži koniec pracovného dňa. Počúvate Rádio 7 a veľmi radi by sme vás takto ku koncu dňa aj trochu rozveselili, zabavili. A to vďaka odľahčenej relácii Momentky, ktorá sa začne o 5. na tému Zabúdaj, zabúdaj. Môžeme sa tak pridať do skúseností a príhod našich redaktorov Kiki, Dávida a Davyho. Tak určite zostaňte naladení. Inšpirujúca relácia Nádej v beznádeji nás čaká okolo 18. Martinka Žáková nám povie svoje svedectvo o radikálnej zmene života a prevedie nás ním redaktor Davy Zúštiak. No a kto by si nás chcel naladiť pre také utíšenie sa, pripravenie sa do času spánku, tak niečo po 19. máme pre detských poslucháčov pripravený večerníček o pyšnej kvetinke. A do vzácneho času modlitieb za národy by som vás veľmi rada pozvala okolo 19.45. Dnes by som chcela myslieť na štáty, v ktorých sú porušované ľudské práva. Tak budem rada, ak sa pridáte do týchto modlitieb spolu so mnou. Zatiaľ vám teda prajem príjemný čas na vlnách Rádia 7. O malú

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Momentky na Rádiu 7. Moje meno je Kika a ja v našom štúdiu už nie sedím, ale stojím dnes špeciálne s dvoma Dávidami. Vítam Davyho, ahoj.
2: Ahoj.
1: Aj Dávida, ahoj.
2: Ahojte.
1: A práve dnes sa budeme rozprávať na tému zabudlivosti. Ja som to tak nazvala podľa jednej staršej slovenskej piesne, že zabúdaj, zabúdaj. A asi to teda bolo použité v inom kontexte v tej pesničke, pretože tam išlo o zabúdanie na nejaké sklamania životné. Ale ja musím za seba povedať, že ja zažívam veľa sklamaní pri tom, keď si zabudnem niečo niekde. Väčšinou je to telefón, kľúče, alebo raz sme už aj hovorili v momentkách, že my sme si raz aj auto zabudli niekde zaparkované. Takže naozaj všeličo sa stáva. Čo ste si vy niekde naposledy zabudli a možno z toho vznikla nejaká taká vtipnejšia situácia? Poďme to rozbehnúť.
2: Ja som nedávno išiel teda na bicykli do práce a stala sa mi taká vec, že najprv som si zabudol kľúče, potom som sa vrátil a potom som si uvedomil, že mi chýba ruksak, som sa opäť vrátil. Ale medzi časom sa stala taká vec, že taká staršia pani vlastne ma registrovala, že sa ma tak akože spýtala, že čo stalo, akože ten bicykel do tých schodov nosíte. No a keď som išiel druhýkrát vlastne hore po ten ruksak, tak som videl tam tú pani, že tam stála a bolo mi také blbé, že nechcem zasa, aby utrusila nejakú poznámku, tak som čakal asi 5 minút, kým ako odišla proste na nákupy, alebo neviem kde to išla. Tak, no.
1: David, ty máš niečo čerstvé?
3: Ja poviem takú trošku z takého iného uhla, že keď tak vyšlo slniečko v Bratislave, tak som si dal také svoje šlapky, ktoré mám na nohy na bose a prešiel som asi tak 800 metrov a to sú takéto panky, že ich treba tak vychodiť najskôr, že ja ich väčšinou vychodievam alebo začínam taký tréning doma a až potom si ich dám na ulicu, ale teraz neviem prečo, proste som to tak urobil a úplne sa mi vydrali nohy a proste sa mi otvoril tam plusgier a fakt, že celý týždeň som proste krýval a nevedel som ani došlapiť na tú nohu jednu a proste tak a za mňa to bolo dosť vtipné, lebo svojou zábudlivosťou som si vlastne vytvoril takúto
2: 11. egyptskú ranu.
3: Egyptskú ranu.
1: Mne sa páči, že máš taký, že tréning doma s novými topankami, to som ešte nezažila, ale vlastne, keď o tom hovoríš, tak je to celkom múdre. Ako to robíš, že chodíš po byte v tých nových topankách a skúšaš, že čo všetko
3: sedí? Áno, oni sú také, že oni sú kožené. Aha. A sú také trošku špeciálne v tom, ja som si ich aj na schvál kvôli tomu kúpil, že oni majú takú tú podošvu, majú vyslovene tak tvarovanú.
1: Áno.
3: No a toto je podľa mňa také dosť nebezpečné, že keď človek má takéto topánky, ktoré nemá úplne vychodené a má tam tú tvrdú podošvu, takú vymodelovanú, tak sa tam môžu potom robiť rôzne takéto veci. No.
1: My budeme v téme zábudlivosti pokračovať aj o malú chvíľu. Naladené máte momentky.

0: dnešných momentkách riešime našu zabudlivosť. Možno aj taká otázka na vás, milí poslucháči, že čo ste si naposledy zabudli niekde a vznikla z toho nejaká aj vtipnejšia situácia. Spomínali sme tu rôzne situácie z našich životov, teda Dávidovia hovorili. Ja sa iba pridám. Neviem, či to je až také, že vtipná situácia z toho vznikla, ale práve, že mne to až uľahodilo, že som si zabudla telefón v kaviarni a ja som už niekedy po pracovnom čase taká unavená, že ja jednoducho nemám už energiu odpisovať ľuďom a riešiť tam všetky správy a milión vecí dohadovať a jednoducho mám pocit, že po pracovnej dobe mi začína pracovná doba 2, kedy riešime proste všetko ostatné. A boli sme teda v jednej kaviarni, tuto s Dávidom po práci a ako sme odchádzali, tak ja som si už po ceste domov jednoducho spomenula, že nechala som si tam telefón a oni už majú zavreté totiž to, čiže už by som sa tam nemohla ani vrátiť. No ale my tam vlastne máme samých kamošov, tých baristov a baristky, takže sme im iba napísali, že oni nevedeli presne, že ktorí to sme, tak my tam postražili ten mobil do ďalšieho rána a ja musím povedať, že pre mňa toto bola taká dobrá skúsenosť, že ja by som si najradšej nechala takto mobil každý deň niekde, lebo by som mala super argument, že prečo som vám nedvíhala, prečo som neodpisovala a tak. No ale teda realita je trošku iná. Toto je ale niečo teda, čo mi trošku vyhovovalo, ale máte niečo také možno, že srdcu blízke, čo ste si niekde zabudli a už ste to žiaľ nikdy nenašli.
1: Ja si spomínam na to, ako som študoval v Prahe a nabýval som trošku na takom odľahlejšom mieste a veľa som chodeval teda MHDčkou. Spomínam si na to, že som mal také veľmi obľúbené topánky moje na také bežecké a boli aj dosť drahé, keď som si ich kupoval. A môj posledný moment s nimi bol, že sa na ne ešte pozerám v autobuse a potom som taký, že odtedy som ich už nemal. Akože asi som si ich tam nechal a to mi doteraz je také, že och, tie boli také dobré.
2: To je veľmi smutné. No ja sa priznám, že toto nie je úplne dobrá téma, lebo ja si sám prehľadávam veci, že aj keď odchádzam napríklad z práce, tak si pozriem ešte v ruksaku. 2 minúty predtým som si tam vložil veci, ale ja si aj tak ešte vidím z auta a rozopnem si tášku a pozriem sa, že či tam mám veci. Takže je to až také chorobné podľa mňa, že nie je to úplne až také normálne a moja žena sa mi veľmi vysmieva za to. Ale priznám sa, že mal som teraz takú situáciu, kedy som že zanechal vec, ktorú sme mali. Bola to taká taška a ja som ju proste nehal zavesenú na vozíku pri supermarkete, ale ja som ju tam nechal zámerne. Ja niekedy inak tak dávam, že napríklad ľudia bezdomová, že keď sú alebo tak. A to bola taká taška, že ako veľmi tak akože fajn do ruky, ale neviem, niečo sa mi na nej nepáčilo a tak som si uvedol, že radšej nech to slúži niekomu inému. Alebo je pravda, že keď aj napríklad vyhadzujem, že staršie veci, tak sa snažím proste myslieť aj na takýchto ľudí, že tie také existujú.
0: Čo sa ešte zíde.
2: Áno, že existujú také aj charitatívne, také akože kontajnery, do ktorých častokrát so ženou vždycky, že si urobíme taký ako keby prierez vecami, ktoré máme a naozaj sú to, že značkové kvalitné veci a proste to dáme tam, aby to bolo proste také, že aby to mohlo slúžiť a teda verím, že to naozaj aj teda končí v rukách ľudí, ktorí to naozaj potrebujú.

0: téme zabúdania budeme pokračovať. Ja som si ešte spomenula na jednu historku, Dávid, neviem, či si pamätáš, ako sme išli do Prahy na jednu svadbu a my už sme mali nachystané v takých tých obaloch na vešiaku, jednoducho šaty, oblek, všetko krásne, aby sme sa tam vedeli pekne obliecť. A ako náhle sme dorazili do Prahy po 4-hodinovej ceste autom, tak sme vystúpili, začali sme si vybalovať veci, že sa ideme prezliecť do tých pekných šiat a my sme zistili, že sme si ich pekne nechali zavesené doma na skrini.
1: To je dobré.
0: Takže sme museli potom nejako improvizovať a pamätám si, že tým, že sme v tej Prahe išli stráviť celý víkend, tak sme nejak si dali na seba, že čo najkrajšie veci, čo sme mali zbalené. Ale nakoniec na tej svadbe bola celkom zima, takže som aj tak bola v kabate celý čas.
2: To je pravda.
0: Takže sme to nejako zvládli.
2: To som si povedal také, že keď ideš na takú udalosť, tak no, ty sa tešíš, že sa pekne akože oblečieš.
0: Áno.
2: A to najprv takéto sklamanie, že och, nebudem vyzerať dobre.
1: Mm-hmm. Počujte, mne sa raz stalo s týmto v súvislosti, že boli sme na našej rodinnej chate a bolo to leto, ja neviem, ja som mal nejakých možno 12-13 rokov a pamätám si, že sme sa išli prejsť, že do mesta a úplne, že v takých teplakových, ja neviem, mal som rozbité koleno, že proste úplne takéto, akože taký štýl, akože vandrakov a zrovna sme tam boli pri nejakom evanjelickom kostole a zrazu moji rodičia, že je, že týchto poznáme. Tak sme sa tam nanominovali do toho kostola, ale všetci sme akože vyzerali, aké by sme proste z turistiky prišli práve.
0: Zlaté.
1: Tak to bolo také, že tiež taký pocit, taký dosť divný, že najskôr taký, že super nápad, ale potom vlastne všetci tí svadobní hostia proste v najlepších oblekoch, najlepšie šaty.
0: A to bola šaty, svadba.
1: Svadba to bola. A bolo leto ešte, čiže ale všetci akože takto a my sme tam proste boli úplne jak nejaký, no, to bolo hrozné.
0: A ak sa vrátim ešte teda k predošlej otázke, Dávid, ty máš niečo také, že čo si stratil, niečo, čo ti bolo o srdcu blízke, už si to potom nenašiel?
2: Ešte podľa mňa, toto je veľmi dobrá téma, lebo kopec je takýchto udalostí. Teraz som si spomenul inak na to, že sme si kupovali takú tú kávu v takých tých papierových kelímkoch a išli sme autom a spomínam si na to, že som to nechal hore na streche auta a normálne, že sme išli a potom zrazu pozerám, že niečo padlo zo strechy a chvíľka trvala, že počkaj, to bola zase taká.
0: To sa ti stalo so mnou?
2: Neviem, už na toto si už nespomínam, ale mám silnú emóciu.
1: Že preto bolo vlastne to auto také čierne, keď ti ho odoznávalo.
0: To je hrozné, toto by mi bolo naozaj ľúto. Milí poslucháči, môžete si pospomínať aj na vaše príhody, my budeme o malú chvíľu pokračovať.

0: Reklama.
1: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: keď v pamäti lovím na moje zabudacie momenty, tak moji rodičia by vedeli hovoriť, že ich je tam naozaj veľa. Ja mám pocit, že neexistoval akože týždeň, kedy som chodila do školy a neprišla som domov s tým, že zabudla som si telefón, rozbil sa mi telefón, rozbitý je telefón na ceste, pretože mi spadol a vypadol z tašky a nevšimla som si to, alebo zabudla som si svetrík, bundu, tenisky, jedny, dodnes ináč neviem, jedni úplne, že sublimovali podľa mňa.
1: Cvičky.
0: To, áno, presne. Moji rodičia akože už na toto boli zvyknutí a celkom ich obdivujem, že mali so mnou trpezlivosť, ale začalo to všetko už v rannom veku, kedy jedna z mojich najväčších akože takýchto vecných strát je môj plyšový Filipko, to je taký zajačik, ktorého som mala veľmi rada, dokonca som si ho nosila aj na záchod všade, naozaj, že všade bol vždy so mnou. A raz som si ho zabudla v jednej lekárni, že som si ho položila na taký pultík hore a išla som si tam niečo iné pozerať a ako sme odchádzali, tak som si ho tam jednoducho nechala. A ešte sme ani neprešli ku autu a ja som si uvedomila, že tam som si nechala Filipka. Tak sme sa tam rýchlo, samozrejme celá rodina vrátili, lebo Filipko, to proste musí byť. Vrátili sme sa, on tam už nebol. A pred nami bola nejaká rodina s malými deťmi, ktoré možno si to zobrali, rodičia si to možno nevšimli a tak. A ja som ho odtedy naozaj, že nevidela. A normálne, že dnes v čase nahrávania mám teda 31 rokov, ale doteraz mi je za ním smutno. Keď sa pozerám aj na fotky z detstva, tak som taká, že o nie, Filipko.
1: To mi pripomenulo takúto animovanú rozprávku o hračkách, takúto najznámejšiu. Mm-hmm. A ty si podľa mňa mu dala akože dôvod na to, aby odišiel, že vieš, že konečne sa nemusel predstierať, že je len hračkou.
0: Och nie.
1: Ale že vtedy ožil a utiekol. A teraz je možno niekde na Havaji a popíja si drink.
2: Mne napadla taká viac realistickejšia verzia, že kto vie, čo sa s ním stalo. Že predstav si, že by si mala dieťa a nejaké dieťa ti donesie nejakú ožužlanú hračku cudziu. No. Ja som by som ju vyhodil.
0: A on ešte nebol ani, že ožužlaný, on ešte vyzeral úplne vlastne hrozne, lebo ja som z neho vyšklbávala také tie, no, akože vyzeral naozaj zuboženie, čiže rozumiem tomu, ako ho vyhodili, ale
2: proste. Ale nebol asi pre teba až tak dôležitý, keď si ho tam vyložila a nepamätala si, že si ho tam nehala.
0: Bol, do pár sekúnd som si spomenula, neviem, či moja sestra inak náhodou nenapísala na druhé ráno nejaký inzerát a chcela to dať rodičom, že nech to dajú do novín alebo vylepia niekde na lampy, lebo moji rodičia aj s mojou sestrou to naozaj tak prežívali, že oni sa o mňa normálne báli, lebo ja som taký zármutok cítila, že to bolo naozaj až také hlboké. Máte možno nejaký tip na to, aby sme si, že nezabúdali veci? David, ty si v tom teda dobrý, že si všetko kontroluješ niekoľkokrát. A čo by si nám ešte poradil?
2: Napríklad keď cestujem, tak ja si píšem zoznam, že čo si balím so
0: taký
2: sebou.
0: Taký itinerár máš, ano. Ne?
2: A potom vlastne si ho tak odškrtávam, že či som všetko si zbalil, aj počet, ja neviem, kusov ponožiek a podobne.
0: To tam normálne máš počet kusov ponožiek? Mm-hmm. Wow.
2: Takže je to také, neviem, či to je úplne zdravé. To je pravda.
0: Ale my sme na tom druhom extréme, takže my sa potrebujeme aspoň približiť k tomuto, čiže v pohode.
2: Takže nehovorím, že to tak má byť, ale teda mne to pomáha.
0: Ďakujeme za tento tip, budeme pokračovať po piesni.

0: Dnešné momentky nesú názov Zabúdaj, zabúdaj. Rozprávali sme sa, ako to teda názov už predpovedá, o zabúdaní, ale zaujíma ma ešte možno ísť trošičku hlbšie, že čo si myslíte o takom zámernom zabúdaní, že zabudnúť možno na niektoré veci, možno niečo posunúť ďalej, ak je to teda vecný predmet, alebo možno aj nejaké, ja neviem, spomienky, možno nejaké krivdy, hej, že pomáha vám niekedy, že zámerne na niečo zabúdať, aby ste nejak nezostávali v nejakej nostalgii, prípadne kedy vám to pomohlo?
1: Určite áno. Ja poviem, že aj pri tých vecných, ale aj pri tých takých abstraktnejších veciach mi pomáha, keď si poviem, že už nebudem na to myslieť, alebo že chcem sa posunúť ďalej, tak proste nejako to vytesním. Napríklad pri tých vecných veciach, to sú veci, ktoré... Ja si pamätám, že keď som bol mladší, moji rodičia mali takú tendenciu nám kupovať nejaké také, alebo ani nie rodičia, ale starí rodičia, že také hodnotnejšie hračky. A pamätám si, že som dostal také železné autíčko a celkom také akože drahé, ale s takými akože prvkami a vychytávkami, že sa dalo hýbať volantom a sa hýbali kolesa, otváral sa kufor a predná kapota, dali sa vymeniť kolesa a takéto. A na tú dobu, kedy som ja teda bol menší, tak to bolo akože veľmi také ako zaujímavá hračka. A pamätám si, že mali sme takú jednu návštevu a tá návšteva proste nejak viac s väčšou nejakou intenzitou sa hrala s tou hračkou a proste polámali sa kolesa na tom aute. A inak ja to auto mám stále doma s polámanými kolesami a že pre mňa je to taká nostalgia toho, že to detstvo, ale musím sa priznať, že som to tak musel akože tak pustiť, že no tak teraz to už nemám a teraz čo akože že taká nostalgia a taký smutok za tým. Takže hej no, treba sa tak vedieť posunúť a od niečoho sa možno odkopnúť a ísť ďalej.
2: Asi najčerstvejšia záležitosť je vlastne naše auto. Nedávno sa nám opäť pokazilo a...
0: Nie je také na ovládanie, ale
2: nie
0: už normálne.
2: Normálne veľké. A určite nebolo také, také parádne, ako to tvoje.
1: Ale som rád, že to hovoríš, David.
2: Sme za ne vďační. A ako sme ho dávali vlastne do tej opravy, respektíve ako sme ho nechali u našich rodičov, im sme povedali teda a sa dohodli, že oni ho zavezú do servisu, ktorý je nedaleko. Ale tak tam som akože tak sa snažil, že zabudnúť na to, že tento problém je v tom slova zmysle, že bože, však ty sa postaráš, lebo veľakrát sa viem ako keby tým problémom, alebo tým, že niečo nefunguje, zamestnávať niekoľko dní a nedá mi to spať a potom som taký rozbitý z toho celého. A teraz som si povedal, že veď páne, ty si sa vždy postaral, tak to dávam tebe do rúk a chcem na to zabudnúť. Mám bicykel, budem chodiť na bicykli do práce a aspoň sa budem hýbať. Takže hej.
0: Ďakujem vám veľmi, Dávidovia, za vaše uhly pohľadov na túto zabudlivú tému. Lúčim sa v tejto chvíli s Davim. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: S Dávidom.
2: Vďaka, do počutia.
0: A lúči sa s vami aj Kika. Prajeme vám ešte príjemné chvíle pri počúvaní Rádia 7. We'll be right back.

0: vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok buduje s vami budúcnosť.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Dávid Zuštiak a začína nám práve relácia Nádej v beznádeji, kde sa spoločne s mojimi hostiami rozprávam o tom, ako oni mohli spoznať Krista. A oproti mne už sedí môj dnešný host, ktorou je v tomto momente Martinka Žáková. Ahoj Martinka.
1: Ahoj Dávid.
0: Martinka, my sa poznáme nejaké obdobie a verím, že aj mnohí posluchači ťa poznajú tvoj hlas minimálne z rôznych aj slov pre ženy v rámci konferencie Fiesta napríklad, alebo v rámci vedenia spoločenstva, ktoré vediete spolu s tvojim manželom, ale zároveň si aj pracovala určitú dobu v Rádiu 7, takže verím, že naši posluchači ťa poznajú. Napriek tomu by som ťa možno rád poprosil, ak by si povedala niečo o sebe, skade pochádzaš, prípadne možno nejaké zaujímavosti z tvojho života.
1: Ahojte všetci, tak ďakujem Dávid veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším, že po takom dlhom čase môžem sedieť v stoličke Rádia 7, čo je úplne úžasné, že som na tej opačnej strane, tentokrát nemoderujem, ale budem spovedaná túto Dávidom skvelým. Veľmi sa teším, že tu teda môžem byť a veľmi si vážim toto pozvanie. Ja pochádzam z Piešťan, z malého kúpeľného mesta pri Bratislave a už žijem teraz 22. rok v Bratislave, v našom hlavnom meste od vysokej školy, v podstate som tu už zostala. Už by som povedala, že už som taká bratislavčanka, možno aj v niečom, lebo poznám každý chodník, každý výmol, každú ulicu, už to mám propochodené, prejazdené, takže mám rada toto mesto. No a spolu s mojim manželom Vládkom máme dve deti. Davidko ten už má 10, Bela má 6, mám teda školopovinné deti. Je to taký vzácny čas teraz, toto obdobie školy. No a založili sme spoločenstvo pred 10,5 rokmi, ktoré sa volá Father's House alebo Otcov dom. Vlastne vedieme toto spoločenstvo spolu, kde spolu aj pracujeme a venujeme sa rôznym aktivitám tohto spoločenstva. Ja teda sa venujem aj ženám a rôznym veciam, ktoré sú s tým spojené, takže je to taký vzácny čas.
0: Perfektne, ďakujem. A Martinka, keď by sme sa teda vrátili späť v rámci nejakej retrospektívy do takého tvojho začiatku, tak ako možno vyzerala tvoja pôvodná rodina? Ty si ho teda hovorila, že pochádzaš z Piešťan. Ako to fungovalo vo vašej rodine? Bol Boh na nejakom mieste v rámci tvojej pôvodnej rodiny, alebo ani moc nie?
1: Taká úžasná vec sa stala, že moji rodičia nás všetky deti dali na evanjelické náboženstvo. Kedy si vlastne v tých 90. rokoch nebolo nejaká veľa možností, bolo katolícke náboženstvo, evanjelické náboženstvo, a teda etika. No a ja si pamätám, my sme mali úžasného pána farára a ja som chodila každý pondelok na náboženstvo. Čítali sme si Bibliu, on bol úžasne veriaci človek, ktorý miloval Boha. A my ako deti sme tam chodili, ja som milovala toto náboženstvo, takže pochádzam v podstate z úplne nekresťanskej rodiny. Nikdy v živote sme nečítali doma Bibliu, písmo, ja som nepoznala vlastne nič. Ale toto náboženstvo si myslím, že mi dalo úžasný základ, lebo som sa tam naučila čítať Bibliu, aj fyzicky, hej, že čítať. Lebo som nevedela čítať, od prvého ročníka som tam chodila a on nám vysvetľoval tie príbehy o Samaritanovi, o žene s krvotokom, o rôznych veciach a ja som milovala, keď to on hovoril ako dieťa a to bolo tak krásne, že som vlastne, čiže z toho náboženstva som potom raz za nejaký čas išla aj do toho kostola. Na Vianoce sme vždycky mali program, na Veľkú noc, takže toto bol taký môj jediný základ. Moji rodičia teda neboli veriaci, ani v našej široko ďalekej rodine nikto nebol nejako veriaci, jedine naša babička, ktorá nám zomrela teraz pred 2 rokmi. Ona bola evanjelička, teda sme boli skôr tá protestantská vetva a ona bola tak veriaca, tak tradičnejšie, ale hlboko, krásne, veľmi. A myslím, že ona sa za nás aj veľa modlila, že sme možno, že aj takým jej ovocím je života. Ale teda nebola som z kresťanskej rodiny, čo samozrejme ináč potom asi vyzerá, keď deti vyrastajú, ale ja som veľmi si vážila to posolstvo evanjelia, ktoré som dostala od toho farára a potom ako tínedžerka na mládeži.
0: Určite. Ak to teda dobre správne vyhodnocujem, tak teda tým, že si nepochádzala z tej kresťanskej rodiny, ako vlastne si prišla k tomu, že zrazu si spoznala Krista a dnes naozaj slúžiš naplno, na plný úväzok Bohu?
1: Vieš, čo, to je taký zázrak. Všetko, čo ja žijem, je zázrak. Takže ja som v podstate do tých mojich 13 rokov, alebo tak chodila na to evanjelické náboženstvo a v 13 rokoch je taká väčšia konfirmácia v rámci evanjelickej cirkvi. Je to prvýkrát, môže vlastne ten tínedžer prijať večeru pánovu, má tam určité skúšky, musí porozumieť písmo a tak. A oni ma po tej konfirmácii zavolali na jednu kresťanskú mládež, ktorá bola v rámci tohto evanjelického spoločenstva v Piešťanoch a hovorili mi tam o živom Ježišovi, úplne o tom, ako im zmenil život. Zdvíhali ruky, chválili Boha, proste úplne, že totálne, že plný Ducha Svätého ľudia a ja som prvýkrát v živote niečo také videla a ja si viem, že wow, že tí ľudia majú taký pokoj, oni majú takú radosť, ja toto chcem. A v tých 13 rokoch som sa rozhodla, mi jedno dievča z tej mládeže hovorilo, že Martinka, že môžeš to mať aj ty, že je to pre každého jedného, že je jedno z jakej si rodiny, je jedno, či si ho doteraz poznal alebo nepoznal, ale on hlboko túži po tebe. ako po svojej dcere a zomrel aj za teba. Zomrel za tvoj život, aby ty si mohla mať večný život s ním. A môžeš sa rozhodnúť. A ja si pamätám, že ja som vybehla z tej mládeže do parku Piešťanského. A ja som tam normálne, že v tom parku, v tej tme, v tej zime, tu bola zima, zavolala proste svojim hlasom na Boha, že Bože, že ak si, ja ťa chcem naozaj spoznať. Lebo to, čo som poznala dovtedy, bola taká liturgia. To bolo písmo, ja som poznala všetky tie príbehy, ale nemala som s ním ešte vzťah. Nevedela som, že on je tak dobrý a tak reálny, že ja s ním môžem mať hlboký vzťah. Že ja sa s ním môžem rozprávať, že on môže byť môj priateľ. Že to není len o tom, že on je niekde vzdialený, sedí na obláčiku strašne ďaleko, ale že on je veľmi osobný, konkrétny a reálny a že on chce byť so mnou. A ja si pamätám, že ja som v tom parku zavolala na ňom a niečo radikálne sa zmenilo v mojom živote. Ja som vtedy vlastne odovzdala svoj život Bohu a ja môžem povedať, že od toho momentu ma zmenil úplne. Že mi dal nový život, proste úplne novú nádej, nový zmysel vôbec mojej existencie, mojho bytia a ja som naozaj, vtedy si pamätám, som utekala domov. Hovorila som mojim rodičom, že ja musím mať Bibliu, tú tučnú veľkú, že ja potrebujem mať Bibliu, že ja ju strašne potrebujem, že mi ju musia kúpiť, že ja proste chcem rásť, že ja chcem ísť za ním.
0: Perfektné. Maťka, ako to bolo potom ďalej? Ako to nasledovalo? Ty si mala vlastne 13 rokov, keď si sa obrátila a potom prišli také tie divoké roky, tínedžerské roky. Ako to bolo v rámci toho vzťahu s pánom?
1: Vieš čo, úžasné. Keďže ja som bola on fire. Tak to preložím pre našich poslucháčov. Ja som bola zapálený kresťan. Ja som nebola taký veriaci človek, že si žil svoje inokedy a potom cez týždeň iné. A ja som naozaj hlboko dozdala svoj život Bohu. To som ešte nepovedala, moje hobby. Ja som chodila na umeleckú školu Zúšku 9 rokov a vlastne učila som sa malovať. A keď som sa mala rozhodovať, na akú strednú školu idem, tak to bolo jednoznačne Šupka, že škola užitkového výtvarníctva, že ja chcem malovať a oni ma tam prijali. Bol taký zázrak vlastne. Ja som sa na to pripravovala na tie príjmačky, ale oni ma tam prijali a ja som vôbec nevedela, čo ma čaká. Dostala som sa na miesto 300 km od môjho domova, v podstate na internát. Od 15 rokov do 19 som žila úplne mimo akoby domu počas týždňa, iba víkendy som chodila domov, ale dostala som sa na miesto, kde nebol nikto veriaci. Dostala som sa na umeleckú školu, kde v podstate bolo normálne, že sa chodilo piť, fajčiť, že sa robilo všetko, pretože to bolo taký viacej. V tých 90 rokoch naozaj tí umelci mladí, oni žili tak inač, bohemskejšie. Proste tie hranice boli veľmi posunuté a ja som prišla do tohto ich sveta, si viete predstaviť, si vieš predstaviť, Dávid, že to bolo úplne iné. Vieš, že ja som nevedela byť iná. Ja už som sa nevedela vrátiť späť. Ja som nikdy tieto veci nerobila ani predtým, lebo som sa obrátila ako veľmi mladá, ale ja som mala hlbokú túžbu byť s Ježišom a byť s Bohom. Takže to bolo pre mňa ťažké, že tam nebolo žiadne spoločenstvo. Že ja som nemala kam ísť. Ja som si pamätám, že som išla do jedného kostola, že či by som tam mohla chodiť a pomáhať a oni mi vtedy povedali, že nie. Ja som bola taká sklamaná z toho, že ja chcem strašne slúžiť, ja chcem veľmi pomáhať. Tak som si založila na tom internáte skupinku. Kresťanskú skupinku, vychovateľky, aj ten vedúci celého toho internátu mi to dovolil a najprv sa nás stretovalo 5, potom 10 a nakoniec nás tam bolo 30, že to bol úžasný čas. To bolo také moje malé spoločenstvo, kde som vlastne mohla byť s týmito ľuďmi, chodili sme hrávať chvály von, proste s gitarami spievali sme piesne Bohu, veľmi to bol taký vzácny čas a veľmi som bola tak asi najviac premenená, som bola práve v tejto mojej kremnici tie 4 roky. To bol asi aj najťažší čas, čo sa týka toho môjho života s Bohom, lebo ono to nebolo jednoduché žiť takto, v tomto prostredí, samozrejme si vieš predstaviť, aká som bola opovrhnutá, proste veľakrát, že vysmiatá za tú vieru, úplne absolútne nepochopená tými ľuďmi. A napriek tomu Boh ku mne stále hovoril, že miluj tých ľudí, proste modli sa za každého jedného z nich, zdieľaj evanjelium, keď ti dám príležitosť. Ale myslím, že to bola taká pec, ako keď bol Daniel proste v tej jame levovej, že proste bol tam, modlil sa, ale nevedel, čo bude do rána. Nevedel, ale prišiel tam ten anjel a proste tie levy mu neublížili. Ja som vedela, že Boh ma chráni, že je so mnou, ale že zároveň potrebujem byť verná tomu povolaniu, pre ktoré som ja bola stvorená, a to je milovať jeho. Milovať tých ľudí uprostred ich procesu, nesúdiť tých ľudí, ale zároveň žiť to svoje. Proste žiť si to svoje. A ja môžem povedať dnes, že ja nechápem aj s odstupom času, že jak sa mi to vlastne podarilo, že som zostala taká čistá, hej, že ja som proste zostala taká verná Bohu, že to bola fakt milosť jeho, že to nemohlo byť o mne, hej, že to by som nezvládla, ale bolo to naozaj o ňom, že on bol so mnou každý jeden deň. Poviem jednu situáciu, čo možno, že vás tak zaujme. Mala som jedného spolužiaka, on bol z takej veľmi dobrej rodiny, bohatej a tak, ale on nemal rád Boha, hej, že neviem, mal nejaké zranenie alebo tak, že proste úplne mal na vieru, veľmi taký, bol nahnevaný a raz jedno po obede sme, to sú také dlhé chodby proste na tej škole a ja som tak mala Bibliu pri sebe a tak. A ja som ju nosila nejak často, však to je obrovská Biblia, hej, ale že keď som si ju tak, on ju akurát tam videl a zobral mi ju raz a si pamätám, že ju hodil cez celú tú chodbu a tá Biblia sa celá rozletela a potom ako letela, on ešte do nej kopol proste a pamätám si ten moment, že v tomto som ja žila, že toľko nenávisti tam bolo proste voči tomu Bohu a myslím si, že on, že bohatí ľudia nepoznali, hej, že nevedeli, že on je ten láskavý a dobrý otec. Možno si skôr mysleli, že je ten sudca, ktorý ho odsudzuje a súdi. A len proste, že aby zle s nimi, hej, ale práve naopak, že a toto, takéto veci sa mi tam diali, čiže si vieš predstaviť, že som proste, som žila autenticky svoj život, ale zároveň som si nechcela nechať zobrať to najdrahšie, čo som mala. To bol on, ten vzťah s ním.
0: Ďakujem. A milí poslucháči, zostávajte i naďalej naladení, pretože my práve aj o tejto peci, ako si toto nazvala, budeme pokračovať a budeme sa o tom trošku ďalej viac rozprávať. Takže po krátkej hudbe sme opäť späť.

0: Milí priatelia, my sa vraciame späť do nášho štúdia a s Martinkou Žákovou sa rozprávam o tom, ako vlastne ona mohla spoznať osobne Pána Ježiša. A ty si pred malou chvíľou hovorila a spomínala si vlastne ten zážitok Božieho dotyku, keď si mala 13 rokov a potom neskôr, keď si bola na strednej škole a zažila si aj ťažké chvíle. A ty si to trošku tak pripodobnila práve k tej ohnivej peci alebo teda k tomu zážitku Daniela, o ktorom si môžeme čítať v starej zmluve, keď bol vlastne hodený medzi levy. A mňa by zaujímalo možno, že keď vlastne sa rozprávame o tom tvojom obrátení, že čo sa zmenilo oproti tomu, keď si žila bez Pána Ježiša a potom vlastne, keď si ho spoznala, keď si ho začala spoznávať, keď si začala chodiť možno aj na tú strednú školu a tam si naozaj bola tým horlivým kresťanom.
1: Ja si pamätám, a ja ti to tak úplne jednoducho, David, môžem povedať, že ja som cítila obrovskú prázdnotu. Ja presne viem ten moment, keď Boh vstúpil do môjho života. Ja som predtým, viete, že mladí ľudia, možno nás aj teraz počúvajú nejakí mladí ľudia, proste veľakrát sa zamýšľaš nad tým, na čo som tu, hej, prečo som tu, aký je zmysel tohto života, prečo žijeme, hej, že prečo som sa narodil. A ja si pamätám obdobie, že som veľa rozmýšľala nad tým, prečo som tu. A pamätám si zároveň tú obrovskú prázdnotu, ktorá bola vo mne. Ja som videla všetko. Ja som mala staršiu sestru. Ona žila taký fakt, taký bujarý život niekedy. A ona ma brávala zo sebou. Ja si pamätám, ja som videla všetko, čo som vidieť mohla. Hej, že ako fungujú ľudia v takých kruhoch, v takých. Ale ja si pamätám, že ja som sa vždycky pozerala do očí tých ľudí, že čo tam vidím. Lebo oči sú takým oknom do duše, hej, že vidíme v tých očiach, čo ten človek žije, či je utrapený, či je radostný, či je plný proste lásky, alebo je plný trápenia a zatrpknutosti. A ja si pamätám, že ja som si hovorila vždycky, že by som chcela mať také oči života. A keď do mňa vstúpil Ježiš, ja si pamätám tú obrovskú zmenu. To je ako pohár, proste vo vašom srdci, obrovský sklenený pohár. A teraz on bol prázdny predtým. A ako tam vstúpila tá Ježišova láska, Duch Svätý, tak ten pohár sa začal plniť a on sa proste preplnil. A niečo sa vo mne zmenilo, že ja som sa prestala bať smrti. Napríklad, hej, že to bola jedna z vecí, že raz zomriem, že čo bude, hej, ten strach, že aké to bude, alebo keby sa mi niečo náhle stalo a že kde sa ocitnem, hej, že toto ma prenasledovalo, si pamätám od dieťaťa. Proste som to riešila v sebe, že čo, že prečo len raz, prečo len jediný krát som tu na zemi. Takže ten strach zo smrti sa tak vytratil, až sa tak zlomilo, že proste ako keby, že to je prechádzka proste, že z jednej miestnosti do druhej, do večnosti, že sa nemusím báť, že je tu niekto väčší, kto ma pozná, kto presne vie, že v knihe života sú spočítané moje roky, hej, že ten strach sa zmenil, potom sa zmenila tá prázdnota, že ja som zrazu mala pocit, že som plná, že ja mám čo dať, že ja mám hrozne toho veľa, ja som v tej kremnici v podstate, okrem tej mojej skupinky, keďže som bola veľmi taká zápalená, som sa veľa modlila, čo môžem robiť a

0: Tam je špeciálna základná škola internátna pre sluchovo a mentálne postihnuté deti z celého Slovenska sa tam združujú. Hore, proste tam je taký kopec a nad nej sídli táto škola. Ja som každý deň chodila robiť dobrovoľničku k týmto deťom. Učila som sa reč pre sluchovo postihnutých. Proste učila som sa s nimi rozprávať. Ja som strašne túžila tú lásku, tú moju plnosť, ktorú mi on dával, dať ďalej. Že proste takú úplne obrovská zmena to bola pre mňa. A čo sa týka tých morálnych hodnot, no bola som veľmi mladá, čiže ja som nestihla toho veľa zlého, by som povedala. Ale zažila som veľa toho, že som videla som, čo nechcem. Hej, že videla som, že toto nechcem, že chcem naozaj ten život prežiť zmysluplne, že chcem niečo odovzdať, chcem niečo zanechať, chcem niekoho potešiť a nežiť si to len pre seba, ale ako keď Ježiš chodil na tejto zemi, hej, že kdekoľvek prišiel, ľudia chodili za ním. Proste on bol jak takým magnetom lásky. Proste prijatia, porozumenia, uzdravenia, hej, že ľudia prichádzali, len žena sa ho dotkla. Proste 12 rokov trpela na krvotok a v momente pocítila proste, vieš, uzdravenie, že ja som hrozne túžila žiť v týchto prvých skutkoch s ním. Proste jednoducho, že byť takým nástrojom lásky medzi týmito chorými deťmi. Oni niektoré napríklad nemali rodičov, niektoré boli celý rok v ústave, niektoré boli úplne odkopnuté, odvrhnuté. Proste len na Vianoce si ich zobrala nejaká náhradná rodina, čiže ja som si s nimi vytvorila vzťah a ja si pamätám, že som cítila také brutálne naplnenie, hlboké naplnenie v tom, že môžem byť požehnaním na akomkoľvek mieste, kde som. Že proste nemusím len sedieť s založenými rukami a rozmýšľať nad sebou, ale že nie, že ja som ho prijala preto a on mi zmenil tak radikálne život, že ja túto správu lásky mám odovzdávať ďalej.
1: Úžasné. A Maťka, zaujímavé by ma, že ty si vlastne hovorila, že si bola presne ten taký ten zapálený kresťan celé to obdobie vlastne od prijatia Pána Ježiša aj vlastne skrze vlastne to tvoje štúdium v Kremnici a tak ďalej. A možno by to aj našich poslucháčov zaujímalo, že čo vlastne zapričinilo vlastne ten, že ten plámeň, ten oheň v tebe nezasol?
0: Fú, to neviem úplne, možno, že ja takto povedať možno priamo, ale čo to bolo? Že to bolo to radikálne pre mňa obrátenie. Ja napríklad teda môžem povedať, že pre mňa Boh nie je náboženstvo. Hej, pre niektorých ľudí to možno je, hej, že prídem, odsedím si, rozmýšľam niekedy o ňom. Pre mňa je to vzťah. To je ako keď ja mám môjho muža Vládka, ktorého hlboko milujem. On je môjim najlepším priateľom, Vládko, hej, že proste nemám najlepšiu priateľku, mám môjho muža, hej, že s ktorým zdieľam proste všetko. A s Bohom predtým som nebola vydatá a tak, ale s Bohom je to pre mňa veľmi podobné, ešte niečo o mnoho ďalej a hlbšie, že mám s ním proste to priateľstvo. On mi ponúkol tým, že ja som bola úplne sama 300 kilometrov, ja som nemala nikoho, ja som skupinku, ktorá v Kremnici bola vyjedla, hej, čiže mňa nemal akoby kto pomôcť, keď som sa ja mala veľakrát ťažko, že ja som bola odkazaná úplne na ňo. Mala som jeden strom, si pamätám, nádherný pri severnej bráne, ku ktorému som chodila a vlastne tam som sa vždycky modlila. On sa mi stal priateľom. On ku mne začal hovoriť. Ja som ho začala počuť, nielen cez písmo, ale normálne rôznymi obrazmi, rôznymi odkazmi. Akože ten vzťah spôsobil to, že ja som nemala túžbu od neho odísť a ten oheň horel tým pádom. Vieš, že keď to má niekto ako náboženstvo, povinnosť, musím ísť a teraz niečo sa stane, ak nepôjdem, alebo niečo bude zlá, ak nevstúpim do zboru v nedeľu. Proste to koname zo strachu. To je strach. A strach nikdy nepôsobil nič dobré, ale v Biblii sa píše na nádherný verš, jeho dokonalá láska vyháňa strach. Ja som prichádzala k nemu bez strachu, ako ku priateľovi, ako ku niekomu, s kým môžem mať vzťah. A ten vzťah urobil to, že ja som bola neustále napojená na ten dobrý zdroj. Proste ako keď máme mobil a pichneš mobil do nabíjačky každý večer, aby na druhý deň bol proste ten mobil nabitý, lebo ho potrebuješ. Ja som dobíjala svoje baterky v ňom každý deň. Každý deň som proste išla, dobila som sa a tým pádom som proste mohla žiť s ním ten život. Nemyslím si, že všetky tie 4 roky som bola ako keby, že vieš, že sú rôzne obdobia v našom živote. Myslím si, že určite som mala aj taký ťažší čas, aj si to pamätám. Ale ja som vždy sa ho chcela držať, ja som vedela, že on je moja jediná nádej, že mne nikto z tých ľudí, ani moji rodičia, ani teda rodina mi nevie dať také pochopenie ako on sám, ktorý je stále so mnou, ktorý je stále pri mne, ktorý je tam, keď sa mi vysmievajú za vieru, ktorý je tam, keď sa teší z našej skupinky, je to super, ktorý je tam pri týchto chorých deťoch, ktoré ti nemajú ani čo dať, ale on ich tak miluje a je tam a ja som vedela, že ja potrebujem byť napojená na ten zdroj.
1: Úžasné. A Martinka, keď sa rozprávame o vzťahu, tak ešte mi napadla taká otázka, že ako sa možno zmenili tvoje vzťahy v rámci tvojej rodiny alebo podobne. Ty si hovorila o radikálnej tvojej premene, keď si stretla Pána Ježiša. Takže mňa by zaujímalo, že si hovorila ešte pred údobnou pauzou o tom, že si mala babičku veriacu. A ako sa zmenili vzťahy v tvojej nukleárnej rodine, čiže rodičia?
0: Ale úžasné. Boli najprv v takom šoku moji rodičia, si pamätám, aj z tej Biblie, že som ju chcela, že čo to nepreháňam, či to nie je nejaká sekta, že čo to je proste. Aj boli takí, že mi ju možno zoberú a tak. Ale dneska s odstupom času môžem povedať, že moji rodičia sú úžasní, fakt neskutočne tolerantní. Moja mama to je proste taká žena obety, proste môj najväčší vzor, čo sa týka obetavosti. Ja nepoznám viac obetavého človeka, ako je ona. A to má aj po tej babičke, hej, ktorá nám teda už odišla, ale moja sestra vlastne prežila také náročnejšie obdobie a ona potom vlastne uverila. Ja som jej hovorila o Ježišovi veľa, ona prijala Ježiša a môj brat tiež. Čiže my sme sa všetci traja stali veriacimi, čiže moji rodičia už neboli resistant, vieš, už proste nemohli to len tak. Ale zrazu videli, že každý z nás proste mení a oni boli hotoví z toho. A dneska máme tak úžasné vzťahy, že my máme to spoločenstvo naše, otec príde môj, proste mamina, že je to také vzácne, že aj oni sa tam môžu cítiť dobre a obrovská tolerancia. Myslím si, že tá tolerancia je nevyhnutná na to, aby sme mohli fungovať aj so smerom neveriacich k veriacim, ale aj naopak so smerom veriacich ku ľuďom, ktorí hľadajú, alebo možno aj nechcú Boha, alebo je tam nejaké zranenie, alebo nejaká bolesť. Tá tolerancia v tom zmysle, že rešpektujem tvoju cestu, hej? A ja som sa stále modlila za nich, že ja som, oni, vieš, to je rodičia, to je cti si otca i matku, hej? Že to je tak nádherné prikázanie, ľúb ich, kdekoľvek sú, akýkoľvek sú, ľúb ich. Cti si ich, aby si mohol mať dlhý život, lebo to je Božie. A každý máme chyby a ja som určite urobila veľa chýb. Aj robím, som stále v procese a my máme u nás doma takú veľkú slobodu. Proste robiť chyby, ale zároveň povedať prepáč, mrzí ma to, odpustí mi a myslím si, že moji rodičia boli úžasní.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, reláciu Nádej bez nádeji, kde sa spoločne s Martinkou Žákovou rozprávam o tom, ako ona spoznala Pána Ježiša osobne, čo to pre ňu znamená, že to nie je len náboženstvo, nejaké chodenie niekam do cirkvi, ale že je to osobný vzťah. Mati, mohla by si možno ty povedať ešte nejaký taký text z Biblie, ktorý formoval teba, tvoju dušu a tvojho ducha počas toho, ako si začínala vzťah s Pánom Ježišom?
1: Hej, ja na tejto otázky musím povedať, že ja keď som si začala čítať Bibliu, ja som jej akože fakt nerozumela, hej, že ako dieťa, hej, že tínedžer, že som si pamätám, že som si niektoré texty čítala niekoľkokrát za sebou a som sa vlastne učila porozumieť tomu, čo to znamená. Tak začala som Evangelium podľa Jána, hej, že ten je taký zrozumiteľný, ale potom mňa hrozne ťahala tá stará zmluva. Tie príbehy, akože veľmi som chcela, no ja mám rada prorokov veľmi, hej, že chcela som tu Ezechiel, proste tú budúcnosť, Izaiáš, Jeremiáš, proste, že chcela som tomu porozumieť. No a bol jeden text, ktorý som mala napísaný aj počas celej strednej školy, aj dodnes je to text, ktorý ma sprevádza a pri ktorom si viac uvedomujem, že Boh je reálny, konkrétny a je s nami aj dnes. A je živý aj dnes. A to je text z Jeremiáša 29.11, veľmi známy text, kde on hovorí, hej, že ja poznám svoje zámery s tebou, alebo ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, ktoré mám s tebou, znie výrok Hospodina, znie výrok Boha. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. A chcem ti dať budúcnosť a chcem ti dať nádej. A ja si pamätám tento text, že on o mne vie, že jejda, on pozná tie zámery, lebo on ma stvoril, on vie o mne všetko. On vie, ako spím, ako kráčam, ako vstávam. On vie o mne všetko a má dobré zámery so mnou, hej, lebo chce mi dať zámery pokoja, hej, že chce, aby som žila v pokoji, aby som mala radosť, aby som bola vyrovnaná a nie nešťastia a chce mi dať budúcnosť a túži mi dať nádej. A pamätám si obdobie, kedy som stratila vo svojom živote nádej. Normálne, že fyzicky som cítila, že nádej odišla z môjho života, ako keby som ju stratila po určitých nešťastných udalostiach v mojom živote, ktoré sa mi odohrali. A tento text, že on mi chce dať budúcnosť a on mi chce dať aj dokonca tú novú nádej, ktorá sa nám môže niekedy stať, že ju stratíme. Vieš, uprostred situácií života, kedy sa modlíme za veci a tie veci nejdú tak, alebo nevidíme v tom tú Božiu ruku, že trápime sa dlhšie obdobie a mne Boh povedal, že nie, ja ti chcem dať tú budúcnosť a prosím, pozeraj na tú nádej, ktorú ja pre teba mám a tento text Jeremiáš 29.11.
0: Úžasné. Ďakujem. Mati, ak by sme teda zanechali Piešťany, Kremnicu, a ako si hovorila, že vyše 20 rokov žiješ v Bratislave, ako možno vyzerá tvoja praktická viera v dnešných dňoch?
1: Úplne prakticky včera som bola ráno na krv. Chodím pravidelne, odber krvi, pozbudzujem všetkých poslucháčov Rádia 7, aby chodili tiež, je to dobré, buď darovať krv, alebo si dať kontrolovať krvičku. Sestrička vždycky hovorí mňam mňam žilky. To je ich povolanie, pozdravujeme všetky sestry a lekárov, ktorí nás počúvajú. No a zišla som tak dole a je tam taká perfektná kaviareň. A som sa, že po tej krvi si idem dať kávu prvú a dám si vodu, aby mi neprišlo, nemotala sa mi hlava. A bolo tam také krásne dievča, ktoré mi robilo kávu a sme sa začali rozprávať. Ja som počula z jej hlasu, že je Ukrajinka. A neviem, čo ma to tak premohlo. Ja väčšinou už začínam byť aj taká pragmatickejšia vo svojom živote, ale vyhrkli mi slzy, lebo mi povedal, že vieš, že 4,5 roka tu žijem a že Bratislava sa stala môjim domovom, že už vlastne som tu doma a že nevydávam svojho otca, hej, že môj otec je na fronte a tak, že vlastne musí byť v zálohách a tak. A keď sme sa rozprávali, mne vyhrkli slzy. Vieš, že ona mi robila tú kávu a ja hovorím, že vieš čo, že jak to máš s Bohom? Hej, úplne prirodzene som sa jej spýtala, že si veriaca alebo chodíš do nejakého spoločenstva. Ona mi začala hovoriť, že áno, že je veriaca, že Bratislava má spoločenstvo. My sme sa normálne rozprávali o Bohu v nemocnici na minus jednotke na prízemí, proste tam na kave. A takto žijem asi prakticky, že ja si hovorím každé ráno, že kdekoľvek idem, že ja chcem proste prinášať lásku, nádej a pokoj. A to bolo tak prirodzené včera. A ešte sme sa potom objali a akože také to bolo vzácne, že vlastne som sa mohla v minúte prepojiť s niekým, koho som nikdy nestretla. Ešte sme sa, jak sme sa rozprávali, tak som zistila, že má veľmi dobrú kamarátku Natáliu a s Natáliou som cestovala 3,5 hodiny, keď som cestovala kázať do Českej republiky na Eglov a vlastne Natália sedela vedľa mňa vo vlaku a ona mi ukazuje, je to tá tandem Natália, že áno, to je ona, že prosím ťa pozdravujú, že vlastne aj tá Bratislava je veľmi malá, že my aj počas tohto dňa v Bratislave, v 600-tisícovom meste, môžeme stretnúť ľudí, ktorí buď sú hladní počuť evanjelium a otvoria sa nám úplne prirodzene, alebo sú to ľudia z rôznych cirkví a denominácií, kedy môžeme niekoho stretnúť, proste pozbudiť sa, alebo len sa proste prihovoriť niekomu, človeku bez domova, ktorý sedí proste na ulici, kúpiť niečo, potešiť, povzbudiť a jednoducho žiť tú vieru každý deň, reálne, konkrétne a byť tými predloženými rukami a nohami nášho Ježiša.
0: Čiže je tam taká autenticita, keď to tak...
1: Vieš čo, ja neviem byť iná. David, to je asi niečo, čo... Hej, že proste mňa sa aj veľa ľudí pýta, že prečo som radostná, hej, že prečo sa smejem, hej, alebo že prečo mám radosť, keď na Slovensku všetko nevychádza a všetko tu je také komplikované a je, ten zdroj, o ktorom som hovorila, je on sám a keď žijeme naplno s ním, sme prepojení s ním, jak ten vinič a tie korene, proste z Evanjelia podľa Jana, hej, ten nádherný príklad letoresty, my sme jeho letoresty jeho a on je proste ten, ktorý nás drží pokope proste a ktorý nám dáva proste tú závlahu a všetko, tak je úplne prirodzené, že tú vieru autenticky a ak ju nežijeme autenticky, tak je to pre tých ľudí také, že what's going on here, že o čom mi hovoríš, že to není real, že a teraz som čítala taký výskum včera, že generácia Z, že neskutočné množstvo ľudí sa obracia k Bohu. Ako neuveriteľné množstvo ľudí po celom svete táto generácia Z hľadá proste Boha, hej? Že to sú ľudia mladší, ako som ja. Vo veku od 18 do 28 rokov proste obrovské tisíce mladých ľudí už nevedia zmysel proste v Instagramoch, Facebookoch, na sociálnych sieťach, proste v počítačových hrách a v pití alkoholu, ale proste jednoducho hľadajú nejaký zmysel existencie, prečo som tu. A my na Slovensku sme takí možno niekedy opatrní proste s niekým zdieľať evanjelium, že čo, ak si niečo možno pomyslí alebo tak, ale celosvetovo sa deje niečo neuveriteľne úžasné a krásne, že Boh si volá, Boh otec svoje deti domov. Každú jednu dceru, každého jedného syna a to je nádherné.
0: Úžasné. Martinka, náš čas sa blíži ku koncu, ale predsa len sa ťa spýtam otázku, že ak nás teraz počúvajú poslucháči, ktorí sú tak na takom rozhraní, že sú možno niekde tak, ako si bola predtým, než si sa obrátila, že možno rozmýšľajú o Bohu, majú možno nejaké náboženské pozadie za sebou, keď to tak poviem, laicky a možno nejakú babku, ktorá sa za nich modlí a vedia o tom. A napriek tomu tak rozmýšľajú a zvážujú, oplatí sa, neoplatí sa. Čo by si možno povedala takýmto poslucháčom?
1: Ja by som povedala, že vyskúšaj to. Že ja som vyskúšala a nikdy som sa nevrátila už späť. A není to tak veľa o tom, čo musíš a nemôžeš, ale je to fakt do vzťahu, ktorý ti prináša, vzťahu s Bohom, ktorý ti prináša, priniesie obrovskú slobodu. Tá sloboda, ktorú môžeš zažívať v ňom, tá láska, tá nádej, proste ovocie ducha, to je niečo, čo ti nikto a nič nemôže dať. Ani peniaze, ani úspech, ani kariéra nikdy nenaplní to jadro toho, kým si bol stvorený alebo kým som ja bola stvorená, pretože to vie naplniť len ten, kto to jadro stvoril. To je stvoriteľ, vieš? Že vlastne ja stretávam proste strašne veľa ľudí, ktorí sú úspešní, ktorým sa veľmi darí v kariére, ktorí sú dokonca aj známi, ale jednoducho nikto a nič ti nemôže naplniť to vnútro. To, čo hľadáš, jedine vzťah so stvoriteľom, ktorý ťa dokonale pozná, ktorý je s tebou, keď sú tvoje dni hore a ktorý je s tebou aj keď si dole, keď sa máš ťažko, keď zlyháš, keď ti je naozaj náročne a nevieš prejsť cez niektoré veci, nevieš možno odpustiť a on je tam tiež, on to vidí, on to počuje a chce byť s tebou a ja by som vás pozbudila všetkých, ktorí rozmýšľate na tejto ceste, či ísť alebo neísť, že vyskúšaj ho, že to je, ja som vyskúšala a ja môžem povedať, že môj život sa tak zmenil, ja neviem, kde by som bola dnes bez neho, ale môžem povedať, že môj život je úplne iný, že to sa nedá porovnať ani s ničím, ničím, čo ti ponúka to svet alebo čo ti ponúka to, čo žijeme, to, čo môžeš vidieť očami, to hlboké vedomie toho, že si absolútne bezpodmienečne milovaný, že si prijatý, prijatá presne taká, aká si, kdekoľvek sa teraz nachádzaš, takže ti to veľmi prajem otvoriť mu svoje srdce, povedať, že Otec Ježiš, ďakujem, že si za mňa zomrel, vstup do môjho života, ja ťa chcem spoznať, ja chcem, aby si naplnil môj život a ja túžim spoznať tvoju lásku. A ver mi, že keď sa budeš modliť túto modlitbu a otvoríš svoje srdce svojmu stvoriteľovi, tak už nikdy nebudeš taký istý.
0: Ďakujem, Martinka, aj za naozaj tieto úžasné slova, ktoré si povedala na záver a celkovo aj za to, že si prišla do Rádia 7, že si nahrávala aj tento rozhovor.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, David, za pozvanie a za celé Rádio 7, za celý tím, čo tu pracujete, je to vzácna práca.
0: Ďakujeme. Milí poslucháči, s vami sa takisto už v tomto momente lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť na vlnách Rádia 7. Ahojte.
1: Ahoj.

0: V Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: vždy ráslo množstvo nádherných kvetov, rástla aj pyšná kvetinka. Áno, pravda je tá, že bola najkrajšia medzi všetkými kvetinami, ale bola aj poriadne nafúkaná.
1: Ja som tu najkrajšia? Nikto už nie je taký krásny ako ja. Nikto nemá také krásne šiarivé farby ako mám ja. Stále sa pozerám za slniečkom a som vždy medzi všetkými ľuďmi najobdivovanejšia. A vôbec rozhodla som sa, že urobím súťaž, kto bude môjim najlepším kamarátom a iba to najkrajšie, najšikovnejšie zvieratko sa tým kamarátom môjim môže stať.
0: A naozaj, na druhý deň sa na súťaž, kto je môj najlepší kamarát, prišlo pozrieť veľmi veľa zvieratiek, ale aj kvetiniek a niektoré z nich sa skutočne rozhodli aj do tejto súťaže vstúpiť. Ako prvá prišla myška.
1: Ahoj kvetinka, ja chcem byť tvoja najlepšia kamarátka, pretože som veľmi rýchla a môžem ti rýchlo pomáhať so všetkým.
2: A? Dobre, to sa mi hodí, budeš moja dobrá kamarátka, kto je tu ďalší?
0: A prišiel medveď.
3: Ahoj kvetinka, ja som veľmi mocný, bum bum. Pozri sa, aké mám silné svaly. Ja ťa budem chrániť.
1: O, to sa mi určite zíde. Dobre, ty budeš tiež môj najlepší kamarát. Ďalší.
4: Dobrý deň, ja som húsenica.
1: Och, fuj, aká si odporná.
0: Fuj, kričali všetky zvieratká.
1: Ty určite nebudeš moja kamarátka.
4: Ale ja by som veľmi chcela mať nejakého kamaráta. Ja nemám žiadnych kamarátov.
1: No pretože si škaredá a hnusná a plážiš sa po zemi.
0: Všetci vysmiali húsenicu, ktorá sa ale zakrútila, urobila si taký domček, kuklu a za nejaký čas sa z tejto húsenice stal nádherný motýl. Keď ho uvidela kvetinka, i hneď na ňo zakričala.
1: Och, ty si to najkrajšie zvieratko na celej lúke.
4: No ja som tá húsenica, čo si sa mi vysmievala.
1: Čo? To predsa nemôže byť možné, veď ty si to najkrajšie zvieratko s tými najkrajšími farbami a ešte aj lietaš.
4: No, ty si bola veľmi pyšná, si ma hneď odsúdila, ale my nemôžeme len tak odsudzovať ľudí a zvieratka a kvetinky.
2: Och, máš pravdu, povedala kvetinka. Vieš čo, ja sa za to aj veľmi hanbím, čo som o tebe narozprávala. Naozaj som sa veľmi mýlila. A pozri sa, ja už aj odkvitám a z teba sa stal nádherný motýl.
4: Ale vieš čo, mne ti to je jedno. Ja som motýlik a ja mám rád všetky kvetinky. A ja ti odpúšťam a budeme priatelia.
2: Naozaj?
4: Tak teda dobre.
0: Kvetinka sa zmierila so všetkými rastlinkami a zvieratkami a od toho dňa už na lúke nebolo žiadnej pyšnej kvetinky a všetci sa stali dobrými kamarátmi.

0: Retro klub je hudobný klub pre každého, kto sa zaujíma o kresťanskú hudbu z čias socializmu a obdobia po nežnej revolúcii. Teší sa na vás Slavo Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.

Počúvate Rádio 7, moje meno je Vanessa Pellerová a vítam vás v modlitbách za národy. Milí poslucháči, dnes by som sa chcela modliť tak za rôzne štáty, kde sú prekračované ľudské práva. Hovorím rôzne, pretože si myslím, že vo svete je ich veľa. Možno máte v tom aj nejaké konkrétne namysly. A tak im môžeme tak spoločne žehnať a modliť sa za to, nech nie je miesto a štát, kde by ľudia žili v neslobode, kde by boli zväzovaní a boli prekračované ich práva. Aby sme mohli vstupovať do slobody a dôstojnosti, ktorú zamýšľa pre nás Pán Ježiš. Tak budem rada, ak sa pridáte do tejto modlitby spolu so mnou. Nebeský Otcko, ja ťa chválim za to, že si nás stvoril na svoj obraz. Ďakujem veľmi za to, že nás nazývaš svojimi deťmi a chceš nám byť blízko. Chceš nám odkrývať, kým si a aký si. A tak prosím, daj, že by to vedeli ľudia vidieť a spoznať po celom svete. Že by vedeli naše srdcia zmeknúť a náš pohľad bol očistený a upriamený na teba. A tak ťa chválim za to, že si nás stvoril ako ľudí, ktorí majú svoje potreby. Že si nás stvoril s dôstojnosťou. A túžiš, aby boli naplnené tieto naše potreby. Aby sme sa mali dobre. A tak sa chcem modliť za tých ľudí, ktorí sa nachádzajú v štátoch, kde sú prekračované ich práva. A možno si nemôžu uchovať ani tú dôstojnosť. Už v tom, ako popisuješ izraelský národ v starej zmluve, viem, že tebe záleží na našich právach. A tak ťa prosím o to, že by si prichádzal do týchto štátov, napríklad ako je Afganistan, alebo Severná Kórea, alebo aj iné, o ktorých ty vieš, kde sa tí ľudia majú veľmi ťažko, kde možno nemôžu konať v slobode, nemôžu len tak niečo povedať, nemôžu teba slobodne spoznávať. Pre teba nie je nič nemožné. A tak ja viem, že ty vidíš tie cesty a tie kroky, ktoré musia byť spravené preto, aby títo ľudia zažili tú slobodu. Aby sa mohli mať lepšie. A tak túžim žehnať nielen vláde, ale aj jednotlivým obyvateľom týchto štátov. Nech tá premena môže nastávať aj cez to, že teba budú bližšie spoznávať. S takou túžbou sa modlím za prebudenie, Pane Ježišu. Aby nebol nikto, kto by nepočul, že ty si spasiteľ. A tak ťa prosím, že by si ich posilňoval, naplňal ich nádejou a podržal ich aj v tých najťažších situáciách. Ďakujem za to, že nás nezanechávaš. A tak túžim, že by si v tom uvoľňoval cestu tam, kde má byť uvoľnená, aby sa diala tvoja vôľa v našich životoch a mohli byť naplnené naše práva, ale aj potreby, ktoré nám dávaš do našich srdc. Chválim ťa za to, že ti na nás záleží. Ďakujem a dávam ti to všetko do rúk. V mene Ježiša Krista sa modlím. Amen.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok buduje. Budujeme s vami budúcnosť.
3: Počúvate večerné ladenie.
4: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

Príjemné počúvanie na našich frekvenciách doznela naša zvučka novej piesne. Moje meno je Dávid Valovič a teším sa na to, že vás aj dnes budem sprevádzať touto reláciou. Čakajú nás autori ako Forest Frank, Lauren Daigle, kapela slovenská Hero, Josiah Queen z Ameriky, Andrew Rip, Jarvis Campbell, Corey Osbury a v neposlednom rade aj kapela Consumed by Fire. Ale pôjdeme pekne po poradí. S piesňou OK sa nám hlási Forest Frank. Je to pieseň od tohto popového speváka a je o nachádzaní pokoja a radosti a vďačnosti uprostred každodenného chaosu. Jej posolstvo pripomína, že aj keď sa život niekedy zdá byť nepriehľadný, plný problémov a neistoty, netreba sa nechať pohltiť stresom. Namiesto toho povzbudzuje poslucháčov, aby dôverovali Bohu a jeho plánu a verili, že aj zdanlivo chaotické obdobia majú svoj zmysel. Pieseň nesie síce jednoduché, ale za to silné posolstvo. Keď človek vloží svoju dôveru do Božích rúk, môže nájsť pokoj a istotu, že nakoniec bude všetko v poriadku, všetko bude OK. Forest Frank pochádza z Texasu a prvýkrát na seba výraznejšie upozornil ako člen hudobného dua Surfaces, ktoré sa preslávilo hitom Sunday Best. Neskôr sa vydal na solovú dráhu a stal sa jedným z najpopulárnejších interpretov modernej kresťanskej hudby. Jeho tvorba je charakteristická pozitívnou energiou, moderným popovým zvukom a silnými biblickými odkazmi. Zaujímavosťou je, že veľkú časť svojej popularity získal prostredníctvom sociálnych sietí, kde pravidelne zdieľa nielen svoju hudbu, ale aj príbehy o viere a každodennom živote. Fanúšikovia na ňom oceňujú najmä autentickosť, optimizmus a schopnosť hovoriť o viere spôsobom, ktorý je blízky aj mladšej generácii. Pieseň OK preto dokonale vystihuje jeho celkový prístup k životu. Aj keď okolnosti nie sú ideálne, stále existuje dôvod na nádej, vďačnosť a dôveru, že všetko bude nakoniec v poriadku. Ak veríme v Boha, to najlepšie je ešte stále len pred nami. Lord,

doznela energická, rytmická pieseň od Foresta Franka s názvom OK. My sa v tejto chvíli presúvame ku ďalšej piesni, a to od Lauren Daigle s názvom You Lead Me. Táto pieseň bola napísaná pre soundtrack druhej série seriálu House of David a preto jej posolstvo úzko súvisí s príbehom kráľa Dávida. Skladba hovorí o dôvere v Božie vedenie aj v časoch neistoty, strachu a životných skúšok. Prostredníctvom obrazov náročnej cesty, prekážok a neznámej budúcnosti vyjadruje presvedčenie, že Boh človeka vedie, chráni a pripravuje mu cestu, aj keď nevidí všetky odpovede alebo nerozumie okolnostiam, ktorým čelí. V kontexte seriálu pieseň odráža Dávidovú cestu od obyčajného pastiera k budúcemu izraelskému kráľovi. Tak ako Dávid čelil výzvam a pochybnostiam a veľkým rozhodnutiam, aj text piesne povzbudzuje poslucháča, aby sa nespoliehal len na vlastné pochopenie situácie, ale aby dôveroval Božiemu vedeniu. Aj keď je cesta pred nami nejasná a plná prekážok, nemusíme po nej kráčať sami. Môžeme si v tejto chvíli predstaviť aj tú našu cestu, ktorej čelíme. Boh ide pred nami, vedie nás a dáva nám silu pokračovať ďalej. Je to pieseň o viere, odovzdanosti, nádeji a pokoji, ktorý prichádza z dôvery v Boží plán. V tejto chvíli vám pieseň púšťam, prajem vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela ďalšia zahraničná pieseň v podaní Lauren Daigle a my sa v tejto chvíli posúvame ku slovenskej kapele, a to kapele Hero, ktorá prichádza s viacerými novými piesňami. My si odohráme jednu z nich. No a túto pieseň s názvom Sme tu len krátky čas vám predstaví frontman kapely Hero Marcel Maty, ktorému v tejto chvíli prenechávam slovo.
2: Poslucháčov Rádia 7

vlastnej nezodpovednosti. Myslím si, že nie som sám a viacerí sme to v určitej fáze svojho života zažili. V refrénoch sa táto pieseň stáva takou prosbou, aby mi Boh pomohol nájsť sám seba viac, ukázal cestu von z púšte a zažil som kúsok neba a teda Božej dobroty v núdzi. Ako ľudia totiž strávime na tomto svete naozaj relatívne krátky čas a spoliehať sa iba na vlastnú silu a schopnosti v časoch, kedy sa všetko mení oveľa rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým, dokáže byť klamlivé až zradné. Myšlienka a text tejto piesne sa mi tvorili dosť spontánnym spôsobom. Dúfam a verím, že sa vám naša pieseň bude páčiť a ďakujeme vám za jej vypočutie.

0: zmení.
1: Neviem, ako ste na tom vy, poslucháči Rádia 7, so zdieľaním evanjelia a svojej viery, ale počul som raz takú zaujímavú, možno kúsok aj vtipnú myšlienku, že jedna vec, na ktorej sa vedia zhodnúť veriaci a neveriaci ľudia, tak to je strach z evanjelizácie. Áno, veriaci ľudia majú možno niekedy strach z toho túto vieru zdieľať s ostatnými a neveriaci možno cítia tlak z tej druhej strany a je im to možno niekedy neprijemné.

príjemné. Avšak evanjelium má prinášať napätie, ale taktiež aj slobodu. No a pieseň Make Heaven Crowded od Josiah Queena je kresťanská pieseň s takýmto evangelizačným posolstvom. Hlavnou myšlienkou je výzva, aby veriaci neboli ticho, ak ide o svoju vieru, ale aktívne ju zdieľali s ostatnými, aby čo najviac ľudí uverilo a dostalo sa do neba. Text vychádza z predstavy, že viera v Ježiša nie je len osobná vec, ale niečo, čo má byť šírené ďalej verejne. Pieseň začína úvahou o tom, že ak je evanjelium skutočne dobrá správa, potom by ju veriaci mali hovoriť ďalej každému jednému človeku. Následne prechádza do rozhodnutia nebáť sa hovoriť o Bohu, aj keď to môže byť nepríjemné alebo spoločensky náročné. Silným motívom je refrén Make Heaven Crowded, ktorý vyjadruje túžbu, aby čo najviac ľudí prijalo vieru v Ježiša Krista. Ďalším obrazom v piesni je aj metafora hostiny, že Božie kráľovstvo je ako pripravený stôl, na ktorý sú všetci pozvaní. Ide o pieseň o odvahe, viere a misii šíriť kresťanské posolstvo. Verím v to, že povzbudí aj nás do tejto nádhernej misie. Parafrázujem, choďte do celého sveta a čiňte mi učeníkmi všetky národy.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Neviem ako vy, ale ja osobne mám tvorbu Josiah Queena veľmi rád a som vďačný za tohto autora, ktorý sa nedávno objavil na hudobnej scéne v čase nahrávania tejto relácie. Ďalším autorom alebo takou dvojicou a zaujímavou spoluprácou je aj Andrew Rip a Jarvis Campbell, ktorí prichádzajú s piesňou Hold Me Up, worshipová a akustická skladba, ktorá vyšla v roku 2026 ako spoločný single z týchto dvoch spevákov. Ide o pieseň s modlitebným a povzbudzujúcim charakterom, v ktorej sa opakuje prosba Hold me up, teda podopri ma alebo udrž ma. Vyjadruje vyčerpanie, slabosť, potrebu Božej pomoci, keď človek už nemá silu pokračovať sám. Hlavná myšlienka je modlitbou, aby Boh človeka niesol v ťažkých obdobiach, keď sa cíti unavený, zlomený alebo na konci svojich síl. Typickým motívom je kontrast medzi ľudskou slabosťou a Božou silou, ktorá človeka drží a posilňuje. Andrew Rip je americký spevák a skladateľ známy tým, že kombinuje pop, soul, modernú kresťanskú hudbu. Preslávil sa aj vďaka piesni Jericho, ktorá sa stala populárnou v kresťanských rádiach. Jarvis Campbell je naopak taký alternatívnejší americký kresťanský hudobník a producent, ktorý sa pohybuje v modernej worship scéne. Jeho tvorba sa zameriava na jednoduché, emotívne piesne postavené na viere a povzbudení. Ja vám v tejto chvíli pieseň púšťam a verím v to, že Pán Boh vám ukáže, ako veľmi vás drží vo svojich rukách aj cez posolstvo tejto skladby.

Je skvelé, že aj vy, posluchači Rádia 7, sa stávate súčasťou tejto relácie Nová pieseň, že sa zapájate, posielate nám na náš e-mail aj vaše príbehy s konkrétnymi kristocentrickými piesňami, ktoré sa vás dotkli, cez ktoré vás Pán Boh niečo naučil. Ak máte takýto príbeh, napíšte nám ho na náš e-mail a do poznámky napíšte Nová pieseň. Ďalším autorom je Corey Osbury, ktorý po dlhšom čase prichádza s novou piesňou. Podľa vyjadrení samotného Coreyho je pieseň Outsing the Angels výzvou k odvážnemu, vášnivému a neobmedzenému uctievaniu Boha. Osbury ju opísal ako výzvu k extravagantnému a nespútanému uctievaniu a vysvetlil, že názov vychádza z takmer detskej predstavy, že by sa obyčajní ľudia mohli pokúsiť prespievať anielov. Bytosti, ktoré sú podľa kresťanskej viery stvorené na uctievanie Boha. Zároveň však priznáva, že to nie je doslovná súťaž, ale obraz horlivosti a nadšenia vo viere. Text piesne povzbudzuje veriacich, aby Boha chválili naplno bez strachu z toho, čo si myslia ostatní. Objavuje sa v nej aj myšlienka, že aj keď ľudia nikdy nedokážu prespievať anielov, môžu sa o to aspoň symbolicky pokúsiť tým, že budú Boha milovať a oslavovať celým svojim srdcom. Pieseň tiež zdôrazňuje, že život je krátky a že veriaci by nemali odkladať svoju vďačnosť a uctievanie na neskôr. Osbury zároveň uviedol, že skladba vznikla ako pripomienka času, keď boli ľudia vo viere mladí, divokí a plní vášne, než ich každodenná rutina a starosti pripravili o časť nadšenia pre Boha. Preto je pieseň pozvaním k obnove tejto radosti a tohto prvotného zápalu.

0: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Je už 6 piesní, za nami čaká nás tá posledná. Hill to Die On od skupiny Consumed by Fire vyšla nedávno ako súčasť pripravovaného albumu Whole Wide World. Jej názov vychádza zo známeho anglického výrazu A Hill to Die On, ktorý označuje názor alebo postoj, za ktorý je človek ochotný bojovať za každú cenu. Skupina však tento výraz prenáša do kresťanského kontextu a odkazuje na vrch Kalvária, kde bol podľa kresťanskej viery ukrižovaný Ježiš Kristus. Text piesne sa zamýšľa nad tým, ako ľudia často vedú svoje spory, rozdeľujú sa kvôli rozdielným názorom a snažia sa za každú cenu dokázať svoju pravdu. Namiesto toho skladba pripomína, že jediným vrchom, za ktorý stojí zomrieť, je Kristova obeta na kríži. Hlavnými témami piesne sú zmierenie, odpustenie, jednota a sústredenie sa na to najpodstatnejšie vo viere, na spásonosné témy. Zaujímavosťou je, že pieseň obsahuje odkaz na známy gospelový hymnus Will the Circle Be Unbroken, čím prepája modernú kresťanskú hudbu s bohatou tradíciou amerických duchovných piesní. Skupinu tvoria traja bratia, Caleb, Jordan a Joshua Wardovci, ktorí vyrástli v rodine pastorov v Oklahome a od detstva sa venovali hudobnej službe v cirkvi. Väčšiu popularitu získali najmä vďaka hitu First Things First, ktorý sa stal jednou z najúspešnejších kresťanských piesní rokov 2023 a 2024. Hill to Die On tak nadväzuje na ich charakteristický štýl, jednoduché, no hlboké posolstvo zamerané na vieru, milosť a každodenný kresťanský život. Milí priatelia a poslucháči, nech nám aj táto pieseň pripomína to nemenné Božie dielo, ktoré vykonal Ježišovi Kristovi. Tú milosť, ktorú môžeme prijať práve v ňom. Nech nám Pán Boh dá aj do nasledujúcich týždňov, mesiacov naozaj ten správny názor a postoj, s ktorým by sme bojovali a boli ochotní bojovať za každú cenu. A nech to nie sú veci, na ktorých nezáleží, alebo ktoré nie sú až tak dôležité. Ale nech nám dá Pán Boh múdrosť bojovať za tie veci, za ktoré je nutné bojovať. V tejto chvíli sa s vami lúčim. Reláciu určite pošlite niekomu, kto ju potrebuje počuť. Teším sa na vás aj na budúce, nech vám piesne na Rádiu 7 robia radosť a potešujú vás. I've drawn my lines, refused compromise. I put up defenses, protecting my pride.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Jedným z Božích veľkých tajomstiev, o ktorom rád rozjímam, je Trojica. Trojica je Božou prirodzenosťou, keďže On je tromi osobami v jednom Bohu. A všetky tri pôsobia vo vzájomnom súlade. Sú spolu. Nikdy si navzájom neprekážajú. Nepôsobia nezávisle, bez toho, aby jedna o druhej vedela. Konajú naraz, synchronizovane a my ľudia máme značné ťažkosti pochopiť koncept Trojice. A predsa nás písmo učí, že Boh je trojediný a všetky tri osoby sú jedným Bohom. Pouvažujeme nad tým trochu a všimnime si, akú rolu zohral Duch Svätý pri Ježišovom príchode na svet, jeho vtelení. O Ježišovom vtelení som rozprával aj prednedávnom, keď som sa zamýšľal nad Matúšovým evanjeliom. Udrelo mi do očí, ako málo hovoríme o úlohe Ducha Svätého pri Kristovom príchode. Pripomeňme si dobre známy opis narodenia Krista v Matúšovom podaní a zamyslíme sa nad pôsobením Ducha Svätého pri tejto udalosti. V prvej kapitole evanjelia podľa Matúša sa píše: Ježiš Kristus sa narodil takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol spravodlivý, nechcel ju vystaviť hanbe a chcel ju tajne prepustiť. Na okamih preruším čítanie, lebo niekoho to môže zmiasť. Ako mohol Jozef premýšľať nad rozvodom, keď spolu ešte nežili ako manželia? Za dávnych čias v židovskom svete vnímali ľudia zasnúbené dvojice ako manželov, hoci ešte neboli fyzicky spolu. Táto časť ich vzťahu sa ešte neuskutočnila. V tých časoch bolo veľmi bežné, keď sa ľudia zasnúbili a potom sa tak povediac rozišli, ale pokladali ich za rozvedených. O tom je tu reč. Čítajme ďalej a všímajme si Ducha Svätého. Keď premýšľal o tom, aj hľa zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. Pozastavme sa nad tým. O pár minút sa k textu vrátim, no venujte pozornosť tomuto detailu. Je tu dôraz na tom, čo spôsobil Duch Svätý. Je to niečo veľmi tajúplné, čo tým chce povedať. Čo znamená, že to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého? Božie slovo je veľmi diskrétne. Je tu len to, čo je podstatné. Neopisuje podrobne všetko, čo sa udialo. Postačí nám, že Duch Svätý sa zapojil do tohto veľkolepého Božieho tvorivého aktu. Pripomeňme si, ako sa v knihe Genesis opisuje stvorenie sveta. Tu máme opäť Ducha Svätého. Je tu uvedené, že sa Duch Svätý vznášal nad vodami. V anglickom preklade písma je použitý výraz brood over alebo hover over, ktorý sa nám spája skôr s predstavou niekoho, kto dohliada na to, aby bol postup správny. O Duchu Svätom sa tu dozvedáme len v náznakoch. Nie je tu podrobne vysvetlené, čo presne robil. Podobný opis činu stvorenia nájdeme tam, kde Kristus vchádza do Máriinho lona. Nie je to detailný záznam, ale celkový opis tajomného pôsobenia Ducha Svätého. V súvislosti s Ježišovým vtelením si treba uvedomiť to, čo hovoríme vo vyznaní viery, kresťanskom či apoštolskom kréde. Počal sa z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny. Na Máriu však kladieme hlavný dôraz. Nechcem ju nijako znevážiť ani zmenšiť jej význam, ale myslím, že treba jasne povedať, že Mária bola jednoducho ľudskou bytosťou, ženou, ktorá bola v tom čase panna a ktorú si Boh použil nádherným a výnimočným spôsobom. Istotne nebola o nič čistejšia či dokonalejšia ako iní veriaci. To treba pochopiť. V písme nájdeme momenty, kde Mária Ježišovi v niečom odporuje a spôsobuje mu isté drobné ťažkosti v jeho službe. Máriu sme vyvýšili natoľko, aby bola super sveticou. Bytosťou bez hriechu, ktorá vystúpila telesne do neba a podobne vychádzajúc zo zbožných tradícií, ktoré sa však nezakladajú na biblických záznamoch. Navrhujem, aby sme sa trochu viac zamerali na to, čo písmo hovorí o Duchu Svätom. Proste, povedzme si, ako to je. Nebyť počatia z Ducha Svätého, nebolo by narodenia z Panny. Duch Svätý je tu primárnym hýbateľom. On je tým, koho by sme mali chváliť a velebiť za počatie Ježiša namiesto vyvyšovania hriešnej ľudskej bytosti zapojenej do tohto procesu. OK, Ježiš sa stal telom. Použité je slovo inkarnovať, vziať na seba ľudské telo. Je dôležité, aby sme pochopili, že Ježiš vzal na seba ľudské telo pre našu záchranu. Viete, mnohé náboženstva spomínajú reinkarnáciu, a to v súvislosti s ľuďmi. Vychádzajú z predpokladu, že ľudia absolvujú celú sériu životov a smrtí, počas ktorých duša prechádza z jedného stupňa na iný. Nič také však Biblia neučí. Ježiš prišiel zachrániť náš život iba raz. Niet žiadnej reinkarnácie. Nemáme sériu či postupnosť životov. Boh Stvoriteľ nás vytvoril iba raz ako svoje stvorenie. V tomto živote máme jedinú šancu nájsť pásu v Kristovi. Božie slovo nás volá a vraví, že Ježiš je náš spasiteľ, Mesiáš, ktorý nás prišiel vyslobodiť z hriechu, smrti a pekla. V liste Židom v 9. kapitole nás učí, že človek raz zomrie a potom príde súd. Ježiš často používa rôzne podobenstvá a obrazné opisy pekla. Ako vidíte, peklo bolo stvorené ako miesto trestu pre Satana a démonov. Ale aj tí, ktorí odmietli Boha, budú vyvrhnutí do pekla. Budú naveky trpieť duchovným odlúčením od Boha. To nie je Božia vôľa pre ľudstvo. On nás chce vykúpiť, zachrániť nás pred našimi hriechmi. A tak nečakaj ďalšie pokračovanie či celý sled životov. Máš tento život a v jeho závere bude rozhodujúca otázka: poznal si Pána Ježiša Krista? Prišiel si k nemu? Veril si v neho? Od toho závisí tvoja večná budúcnosť. To by nám malo byť jasné. Preto Kristus vzal na seba ľudské telo. Reinkarnácia nie je možná. Je tu však inkarnácia, vtelenie Kristovo. To bol čas, keď sa Boh stal človekom. Pochop to, prosím, je veľmi dôležité, aby si vložil svoju vieru v Krista. Prostredníctvom Ducha Svätého sa Ježiš stal telom. Duch Svätý pôsobí vo všetkom, čo sa týka Božieho slova. Pri stvorení, ako sme videli pred chvíľkou, ako aj vtedy, keď sa Ježiš prihovára ľuďom, či v podobe prorokov, prostredníctvom ktorých Duch Svätý hovoril v starom či novom zákone. Duch Svätý je tým, kto ti dáva vieru. Duch Svätý je ten, kto ťa pobáda dôverovať Kristovi. V tejto súvislosti je jasnejšie, že Duch Svätý je tým, kto spôsobil, že sa Božie slovo stalo telom, ako sa hovorí v 1. kapitole Jánovho evanjelia. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Nečudo, že sa do toho zapája Duch Svätý, pretože Kristus nám priniesol Božie slovo osobne ako posolstvo záchrany, týkajúce sa každého z nás. Preto je také fascinujúce pomyslenie na Ježišov príchod a úlohu, ktorú v ňom zohral Duch Svätý. Nezabudni, že Boh, ktorý na seba vzal telo, prijal toto telo ako tvoju spásu. Toto posolstvo ti prináša Duch Svätý, aby si ho pochopil, aby si miloval a uctieval Ježiša, aby si v ňom našiel večný život. A tak nevkladaj priveľkú dôveru v ľudí. pamätaj na Trojicu a spomen si na Ducha Svätého, ktorý si želá, aby si vložil svoju nádej a vieru v Krista.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rimanom. 14. kapitola.
3: Neodsudzuj svojho brata.
4: Prijímajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neopovrhuje tým, kto neje. Kto však neje, nech neodsudzuje toho, kto je. Veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný. Druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, robí to na česť pána, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, robí to tiež na česť pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme pánovi, ak umierame, umierame pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Boží súdny stolec. Lebo je napísané: akože žijem, hovorí pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba.
3: Nepohoršuj svojho brata.
4: Už teda viac jeden druhého nesúďme, ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo pohoršovať sa. Viem a som presvedčený v pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté. Len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. Ak je tvoj brat zarmútený pre pokrm, už nekonáš podľa lásky. Nezahub svojím pokrmom toho, za ktorého zomrel Kristus. Nech teda vaše dobro nie je vystavené potupe. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom. Kto takto slúži Kristovi, je príjemný Bohu a ľudia ho uznávajú. Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Nerúcaj Božie dielo pre pokrm. Všetko je síce čisté, zlé však je, keď niekto pohoršuje druhého tým, čo požíva. Dobré je nejesť meso, nepiť víno, nerobiť nič, čo pohoršuje tvojho brata. Vieru, ktorú máš, maj v sebe pred Bohom. Blahoslavený, kto seba samého neodsudzuje za to, čo pokladá za správne. Kto však má pochybnosti, keď niečo je, je odsúdený, lebo to nekoná z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Túžil som vedieť, kde leží pravda, kým si nevstúpil ty. Snažil sa chápať, čo je to láska, kým som nezbádal kríž. Chcel som vždy poznať

Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 26. verš. Vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. Keď naša najstaršia dcéra oslavovala 13. narodeniny, s manželkou sme jej darovali denník, do ktorého sme zapisovali všetko od jej narodenia. Zaznamenali sme tam, čo má a čo nemá rada, veselé príhody a jej pamätné výroky. Občas sa zo zápisníkov stali listy, ktoré opisovali to, čo sme v nej videli a ako Boh na nej pracoval. Keď si v denníku listovala, bola uchvátená. Dostala dar, v ktorom bola ukrytá významná časť počiatku jej totožnosti. Ježiš pri požehnaní niečoho bežného, ako je chlieb, odhalil svoju totožnosť. Čo ak chlieb spolu s ostatným stvorením vznikol, aby odrážal Božiu slávu? Verím, že Ježiš taktiež upozornil na budúcnosť materiálneho sveta. Všetko stvorenie raz bude naplnené slávou Boha. Dobrorečením za chlieb poukázal na pôvod a zánik stvorenstva. Začiatok tohto príbehu sa môže zdať pokazený. Možno máš pocit, že ťa nečaká, kto vie, aká budúcnosť. Existuje však oveľa väčší príbeh. Je to príbeh o Bohu, ktorý ťa zámerne utvoril pre určitý účel a našiel v tebe zaľúbenie. Je to príbeh o Bohu, ktorý ťa prišiel vyslobodiť. Vložil do teba svojho ducha, aby obnovil teba i tvoju totožnosť. Je to príbeh o Bohu, ktorý ťa chce požehnať.

duše mi sňal. Dedičom Božím

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových prijímačoch. Vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť pred Božou tvárou, je Saudská Arábia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Saudská Arábia alebo tiež Saudsko-Arabské kráľovstvo je monarchiou. Je najrozľahlejším štátom Blízkeho východu s rozlohou viac ako 2 milióny 150 tisíc km štvorcových. Pre vašu predstavu je to viac ako 43 krát väčšia krajina ako Slovensko. Leží na arabskom poloostrove medzi Perským zálivom a Červeným morom. Nachádza sa tu štvrtina zásob ropy na zemi. Takmer jediným zdrojom príjmov štátu je ťažba ropy. Hlavným mestom je Riad. V krajine žije viac ako 33 miliónov obyvateľov. Pôvodní obyvatelia sú Arabi a väčšina z nich vyznáva islám, ktorý je národným náboženstvom. V Saudskej Arábii štát vytvára a udržiava prísny islamský systém, ktorý považuje kresťanov za druhotriedných občanov. Islám je jediné povolené náboženstvo. Žiadne iné náboženstvo nemá miesto na uctievanie. V dôsledku toho sa kresťania musia zhromažďovať v tichosti, ak sa vôbec zhromaždia. Saudský monarcha má najvyššiu moc a absolútnu autoritu a môže nastoliť akýkoľvek zákon, pokiaľ je v súlade s právom šária a Koránom. Nová generácia kresťanov sa stáva odvážnejšou. Zdieľa svoju kresťanskú vieru s ostatnými na internete a prostredníctvom kresťanských televíznych kanálov. Kresťania, ktorí konvertovali z islamu, sú vystavení vysokému riziku prenasledovania. Za odpadnutie od islamskej viery môžu dostať kresťania až trest smrti. Za posledné roky však žiadne hlásené prípady odpadnutia k trestu smrti neviedli. Ženy, ktoré konvertujú, čelia ešte väčším rizikám. Ak ich moslimskí muži zistia, že sa od islamu odvrátili, podľa ich práva ich môžu zbiť a rozviesť sa s nimi. Taktiež môžu vziať deti a zakázať ženám, aby ich vydali. Preto ženy, no aj ostatní konvertiti, držia svoju vieru v tajnosti. Milí priatelia, môžeme sa modliť za to, aby saudskí Arabi, ktorí prijali pravdu Evanjelia, sa stali zrelými a silnými na svojej ceste s Pánom Ježišom. Môžeme sa modliť za kresťanské ženy, ktoré konvertovali a svoju vieru ukrývajú, aby mali dostatok síl a mohli hovoriť Evanjelium aj svojej rodine, a to bez prenasledovania. Drahý Bože, ďakujem Ti za Tvoju cirkev Saudskej Arábi. Ďakujem za Tvoj ľud, Pane, ktorý vyznáva Tvoje meno a ktorý je nazvaný Tvojim menom, Pane. Opäť je to krajina, ktorá prenasleduje pre vieru. Krajina, za ktorú sa chceme prihovárať teraz, Pane, pre Tvoju tváru. Môj Boh, Ty poznáš svoj ľud po mene. Poznáš každého jedného. Poznáš túžby nášho srdca, Pane. Poznáš túžby ich srdc, Pane. Ďakujem, že mnohí, ktorí sú ponúknutí Tvojim drahým svätým duchom, aby ťa hľadali a pýtali sa, tak to aj robia. Pane, Ty poznáš to svoje stádočko v tejto krajine. Poznáš svoj ľud, Pane. A Tvoj ľud volá k Tebe a volá na živého Boha. A ďakujem, že si Boh, ktorý odpovedá, Boh, ktorý zachraňuje, Boh, ktorý dáva novú milosť na každý deň. Ďakujem, že mnohí prichádzajú k Tebe, Pane. Ďakujem, že si používaš rôzne kanály, Bože, že si používaš televízne kanály, internetové kanály, Pane, rôzne siete, Pane. Ďakujem, že to funguje, že Tvoje slovo sa šíri rôznym spôsobom, Pane. A dostanú sa k nemu aj ľudia, ktorí ťa nehľadali, ale odrazu Tvoj Duch Svätý im povedal, poď a nasleduj ma. Ďakujem Ti, Bože, že to funguje aj v tejto krajine, kde sú prenasledovaní Tvoji ľudia. Ďakujem, že dávaš milosť všetkým, ktorí ťa hľadajú, Pane. Ďakujem za, Pane, túto malú, ale verím, že rastúcu cirkev v Saudskej Arábii. Ďakujem, Pane, za všetkých, ktorí zdieľajú svoju vieru, Pane, na sociálnych sieťach, ktorí majú odvahu hovoriť v svojich rodinách, Pane. Verím, Duchu Svätý, že Ty ich predchádzaš a pripravuješ srdcia ľudí, že pripravuješ tých, ktorí majú byť dedičmi Tvojho kráľovstva, že dáš rásť, Pane, svoje cirkvi v tejto krajine. Pane, mnohokrát a v mnohých zemiach to bolo skrze krv mučeníkov, ale nikdy a nikomu sa nepodarilo vykynožiť Tvoj ľud, Pane, pretože Ty si živý Boh, ktorý stojí za ich chrbtami. Ty živý Boh, ktorý vedie ich osobné boje a vedie ich k víťazstvám. Ďakujem, Bože. Si slávny Pán, slávny Boh. A špeciálne to platí, Pane, pre Saudskú Arábiu. pre krajinu, cez ktorú prešiel Mojžiš, Pane. Kde do dnešných dní, Pane, sú pozostatky, archeologické vykopávky Tvojho ľudu, Pane, ktorý tam táboril. Sú tam miesta, kde si hovoril, Bože, s Tvojim ľudom. Ďakujem, že dnes to nie je inak. Opäť hovoríš svojmu ľudu, Pane. Opäť povolávaš tých, ktorí majú pripravené srdcia a meníš kamenné srdcia na mesité. Ďakujem, že si Boh, ktorý sa nikdy nemení. Boh plný lásky a dobroty, Pane. Boh, ktorý aj vychováva síce, ale vždy je to milujúci Otec. Ďakujem, Bože, že takéhoto ťa poznám a takéhoto ťa poznajú naše bratia a sestry v Saudskej Arábii. Pane, povzbudzuj a potešuj svoj ľud. Nech Tvoja sláva zostúpi na Tvoju cirkev v Saudskej Arábii, Pane. Nech meno Ježiš je menom, pred ktorým sa sklonia ďalšie a ďalšie zástupy ľudí. Sláva Ti, Bože. Amen.

0: Naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli otvárame dvere, pretože naša relácia Otvorené dvere práve teraz začína. Táto relácia nesie práve názov Otvorené dvere kvôli tomu, že máme Boha, ktorý otvára dvere do nášho srdca, ktorý sám seba nám dáva, a keď ho príjmame, tak túžime to vlastne aj ostatným povedať o tomto vzťahu, ktorý máme so živým Bohom, pre ktorý veríme, že sme boli stvorení, a vlastne potom Boh otvára dvere aj do takýchto všelijakých rozhovorov o viere, o našom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A práve na to slúži aj táto relácia, aby sme sa do toho ako kresťania povzbudili a možno ako neveriaci, ak aj máte naladené naše rádio, tak aby ste sa toho možno nejak nelakali alebo menej báli, keď vám niekto hovorí o Bohu. A ja tu teda nebudem sama, na pomoc som si zavolala nášho dnešného hostia, Frederika Tomeka alias Froda. Vitaj.
1: Ahoj Kika, zdravím všetkých poslucháčov Rádia 7.
0: A my sme ťa tu teda už mali aj v predošlej relácii Otvorené dvere, ale teda Frodo naozaj miluje Pána Ježiša a rád o ňom hovorí. Hovoril nám aj o tom, ako ho Pán Boh zbavoval tohto strachu hovoriť o ňom aj ďalej. Rozprávali sme sa aj o takej urgencii hovoriť evanjelium, hovoriť ho aj neveriacim ľuďom, a práve dnes budeme v týchto príbehoch pokračovať. Moja úplne prvá začiatočná otázka, kým sa dostaneme k svedectvám, je, že ako by si vôbec tú evanjelizáciu takže zadefinoval, že čo to podľa teba znamená, lebo určite nás majú naladení ľudia, ktorí možno majú predstavu, čo asi to je, ale možno je mylná, tak poďme skúsiť to nejak vysvetliť.
1: No, evanjelizácia v takom plne základnom slova zmysle je hovorenie evanjelia, hej? Pričom evanjelium je teda to, že v takej úplnej skratenej výťahovej verzii takzvanej, lebo to je, že máte 15 sekúnd na to niekomu to povedať.
0: Dobre.
1: Takže Boh tu bol a všetko a všetkých stvoril a ľudia zhrešili, ľudia si povedali, že my to vieme lepšie a začali si robiť veci po svojom a tým sa oddelili od Boha, a Pán Ježiš, ktorý je Bohom, tak nás natoľko miluje, že prišiel na svet a zomrel za náš hriech a že vierou v Neho nám môže byť odpustené všetko zlé, čo sme urobili a robíme, a že vierou v Neho môžeme byť zachránení od večnej smrti, sa to tak hovorí. Neviem, či chceme zachádzať do toho, čo to znamená večná smrť.
0: Aby som iba podotkla, že prečo Frodo hovorí, že neviem, či môžeme do toho zachádzať. Frodo študuje teológiu, takže verím tomu, že toto by bolo na ďalšiu celú reláciu. Tak môžeš tak akože pre ľudí, čo možno absolútne nepočuli tento termín nikdy, povedať, že približne čo to je?
1: Približne je to peklo, ale nerad používam to slovo, lebo to znie tak kresťansky a že sa tým tak strašia ľudia, ale proste straviť večnosť, vlastne život po smrti, ktorý nikdy nekončí, v oddelení od Boha, kde je všetko zlé.
0: Áno. Čiže takto by si definoval tú večnú smrť?
1: Čiže hovorenie evanjelia je evanjelizácia a často sa spája s rôznymi prejavmi, hej, napríklad s prejavmi lásky, pretože to je kľúčová časť evanjelia, že Boh nás miluje a že nás volá k tomu, aby sme milovali ľudí, tak ako seba samého. Čiže láska je napríklad súčasťou evanjelizácie, ale zároveň, že láska alebo tieto prejavy same o sebe nie sú evanjelizáciou, pretože aj človek, ktorý neverí v Pána Boha, tak má rád ostatných a môže im byť napomocný.
0: Asi človek nebude spasený z toho, že niekto sa k nemu pekne chová, ano. Ale treba, aby zaznelo meno Pána Ježiša.
1: Áno, ale zároveň, že je to aj dôležité proste mať tieto sprievodné javy. Aj v Biblii čítame o tom, že Pán Ježiš konal zázraky, keď vyučoval, že to nebolo iba o tom, že niečo hovoril, ale aj o tom, že niečo robil. A zázrak je taký široký pojem. Hej. Pre niekoho, kto sa trápi, môže byť zázrak to, že ho niekto vypočuje, to, že ho niekto obíme, to, že je mu niekto blízko. Pre bezdomovca môže byť zázrak teplý obed. Je tam široká škála toho, čo môžeme robiť.
0: A ja som rada, že sa aj k takýmto rôznym príbehom a k tomu, že čo to prakticky znamená, tá evanjelizácia, že sa k tomu aj dnes dostaneme. Takže by som to tak zhrnula z toho, čo si hovoril, že v podstate je to práca aj srdca, ale aj rúk, že jednoducho chceš hovoriť evanjelium aj skutkom, ale potrebuješ hovoriť naozaj o Ježišovi, že potrebuješ prinášať Božie slovo. A keď sme pri Božom slove, tak by som rada aj túto reláciu začala tým, čo je napísané v Skutkoch apoštolov v 20. kapitole 24. verš. Píše sa tam, že pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu, záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, a to je vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Tak Frodo, nechávam ti teraz aj ja doslova mikrofón, aby si aj ty nám porozprával, že ako ty vydávaš svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Viem, že to robíš mnohými spôsobmi, na mnohých miestach, kam ťa Boh volá, ale teda viem o jednom konkrétnom, že sa venuješ tínedžerom napríklad, tak keby si nám vedel povedať z tohto prostredia nejaké svedectvo, príbeh.
1: Áno, veľa rokov, bo teda viac rokov som slúžil na dorastoch, čo sú kresťanské stretnutia pre mládež, teda nie len pre kresťanov, ale pre kohokoľvek, kde sa hovorí evanjelium, kde sa hovorí o Biblii, kde sa rozoberajú rôzne biblické otázky a témy. A pomerne nedávno, vlastne minulý rok, som zažil to, že tam prišiel jeden chalan, Oli, zdravíme ho.
0: Pozdravujeme.
1: Že on začal chodiť do takého, sa to volá, že klub metro, čo v našom cirkevnom zbore robíme. Čo je proste iba miesto, kde ľudia môžu prísť a môžu tam hangoutovať. A to je celé, nič ďalšie, nič kresťanské tam není, iné.
0: Okrem kresťanov, ktorí sa starajú o tých ľudí.
1: Áno. A on tam začal chodiť a potom začal chodiť na dorast, ktorý mávame v piatky. A po témach často, alebo viackrát, tak zostal ešte sedieť a premýšľal nad tým, prípadne na projekt, ktoré bolo niečo vysvietené. Väčšina ľudí išla jesť nejaké občerstvenie a on tam zostal a premýšľal nad tým a potom niekedy, neviem presne kedy to nastalo, ale uveril v Pána Ježiša.
0: Wow.
1: On rozdal mu svoj život.
0: Ďaká Bohu.
1: Potom sa rozhodol, že sa chce dať pokrstiť. To bolo, ak si dobre pamätám, v máji. Mal by som si to pohamätať. Bol som mu za krstného svedka.
0: Ja som si ináč ešte prezradím na teba jednu vec poslucháčom, že pamätám si teba, keď si bol tak nadšený, tvoje akože takéto prvé nadšenie z Pána, hej, že aj keď si vstupoval aj do služby na dorastoch, tak si vždy hovoril, že tu by niekto mohol že uveriť a že by som ho rovno že pokrstil v umývadle túto vedľa v kuchynke. Takže teda nakoniec to nebola kuchynka, hej. Normálne ste boli v kostole.
1: Áno. Áno. A nebol som to, jak to krstil. Ale opäť aspoň si nenamýšľam, že čo som, nejaký som skvelý, že
0: tak,
1: čo som urobil.
0: Je to tak, ale vieš, dosvedčiť, že ten človek je veriaci, to je tiež dôležité. Je svedectvo tak ostatných. Mhm. Čiže vlastne toto bolo svedectvo o Olim, ktorý prijal Pána Ježiša Krista, bol si pri tom. Možno ešte mi napadá taká otázka, že keď sa vrátim na úplný začiatok, že ako sa vlastne k vám dostal do zboru, že si hovoril o tom klube Metro, takú radu možno dať ľuďom, ktorí počúvajú túto reláciu, ktorí sú možno zapojení v nejakej službe, že čo by si povedal, že akože prečo to má zmysel robiť niečo, čo nie je hneď akoby evangelizačné, ale že je to potrebný krok k tomu, aby sa ten človek neskôr dostal k evanjeliu, proste že hej, že začal potom chodiť na tie dorasty, že prečo je v pohode mať taký klub, kde jednoducho len prídu len tak sa rozprávať, možno si porobiť úlohy. To neviem, či sa tam deje. To si iba predstavujem.
1: Pamätám si, že sa to tam dialo, ale asi to není na dennej báze. No, je to dôležité kvôli tomu, že myslím si, že to vychádza aj z takej našej kultúry, že veľa ľudí vyrastá v kresťanských rodinách, takých možno tradičnejších, že odchodia si nejaký kostol a nejaké takéto veci. A že to je ich obraz o tom, že toto sú kresťania, čo je prirodzené, keď nič iné nezažili. A že tu práve môžu zažiť to, že aj kresťania si robia srandu, aj kresťania počúvajú aj nekresťanskú hudbu, kresťania proste športujú, aj kresťania hrajú hry na mobiloch, nejdem menovať. Pozdravujeme Jančiho.
0: Pozdravujeme.
1: A takže proste zistiť, že kresťania sú tiež normálni ľudia ako tí ostatní, že to, čo nás odlišuje, je to, že sme uverili v Pána Ježiša a že tomu chceme podriadiť svoj život, čo znamená, že možno sme v niečom morálnejší, ale hej, že nepovažujeme sa za niečo lepšie, za niekoho lepšieho, proste sme rovnako hriešni ľudia ako všetci iní, takže proste zažiť to, že sa nad nikoho nepovyšujeme a že proste sa s nami normálne dá baviť ako s inými ľuďmi.
0: Ja som presne počula takú vec, že v podstate bez milosti, ak by sme vymazali, že Božiu milosť na našom živote ako na živote kresťana, tak bez milosti sme všetci na jednej lodi, že jediné naozaj, čo nás delí ako ľudí je, že či si prijal Pána Ježiša Krista, alebo si ho neprijal, nie je to o tvojich skutkoch, nie je to o tom, ako si zvládol alebo nezvládol viesť svoj život, ale že to vedenie práve, že prenechávaš Bohu a jednoducho si nasmerovaný za ním, aj keď ešte padáš a neviem, čo sa všetko deje, ale jednoducho jeho si prijal ako pána nad svojim životom. Milí poslucháči, my naďalej sa budeme rozprávať o tom, ako aj túto dobrú správu, že niekto môže byť dobrým vodcom tvojho života, tvojim pánom, že niekto ti môže naozaj nielen pomôcť, ale stať sa tvojim všetkým zmyslom života, bez toho, že by nejak sa rátali teraz tvoje dobré zlé skutky na nejakých miskách váh, tak o tomto, ako hovorí túto dobrú správu, sa budeme rozprávať aj po piesni. Rozprávame sa s Frodom, počujeme sa o malú chvíľu.

0: dnešnej relácii Otvorené dvere sa rozprávame s Frederikom Tomekom a voláme ho teda Frodo, alebo už aj najnovšie aj Fred, ale to je teda dlhšia história za tvojimi prezývkami. Dnes to ale nie si kvôli svojim prezývkam, ale kvôli tomu, aby sa meno pána Ježiša zvestovalo ďalej. Jaké premostenie? Dobre, ne? No, budeme sa ďalej rozprávať o tom, ako sa tebe v podstate darí hovoriť o pánovi ďalej, ako ti Boh otvára dvere do rozhovorov s ľuďmi, ako si alebo nie si pripravený hovoriť o Ježišovi. Myslím si, že toto sú príbehy aj každého jedného z nás, že toto je téma, s ktorou bojujeme a práve preto vznikla aj táto relácia. Tak Frodo, ty si mi aj pomedzi piesne hovoril o tom, že sa ti stalo, že si sa s niekým tak akože celkom že náhodne stretol, potom si mu hovoril evanjelium, ale teda vieme, že tie náhody nie sú úplne náhodami, ale tak je to určite Božie vedenie, tak povedz nám o tomto trošku viac.
1: No, pomerne nedávno, teda v čase nahrávania tohto rozhovoru, je to pomerne nedávno, pár týždňov dozadu, sa mi stala také veľmi náhodné stretnutie, alebo to bolo Bohom vedené, že odchádzali sme z mládeže a ešte sme sa tam rozprávali pred vchodom a mal dôjsť jeden chalan pre, no niečo si dohodli s kamarátom, že mu odovzdá nejaké veci. Potom sme odtiaľ odišli, no a ten chalan, čo prišiel, on išiel potom rovnakým autobusom ako ja. Ten autobus odchádzal asi že o minútu neskôr, než sme odchádzali my. Odtiaľ, ono je to hneď cez cestu, preto som mohol odchádzať tak neskoro. Ale keby prišiel o dve minúty neskôr, tak ja už som na tom autobuse a on tam ešte není. Mm-hmm. No ale takto sme to stihli a na tej zastávke v rade na autobus ten chalan stretol nejakého jeho kamaráta. Mm-hmm. A začali sa tam rozprávať a takto a ja som sa mu predstavil, on sa mne predstavil. Ja som tedy strašne nemal náladu sa nejak rozprávať.
0: A práve v týchto situáciách väčšinou Boh otvára dver
1: je to tak.
0: Do týchto rozhovorov.
1: Je to tak, alebo nemal som náladu sa úplne rozprávať a keď sme si aj premýšľali, že kde si sadneme, tak nebola voľná žiadna tá taká štvorka, že sú dve a dve sedadlá oproti sebe. Tak ja som plánoval, že poviem, že však vy si sadnete do dvojky a ja si sadnem niekde ďalej. Potom ale povedali, že úplne na konci,

0: teológiu.
1: Tak hneď tak, môžeš začať hovoriť
0: áno,
1: o Bohu.
0: Áno, aj to tak bolo, že som mu povedal, že študujem teológiu a on sa ma na to začal viac pýtať, že hej, a že ty si akože veriaci?
1: A ešte sa niekedy pýtajú, takže ty si tak silno veriaci, že?
0: Áno, áno, vlastne takéto aj niečo zlato povedal, že ty si tak naozaj veriaci, alebo tak?
1: Tak naozaj.
0: A som povedal, že tak neviem, že čo to znamená, že naozaj, ale že som tak veľmi, ako len môžem byť veriaci. A z toho sa rozvinula potom taká konverzácia, že rozprávali sme sa o veľmi rôznych veciach. Aj som mu počas toho hovoril evanjelium. Nepamätám si už presne, že sled udalostí, ale hovorili sme aj o tom, on mi hovoril, že ako on má navnímanú nejakú cirkev, alebo takto, hovoril mi, že pozná aj kresťanov, ktorí nie sú takí, ale teda, že to, čo on má zažité z detstva, je to, že taká tradičnosť, alebo takto, že si to muselo odsedieť a nedávalo mu to zmysel a podobne. Potom sme sa rozprávali ďalej, sme sa začali rozprávať aj o Biblii nejako. A to je jedna z vecí, ktorú mám pocit, alebo sa s tým stretávam teda, že ľudia často spochybňujú dôveryhodnosť Biblie. A keď sa o tomto začneme rozprávať, tak ja som veľmi rád, lebo to je jedna z mojich obľúbených tém.
1: Ty to vieš tak vyťahnuť zváčku, ináč to by som aj ja potrebovala. Potom mi spíš nejaký manuál, že aspoň, že ja neviem, 5 argumentov, vieš, lebo ja na to vždy zabudnem. Ja som si to veľakrát vypočula, že vlastne, že áno, že viem, že Biblia je dôveryhodná, ale že ako vyťahnuť také tie fakty, vieš, že ktoré akože možno tí ľudia len potrebujú počuť a nepočuli. No, to sa od teba naučím ešte.
0: Podľa mňa stačí nad tým niekedy aj tak akože premyšľať a že dávať také dobré otázky. Lebo on mi napríklad hovoril, že to je dokázané, že Biblia bola prepisovaná, že bola menená že z politických a podobných dôvodov, že aby sa mohlo ovládať ľudí.
1: No a čo na to povieš?
0: No tak sa spýtam, že a ktorá časť je napríklad zmenená?
1: Nevie.
0: Lebo ja, no nevedel. A, lebo ja viem, že není. Proste aj som mu akože vysvetľoval potom, že Biblia je asi najdôveryhodnejšie literárne dielo, historické, minimálne z toho obdobia, že z obdobia staroveku nemáme nič dôveryhodnejšie, ako je Nová zmluva. Taký fun fact, je to 9-krát dôveryhodnejšie ako Ilias a Odisea.
1: Vidíš, toto si potrebujeme pamätať, to si potom spíšem, no.
0: A to sú také pikošky. Bo...
1: Áno, áno. Lebo vieš, ja si to vždycky zhrnem do toho, že veď ja verím v Boha a verím, že si dá pozor na svoje slovo, cez ktoré sa nám dáva poznať. Hej, tak akože mne to stačí v mojej viere, ale hej, toto je super vedieť.
0: A že poznáme, že máme dochované mnohé prepisy alebo fragmenty prepisov z rôznych období naprieč históriou a že vlastne na základe toho vieme, že aká bola Biblia v tom pôvodnom znení. Myslím, že najstarší dochovaný fragment, alebo tá nájdený, je zo začiatku 2. storočia, kde je zo pár viet z Jánovho evanjelia. Už aj teraz som sa o tom zase rozprával, o tej dôveryhodnosti Biblii.
1: Už sme tam, už sme tam. Takže rozprával si mu chalanovi v autobuse, áno, o Biblii teda a dostal si sa aj k evanjeliu.
0: Áno, hovoril som mu evanjelium, viackrát som zdôrazňoval, že viera nie je akože o tom, že dodržiavame nejaké rituály, alebo nejaké pravidlá, že práve naopak, že viera je o tom, že sme oslobodení z toho, že my to voláme v kresťanskom žargóne, že otroctvo hriechu, ale v podstate ide v tom o to, že keď je niekto hriešný a neverí v Pána Ježiša, tak on si neuvedomuje, že to je hriešný. Rovnako ako keď sa to prirovnáva k blúdeniu v tme, že človek blúdi v tme a nevie, ako sa odtiaľ dostane von, nevie, čo je okolo neho, nevie, kadiaľ má ísť, proste iba sa tam nejak motá.
1: A na toto ako reagoval, alebo ako sa ten rozhovor skončil?
0: No, neskončil sa tak, že by sa obrátil, ale pri viacerých týchto veciach uznal, že o tom toľko nevie a že to nie sú veci, za ktorými by si proste nejak tvrdohlavo stál. Proste je ochotný v tom zmeniť názor.
1: Tak to je skvelé, že si mohol takto svedčiť a že vlastne aj počas dňa, kedy sa ti úplne nechcelo rozprávať, tak napokon ťa Duch Svätý poviedol. Frodo, ešte taká maličká otázka. Ty sa zvykneš aj nejak, že počas toho rozhovoru, že v duchu modliť, že sa pýtaš Pána na múdrosť, že ako teraz odpovedať, alebo ako vyzerá tá prax?
0: Áno, zvyknem to robiť. Aj, že buď iba v krátkosti proste pár slovami poprosím Boha o to, aby mi dal múdrosť do tohto.
1: Áno.
0: Bože, čo povedať. Hej, zvyknem to robiť.
1: Super.

0: ešte na záver, môžeš vyťahnuť, Frodo, tvoju takú skúsenosť s evangelizáciou pouličnou, keď si hovoril naozaj úplne neznámym ľuďom, lebo sme si teda tak prechádzali od kamošov, v minulej relácii od susedov, teraz cez tínedžerov a teraz vlastne vychádzame pomaličky k úplne neznámym ľuďom až vlastne do ulic. Ako prebiehala takáto tvoja skúsenosť?
1: No, zažil som to. Mne je to môj obľúbený spôsob, lebo neviem, je to také zvláštne pre mňa, také neosobné. A často aj ľudia to tak neprijmajú, aspoň čo mám skúsenosti, že buď nemajú čas, predsa len keď zastavím niekoho náhodne na ulici, tak často nemajú čas, alebo sa nechcú rozprávať, alebo sú takí zaskočení, alebo možno aj taký, že kto je tento človek, čo mi tu chce rozprávať, hej, že zase ich skúsenosti vedú k tomu, že keď ich takto zastavili, tak im chceli ponúkať nejakú pracovnú ponuku, alebo im rozdávali letáčiky, alebo ich chceli zapojiť do nejakej pyramidovej schémy. Takže je to také zvláštne, akože keď to niekto robí a robí to dobre, tak asi v pohode. Ale za mňa osobne je to také zvláštne, čo mám malé skúsenosti s tým, tak väčšinou nás ľudia odmietli. Zažil som aj nejaký dobrý rozhovor, že s jednou pani som sa tak rozprával, že tiež vlastne mi hovorila akože o tom, že čo jej nesedí na cirkvi, že tam, že to vníma ako také pokrytectvo, alebo tak, že cirkev hovorí, že niečo majú ľudia robiť a nerobiť to a podobne, že bol z toho aj dobrý rozhovor, ale asi túto oblasť prenechám niekomu, kto sa v tom viac vyžíva a viac o tom vie, ako takto náhodne komunikovať a robí to rád.
0: Ale to je úplne skvelé, že si do toho išiel, vieš, že ja som raz počula jedného kresťana hovoriť presne o tom, že možno nie každý si povie, že pouličná evangelizácia je nejaký ako najlepší spôsob, možno ani nie najprirodzenejší pre niektorých, ale že povedal, že ale stále je to spôsob, hej, že treba akoby nejak zvestovať evanjelium a je skvelé, keď to akože niekto vie a vyslovene sa cíti do toho povolaný, aj od pána vie to robiť. Čo bola taká, akože, že nejaké také premostenie, že s čím ste prišli za tými ľuďmi?
1: To vlastne ani neviem.
0: Čiže len tak ste išli, to bol nejaký tím ľudí z nejakého dorastu, z mládeže?
1: No to sme išli takto z dorastu, že ja som išiel vlastne a mal som pár dorastiakov so sebou. To bol inak pre mňa dosť veľký hec.
0: Odvážne.
1: A neviem, že či by som sa na to inak dal. Akože v tej chvíli to bolo pre mňa také, že musím do toho ísť, lebo oni sú tu so mnou a vidia to.
0: Ináč toto je ale skvelé, že hovoríš, lebo aj toto svedčí o tom, že vlastne Boh, keď nás volá do služby, tak tá služba nie je len, že akože my už všetko vieme a slúžime ďalším a vedieme ďalších k Bohu, ale že stále je to o tom, že teba Boh vedie k sebe, teba učí proste aj novým odvážnym veciam, cez to učí aj potom ďalších.
1: Akože počul som rôznych takých, teraz si nespomeniem, že jak sa oni volali, ale myslím, že aj na YouTube alebo takto niekde to dávali, že boli takí chalani, čo tuším v Amerike alebo kde, že takto chodili za ľuďmi na ulici a že oni na to vyšli takým spôsobom, že došli za niekým a že nejak sa s ním začali rozprávať a že sa opýtali, že klamali ste niekedy? On povedal, že áno. Že ako by ste označili človeka, ktorý klamal? Že klamár. Takto išli proste, že podvádzali ste niekedy? Že áno a že je to podvodník a potom na konci proste, že takže podľa vašich vlastných slov ste klamár, podvodník, neviem čo ďalšie, všetko tam povymýšľali, že a čo s tým teraz?
0: No.
1: Proste, že takto potom prešli k evanjeliu.
0: Že je práve pre tých, ktorí sú aj klamári, podvodníci a že sami sa nevieme vlastne z toho dostať von. Frodo, ďakujem ti veľmi. Ja ťa ale ešte teraz úplne, že neprepustím, pretože by som ťa chcela poprosiť o to, aby si sa modlil za našich poslucháčov nejak v krátkosti iba. Ak ste tu nejakí naši poslucháči, ktorí by ste chceli možno urobiť ten prvý krok za Bohom, možno prvý raz sa modliť a prosiť ho o to, aby vám odpustil vaše hriechy, aby ste mu mohli odozdať celý svoj život aj dnes, tak môžete spraviť, Frodo, ak ťa môžem poprosiť, aby si sa za nich modlil.
1: Pane Ježišu, ďakujem ti za každého, ktorý počúva túto reláciu a Pane, prosím ťa veľmi, ty si sa dal poznať mne, dal si sa poznať mnohým ľuďom a dávaš sa poznať každému a prosím ťa, aby si možno tak otvoril srdce ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú, aj ktorí možno teraz počúvajú, aby im to tak zapadlo na miesto, aby pochopili, kým si, aby vedeli, že ty nie si žiadny diktátor, ktorý hovorí, čo smieme a nesmieme robiť a že teba musíme uctievať, ale aby pochopili, že ty si náš záchranca, že pre teba sme dôležitejší ako si ty sám pre seba, že ty si dal svoj vlastný život za nás. Ty si zomrel za každého jedného z nás a každého jedného z nás poznáš osobne. A že nikto nie je natoľko zlý, že by si ho už nevedel alebo nechcel zachrániť. Lebo ty chceš odpustiť každý hriech každému hriešnikovi. Prosím ťa, Pane, aby si sa dal poznať každému človeku. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, ak ste sa aj modlili túto modlitbu alebo chcete vedieť viac, tak nám určite napíšte na radio7@radio7.sk a ja sa už v tejto chvíli lúčim s Frodom. Ahoj.
1: Ahoj, Kika. Pozdravujem poslucháčov Rádia 7.
0: Ja takisto od mikrofónu sa lúči Kristýna Valovičová.